0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: هلو دیر لیسنرز،

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Тоджик».
1: Шраванде Язиз, салам баршма.
2: Радио «Овози Тоджик» хамарудза бардамахой худро ба хашт забон. Тоджики, узбеки, фарси, араби, руси, дари, хинди ва англиси пахш ми намояд. Ин бардамаха шамили тазатарин ахбари Тоджикистан, минтақа ва ҷаҳон, маталиби таҳлили, иттилоотӣ ва фарҳангӣ ва адабӣ мебошанд. Бардомаҳои моро дар шаҳри Душанбе рӯи мавҷи 105.5 FM, дар соири манотиқ рӯи мавҷи кӯтоҳ радифи 41 метр баробар бо 7245 кГц мешунавед.
3: Инъикоси рӯйдодҳои муҳими Тоҷикистон чӣ кай дар куҷо? Хабарҳои фаврӣ аз манобеи расмӣ. Ахбори овози тоҷик 24 соат дар фазои иттилоотӣ. 24 соат дар фазои иттилоотӣ.
4: Салом шунавандагони гиромӣ, таваҷҷӯҳ намоед ба нашри иттилоотии барнома. Дар студия ман Саври Нисон. Сархати хабарҳо. Ҳамкори Тоҷикистон бо Иттиҳоди байналмилалии алоқа оид ба рушди технологияи иттилоотии коммуникатсионӣ тавсия меёбад. Баргузории озмуни ҷумҳуриявӣ ТОП 35 шарики бо Иттиҳоди СОЛ. Идибе Қаландар дар муколамаи сатҳи баланди сиёсӣ ва амнияти Иттиҳоди Аврупо ва Осиёи Марказӣ иштирок намуд. Дар намоишгоҳи иқтисодии Янлинг гӯшаи маслуди кишоварзии Тоҷикистон ташкил гардид. Шарҳи ва дигар хабарҳо. در شهر بروسل معاون وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان ایدیبی خلندر در مکالمه 13 سطح بلند سیاسی و امنیت اتحاد اروپا و آسیا مرکزی اشتراک نمود. ضمن نشست جریان رشد مشارکت بین اتحاد اروپا و آسیا مرکزی در ساحه‌های سیاسی امنیتی و استواری اینچنین روند اجرای توافقات نخستین سامیت اتحاد اروپا و آسیا مرکزی و خریده روح مشترک اتحاد اروپا و آسیا مرکزی مورد بررسی قرار گرفت. در جریان مکالمه اشتراکچیان اوید به توصیه همکاری در سمت مبارزه با تروریسم پیشگیری افراطگرایی خشونت‌آمیز و کالیزم اداره سرحد ها مقاومت به گردش غیر قانونی مواد مخدر همکاری منطقوی در ساحه اوب و همگروی نقلیاتی اینچنین دیگر مسائل مهمی بین المللی و منطقوی مورد توجه مشترک تبادل افکار نمودند. دیگر خبر در دایره فرم سیاسی سطح بلند اوید به رشد استوار که 16 میلیون در قرارگاه سازمان ملل متحد برگزار گردید معاون یکم سردار خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان پرویز نوریان با معاون دبیر کلی اتحاد بین المللی علاقه توماس لاماناوسکاس ملاقات انجام داد. تبریز خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر دادند ضمن واخوری جانب مسائل تحکیم همکاری در سمت رشد پیوسته رقمی رقمی کنونی ساحه و رشد تکنولوژی اطلاعاتی کامیکاسیونی اینوواسیا و تقویت اختیار دوری کادری رو موردی بررسی قرار دادند. تاکید گردید که گسترش همکاری تاجیکستان با اتحاد بین المللی علاقه مبادله دانش و تجربه پیشقدم اینچنین استفاده تکنولوژی نوین با تطبیق ثمرانوک هدف‌های رشد استوار مساعدت می‌نماید. همزمان جانب ها دور به توسعه همکاری عملی از جمله تشکیل چاره‌بینی‌های مشترک تبادل سفرهای کاری رشد همکاری سطحی کارشناسانی کارشناسی و اشتراک فعالانه در همایش و کنفرانس‌های بین المللی تحت سرپرستی اتحاد بین المللی علاقه تبادل افکار Дант. در جمهوری مردمی چین نمایشگاه اقتصادی یانلین دایر شد که در آن گوشه محصولات کشاورزی جمهوری تاجیکستان تشکیل گردیده است. در این خصوص از خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت سوخت اطلاع دادند. نمایندگان ولایت سوخت جمهوری تاجیکستان که در چین قرار دارند این نمایشگاه را تماشا نمودند. گفته شد که منطقه نمایش یانلین اولین و یگانه پارک ملی نمایش اگر تکنولوژی های اولی در چین به حساب رفته مرکز اساسی تحقیقات کشاورزی اینچنین پایگاه سازمان همکاری شانگهای برای مبادله تکنولوژی های اگراری میباشد. این نمایشگاه از سال 1994 اینجانی برگزار شده. سال 2024 در آن زیاده از 1800 کارخانه از 49 دولت جهان اشتراک نمودند. یانلین نه تنها نمایشگاه بلکه شهر علمی و تکنولوژی نیز است. همزمان در نمایشگاه کارهای تحقیقاتی در سمت پرورش نوهای اولی ماهی گذرانده می شود. دیگر خبر در شهر دوشنبه ماه آگوست بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان آزمون جمهوریوی تاپ 35 شریک با اعتماد سول برگزار میگردد. آزمون با دستگیری حکومت تاجیکستان برگزار گردیده در آن صاحب کاران شرکت و کارخانه های استحصالی بانک ها تشکیلات قرضی سقورتوی و دیگر تشکیلات خدمت رسانی اشتراک می نماید. مقصد آزمون معین نمودن شرکت و کارخانه های با اعتماد وطنی مساعدت به رشد بخش خصوصی تقویت بخشیدن مناسبت های تجارتی و شریکی صاحب کاران وطنی اعضای پالاتا جلب سرمایه گذاران شریکان خارجی برای همکاری با صاحب کارانی با اعتماد تاجیکستان هواسمند آمدن صاحب کاران وطنی برای بهتر کردن سطح و صفت محصولات و خدمات رسانی ها توسط رقابت سالم معین نمودن شرکت و کارخانه های موفق ترین و با اعتماد و بلندبرداشتن نفوذ و اعتبار صاحب کاران وطنی بین دایره های صاحب کاری مملکت های خارجی می باشد. شنوندگان عزیز و گرامی، این بود نشر اطلاعاتی برنامه. سلامت باشید.
5: گفتم خماری وصفی چه داری وطن سرا؟ گفتا که یک ترانه فخری وطن سرا.
6: وصفی تاجیکستان با 8 زبان در سرتاسر جهان. رادیو آوازی تاجیک 105.5 FM.

0: دوشنبه پایتخت کشور زیبنده تاجیک، درخت پرگل و باراور زیبنده تاجیک.
1: دوشنبه با چنین زیب و فر و آزادگی هایت بیمانی تا ابد در دفتر زیبنده تاجیک.
0: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.
1: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: درود میگویم حضوری اونهایی رو که همکنون با موجی ما پیوستند. شنواندگانی گرامی با گزارش این ساعت در استودیو مندی نوزای عبدالملک. همکاری های بین المللی و تبادل تجربه یکی از سمت های مهمی فعالیت سودی عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان به حساب می رود. در این زمینه سود با مقامات سودی کشورهای خارجی و سازمان های بین المللی همکاری ها را تقویت بخشیده، جهت بلند برداشتن سطح تخصصی سودیه ها و تطبیق تجربه پیشقدم سودی چوره های ضروری می اندیشد. اشتراک در کنفرانس ها، سمینار ها و برنامه های آموزشی بین المللی به تکمیل دانش و مبادله تجربه کسبی مساعدت نموده، برای باز هم ثمرانه گردیدن فعالیت سودهای اقتصادی زمینه فراهم می‌آورد. ظهیرالدین اسرارزاده رهبر دستگاه سودی عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان در رابطه با این گفته‌ها ضمن نشست مطبوعاتی چنین گفت:
2: از جمله از سودی‌ها و کارمندان دستگاه خانه‌ها در کنفرانس‌های سطحی بین‌المللی که در مسئله های برهمدیگی تشکیلات های قرضی اینجور پیشکوی که از جانب فدراسیون روسیه در دولت های از بلاروس و قزاقستان و خود سن پترزبورگ شهر فدراسیون روسیه از جمله غیر نوبتی در جمهوری تاجیکستان برگزار گردد اشتراک نمودند و ماه یولی سال جاری نیمه ایون سودیا برای اشتراک در این همایش سفر برگردند و اینچنین در دایره سودی اقتصادی ایدم یعنی SND همکاری های متقابلا سودمند راه اندازی گردند. دو نفر سودیای ما در فهرست سودیای سودی اقتصادی SND یعنی ایدم وارد کرده شدند و حیث سودیای ایدم فعالیت دارند.
1: در این سال یکمی سال جوری به سودهای اقتصادی جمهوری تاجیکستان برای اجرای عهده‌داری هایی که از شرطنامه های بین المللی برمی آیند 17 سپارش سودی خارجی وارد گردیده است. سلیمان قاسم زاده معاون رئیس سودی عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان در ادامه چنین گفت:
3: سه درخواست کنه، یک درخواست برگردانده شده و یک درخواست دیگر موردی بررسی قرار دارد. درخواست های وارد شده باید به اجرای حلنامه های سودهای خارجی از جمله فدراسیون روسیه، قزاقستان، ونگریه، جمهوری ازبکستان و یک تا از جمهوری قرغیزستان راست می‌آید.
1: با تاکید مسئولان بررسی چنین پرونده ها و درخواست ها از گسترشی همکاری های حقوقی بین المللی جمهوری تاجیکستان و اجرای عهده‌داری های کشور در دایره سازشنامه های بین المللی شهادت می دهد. دلنوزه عبدالملک، رادیو آواز تاجیک.
0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.
4: Deep.

سر بر فلک بیسویم از افتخار تاجیک، شادم از آن که هستم من از تبار تاجیک. ایجاد سوپ آرم بر هر دلی شکسته، تا مثل گل بخندم اندر بهار تاجیک.

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: به حالت 3 ایونی سال 2026 دارایی های امانت بانک به 13 میلیارد سومانی رسید که نسبت به همین دوره سال گذشته 36% زیاد می باشد. سلام شنوندگان داخلی و برون مرزی. در نشست مطبوعاتی بانک مردمی تاجیکستان امانت بانک، رئیس امانت بانک سلیمزاده علی جان اوید به فعالیت نیم ساله ابراز داشت که با مقصد دستگیری اهالی و صاحبکاری معیار فایزی یک قطار محصولات قرضی پست کرده شد. از جمله معیار قرض ها برای رشد سیاحی و هنرهای مردمی از 18% به 16% و برای ساحه صناعت از 18% به 15% کاهش داده شد. در این خصوص رئیس بانک مردمی تاجیکستان امانت بانک علی جان سلیم زاده چنین میگوید:
2: امروز رقابت در بازار بانکی دیگر تنها از روی شماره فیلیال ها، حجم دارایی ها یا معیار فایزی معین نمیگردد. از این رو مشتری میخواهد خدمت رسانی را در وقت مناسب به نوبت با استفاده از تلفن موبایلی و با فعالیت حفظی مبلغ و معلومات شخصی دسترس نماید. مسلم است که امانت بانک فعالیت خود را در نیم سال یکم سال 2026 با نشاندهنده های مثبت مالیوی جنبست نمود. در برابر افزایش دارایی ها بانک با مسئله های استواری مالیوی، اداره کنی پرداخت پذیری، صفت دارایی ها و تحکیم زمینه سرمایوی توجه دائمی ظاهر می نماید. معیار پرداخت پذیری بانک 79% را تشکیل داده، در سطح بالاتر از طلبات مقرر گردیده نگاه داشته شد.
1: بانک با بودجه دولتی 68 میلیون سومانی انداز و دیگر پرداخت های حتمی رو از روی فعالیت خود وارد نمود. در دایره همکاری بانک با شریکان ساختمانی معیار قرضی ایپوتکی با 14% سالانه برابر گردیده، مهلت استفاده آنها تا 10 سال مقرر شده است. اینچنین در نشست گفته شد که بانک مردمی تاجیکستان امانت بانک با جمهوری مردمی چین، جمهوری قزاقستان، ازبکستان، فدراسیای روسیه و دیگر شریکان بین المللی همکاری گسترده دارد.
2: با شرکت های امارات رشد و اطمینان ساختمان گفتگوشید رفته ایستاده است و من فکر میکنم که روزهای نزدیک حال خود را مییابد و میزاجان محترم ما میتوانند از این خدمات رسانی ها استفاده برند. ما محصولات نو قرضی آنلاین را پیشکش میزاجان خود قرار دادیم و تا به این سنه 491 مشتری ما از این قرض ها استفاده برده ایستادند که مبلغ آن 7.3 میلیون سومانی را در بر میگیرد. و از همه جالبیت همین می باشد که کسی که اگر درخواست قرضی را آنلاین درخواست کند، یک بندی فایزی نسبت به قرضهای عنعنوی ارزانتر به دست می آورد. اینم امتیاز، اینم برای روش دادن حساب آوری غیر نقدی. و باز افضلیت دیگرش در آن می باشد که نوابسته از مکان جایگیری میزاج، ضرورت تشریف آوردن میزاج به بانک دیده نمی شود. در حالت استفاده بردن از قرضهای آنلاین می تواند درخواست خود را پیشنهاد کند، از جانب کمیته قرضی در کوتاه ترین مهلت در حالت جوابگو بودن به طلبات ها بررسی کرده می شود و میزاج و قرض خود در دسترس می گردد. بانک با دیگر بانک ها، با دولت ازبکستان، با بانک های ترکیه، آذربایجان، ارمنیا، گروزیا همکاری داریم. عادتا عملیات های بانکی گذرانیده می شود. پرداخت های میزاجانی که به ما، عملیات هایی که برای وارد آمدن مال و محصولات های میزاجان پرداخت می گردند، همین را انجام داده می شود.
1: این چنین گفته شد که در دایره همکاری ها با شریکان بین المللی از حساب خط های قرضی قزاق اکسپورت جمهوری قزاقستان و بانک که دولتی رشد چین با 21 شرکت وطنی در مجموع 39.5 میلیون دلاری ایالات متحده آمریکا و 5.9 میلیون یوان چینی مبلغ‌های قرضی پیشنهاد کرده شدند. همزمان سر کرده از سنه 15 یولی سال 2026 محصولات قرضی رقمی آنلاین برای میزاجان راه‌اندازی گردید. نیلوفر نوردین، رادیوی آوازی تاجیک.

مردمی تاجی با تاجی کیانش زنده باد، با چنین فرهنگ والا و زبانش زنده باد. نام تاجیک جاویدان با شعرهای رودکی، با همه صاحب دلانی جاویدانش زنده باد. جاویدانش زنده باد.

ریشه ها به دل برپاست، شه ستون استقلال، مشعل همه نور لالگون استقلال، برج تاج زرین است، بر فراز پروین است، فر کوهکن این است، به ستون استقلال، پیکر جمع داراست، قامت بلند ماست، سرفراز بگذشته آزمون استقلال، استوانه وحدت، اوج شانه وحدت، با نشانه وحدت، رهنمون استقلال، بند بند اورنگ است، زاد فن و فرهنگ است، آرمان معماری زفنون استقلال، برکند چو فواره افتخار را در جان، هر کی را بشریان است، موج خون استقلال، پنجه شهادت شد راست در کف تاریخ، محکم است در این خاک به خوبون استقلال.

0: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: دوشنبه جلب سرمایه خارجی و رقمی کنانی خدمت رسانی ها را گسترش می دهد. درود شنوندگان ارجمند.
2: این حال در دوره قرار دخلدار رئیس شهر دوشنبه بنیاد 4 عدد مهمانخانه زمانی جاوگو به طلبات معیار بین المللی ادامه داشته رفت اجرای کار ساختمانی در آنها زیر نظارت دائمی مقامات قرار دارد.
1: مقامات اجرایی حکمت دولتی شهر دوشنبه جهت جلب سرمایه خارجی و رشد اقتصاد رقمی تدبیرهای مشخص را عملی نموده برای بهتر نمودن محیط سرمایه گذاری و بلند برداشتن سطح خدمت رسانی کارهای نظر رس را راه اندازی کرده است. در این خصوص معاون یکم رئیس شهر دوشنبه بختیار شریفی ضمن نشست مطبوعاتی عاید به نتایج رشد اجتماعی و اقتصادی پایتخت در 6 ماه اول سال 2026 اطلاع داد.
2: با در نظر داشت راه اندازی تدبیرهای ضروری در این دوره تمایل مثبت اکثر ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی و استواری نشان‌دهنده‌های اساسی اقتصادی شهر مثبت تأمین کرده شد. مجموع محصولات منطقه‌ای در نیم سال اول سال 2026 به 19.2 میلیارد سومانی برابر گردیده، سرعت افزایش واقعی آن نسبت به همین دوره سال گذشته 8.1% زیاد و سهم آن در مجموع محصولات داخلی کشور 24% را تشکیل داد. در این دوره رشد مجموع محصولات منطقه‌ای اصلاً از حساب زیاد گردیدن حجم استحصال محصولات صنعتی به اندازه 25%، گردش سودای خارجی 45%، گردش سودا 23%، خدمت‌رسانی پولاکی 12%، مبلغ‌گذاری به سرمایه اساسی 29%، بارکشانی 17% و مسافرکشانی 6% تأمین گردیده است.
1: در 6 ماه سال جاری حجم سرمایه‌گذاری خارجی به اقتصادیات پایتخت به 1.6 میلیارد سومانی رسیده است. این نشان دهنده نتیجه تدبیرهای اندیشیده شده برای بهتر نمودن محیط سرمایه‌گذاری و گسترش همکاری‌ها با شریکان خارجی میباشد، گفت معاون یکم رئیس شهر دوشنبه بختیار شریفی.
2: با در نظر داشت راه‌اندازی تدبیرهای ضروری در این دوره تمایل مثبت اکثر ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی و استواری نشان‌دهنده‌های اساسی اقتصادی شهر مثبت تامین کرده شد. مجموع محصولات منطقه‌ای در نیم سال اول سال 2026 به 19.2 میلیارد سومانی برابر گردیده، سرعت افزایش واقعی آن نسبت به همین دوره سال گذشته 8.1% زیاد و سهم آن در مجموع محصولات داخلی کشور 24% را تشکیل داد. در این دوره رشد مجموع محصولات منطقه‌ای اصلاً از حساب زیاد گردیدن حجم استحصال محصولات صنعتی به اندازه 25%، گردش سودای خارجی 45%، گردش سودا 23%، خدمت‌رسانی پولاکی 12%، مبلغ‌گذاری به سرمایه اساسی 29%، بارکشانی 17% و مسافرکشانی 6% تامین گردیده است.
1: همین طریق مقامات اجرایی حکمت دولتی شهر دوشنبه جهت جلب سرمایه خارجی و تطبیق تکنولوژی های معاصر رقمی کارهای مشخص را ادامه می دهد. افزایش حجم سرمایه گذاری خارجی، گسترش امکانات های برنامه شهری هوشمند و دسترس گردیدن خدمت رسانی های رقمی از جمله دستاوردهای مهم 6 ماه اول سال 2026 به حساب می روند. این تدبیرها برای رشد اقتصادی پایتخت، بهتر شدن محیط سرمایه گذاری و بلند برداشتن سطح خدمت رسانی به ساکنان و مهمانان شهر دوشنبه مساعدت میکنند. ماهره ابراهیم، آوازی تاجیک.

0: خبرهای فوری، سرود و موسیقی های دلانگیز و صحبت های تخصصی.
1: 104.8 FM
0: رادیوی آوازی تاجیک در ناحیه قباگیان.
1: آوازی تاجیک.

0: رشدی اقتصاد در زمانی استقلال، بنیادی کارخانه های نوی صنعتی و تأسیسی جای های کاری، اقتصادی قوی، آینده استوار. صحبت های تخصصی با اقتصاددان ها در برنامه اقتصادی ملی از رادیوی آوازی تاجیک.
1: درود شنوندگان گرامی، موضوع برنامه امروزه ما تشکل و رشد اکوسیستم های ملی اینوواسیونی همچون عامل پیشرفت استحصالات معاصر می باشد. امروز رشد دولت ها را بدون علم، تکنولوژی و اینوواسیا تصور کردن غیر امکان است. اکوسیستم های ملی اینوواسیونی برای پیوستن علم، استحصالات، صاحبکاری و تکنولوژی های رقمی زمینه مساعد فراهم آورده در رشد اقتصاد ملی نقش مهم دارند. جمهوری تاجیکستان نیز به رشد اقتصاد رقمی، تطبیق تکنولوژی های نو و دستگیری فعالیت اینوواسیونی توجه خاص ظاهر می نماید. درباره اهمیت اکوسیستم های اینوواسیونی، نقش آنها در پیشرفت استحصالات معاصر و دورنمای رشد این ساحه، فرزانه میرجب و کارمند اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان چنین میگوید:
2: اکوسیستم های ملی اینوواسیونی باید یکی از سمت‌های استراتژی و حل‌کننده در تامین رشد اصول اقتصادی ملی تبدیل یافته است. اکوسیستم های اینوواسیونی امروز تنها یک مجموعه محصول نیستند، بلکه محیط مرکبی همگیر میباشند که در آن علم، استحصالات، دولت و بخش خصوصی به یک نظام یگانه تولید ارزش ایلوواگی تبدیل میبام. اکوسیستم ملی اینوواسیونی یک نظام مرکب هم گیرو و خود انکشاف یابنده اینستیتوسیونالی میباشد که در آن روندهای تولید، انتقال، تطبیق و تجارت کنونی دانش، تکنولوژی و نوآوری ها به طور پیوسته عملی میگردد. این اکوسیستم نه تنها مجموعه تشکیلات الوهیده، بلکه شبکه متقابله آنها بوده در اساس همکاری، رقابت و هماهنگی منفعت ها فعالیت میکند. در ساختار اکوسیستم ملی اینوواسیونی یک چند عنصر کلیدی موقع مرکزی دارند. این مسائل تحصیلاتی که همچون پایه اساسی تشکل سرمایه انسانی برمان میکنند، آنها متخصصانی دارای ملکه زمانوی دانش علمی و قابلیت تطبیق تکنولوژی نو را آماده میسازند. در اینجا تشکل تفکر اینوواسیونی از سطح ابتدایی تا تحصیلات عالی تامین میگردد و دیگر مرکزهای علمی و تحقیقاتی که وظیفه اساسی آنها تولید دانش های نو، تحقیقات بنیادی و عملی، اینچنین تهیه تکنولوژی نو میباشد. این مرکزها منبع اساسی ایده اینوواسیونی به حساب میروند و پیوند کننده علم و استحصالات میباشند. دیگر استارتاپ ها و بخش خصوصی که همچون محرک عملی اکوسیستم فعالیت میکنند. استارتاپ ها ایده های علمی را به محصولات بازاری تبدیل میدهند، در حالی که بخش خصوصی این محصولات را به مقیاس صنعتی میرساند. این سگمنت دینامیک اساسی رقابت و نوآوری را تامین می‌نماید. پارک‌های تکنولوژی که محیط مساعد برای رشد و سنجش تکنولوژی نو فراهم می‌آورند. در این ساختارها همگرایی علم، استحصالات و تجارت در یک فضای یگانه تامین می‌گردد که با سرعت‌بخشی روند اینوواسیا مساعدت می‌کند. دیگر اینستیتوت‌های دولتی که همچون تنظیم‌گر و هماهنگ‌سازی برآمد می‌کنند. دولت زمینه حقوقی، انفراساختاری و اینستیتوسیونالی را فراهم می‌آورد. اینچنین سیاست دستگیری اینوواسیا را عملی می‌نماید. نقش دولت در اینجا تامین استوار اکوسیستم و سی منفعت های جمعیتی می باشد. دیگر سرمایه‌گذاران و فوندهای مالیوی از جمله سرمایه خصوصی و ونچوری که تامین کننده ذخیره های مالیوی برای رشد لایحه های اینوواسیونی می باشند. آنها خطر را به دوش گرفته امکانات عملی گردیدن ایده های نو را فراهم می سازند. همین طور اکوسیستم اینوواسیونی یک مکانیزم بسیار سطحی می باشد که در آن هر یک عنصر نقش معین داشته در مجموع به یک هدف یگانه خدمت می کند. مقصد اساسی چنین نظام تبدیل دادن ایده های علمی و تحقیقات با محصولات رقابت پذیری صنعتی، تکنولوژی عملی و خدمت‌رسانی های بالان تکنولوژی می باشد. این روند امکان می دهد که دانش به ارزش اقتصادی تبدیل یابد و به رشد استوار اقتصادی ملی مساعدت نماید. در نتیجه اکوسیستم اینوواسیونی همچون محیط تولید کننده ارزش ایلوواگی برآمد نموده، پیوستگی مستقیم علم، استحصالات و بازار را تامین می کند و به تشکل اقتصادی دانش بنیاد زمینه می گذارد.
1: در ادامه صحبت از فرزانه میرجب و پرسون شدیم که برای تشکل اکوسیستم های ملی اینوواسیونی کدام عامل ها نقش کلیدی دارند و نظام تعلیم در این روند چی مقام را اشغال میکند. به گفته موصوف، یکی از زمینه های مهم رشد اکوسیستم های اینوواسیونی آمدن متخصصان صاحب اختصاص و رشد پیوسته نظام تعلیم میباشد. در این باره او چنین میگوید:
2: یکی از عنصرهای بنیادی محل کننده در تشکل اکوسیستم ملی اینوواسیونی این موجودیت نظام پیوسته هماهنگ و مرحله‌ای تعلیمی میباشد. به تشکل چنین نظام، تامین نمودن کادرهای بلند اختصاص که طلبات اقتصادی رقمی و استحصالات موثر را قانع گردانند امکان پذیر میگردد. زنجیره ملی تعلیم اینوواسیونی در اصل یک مدل همگیرای تعلیم میباشد که در آن همه سطح‌های تحصیلات از تحصیلات عمومی تا تحصیلات عالی و بعد دیپلمی در یک نظام یگانه متحد کرده می شود. این روند امکان می دهد که تشکل سرمایه انسانی به طور مقصدناک، سیستماوی و به نیازهای اقتصادی ملی مطابق شده صورت گیرد. در این سمت، قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان آید به بازسازی و رشد مؤسسه های تعلیمی در ساحه اینوواسیون و تکنولوژی رقمی اهمیت استراتژی و دورنمایی دارند. این قرارها نه تنها اصلاحات ماموری بلکه تشکل مدل نوی تعلیمی را افاده می کنند. طبق این قرارها یک قطار سمت اساسی معین گردیدم. یکم، تاسیس و همگیرایی لیسه های اینوواسیونی در شهر دوشنبه و شهر کلوب. لیسه های مخصوص اینوواسیونی تاسیس شدند. آنها به نظام یگانه دانشگاه اینوواسیون و تکنولوژی رقمی تاجیکستان پیوست کرده شدند. این اقدام امکان می دهد که آماده سازی کادرها از زینه پایانی در اساسی طلبات مستقیم اقتصادی رقمی آغاز گردد. دویم، انتقال مؤسسه های تعلیمی به اداره کنی یگانه. مؤسسه های تعلیمی مربوط به این سوها به اختیار اجنسی اینوواسیون و تکنولوژی رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گذرانده میشوند. این تدبیر با هماهنگسازی سیاست تعلیمی با سیاست دولتی در ساحه اینوواسیون مساعدت میکند و یک مرکز یگانه اداره‌کنی کادر تیارکنی را به وجود میآورد. سیوم، تشکل نظام یگانه تعلیمی از مکتب تا تحصیلات عالی. در نتیجه این اصلاحات یک زنجیره پیوسته تعلیمی به وجود میآید که از سطح تحصیلات میانه عمومی یعنی لیسه ها آغاز شده تا تحصیلات عالی و تخصصی بلند ادامه مییابد. این نظام امکانیت میدهد که دانشجویان و خوانندگان از سنی بروقت به سمت تکنولوژی رقمی، برنامه‌سازی و اینوواسیون روانه کرده شوند. در نتیجه این مدل یک زنجیره پوره تیار نمودن کادرهای بلند اختصاص برای اقتصاد رقمی و استحصالات موثر را به وجود میآورند. آن نه تنها طلبات بازار مهنت را قانع میکند، بلکه با تشکل نسل نو متخصصان دارای تفکر اینوواسیونی زمینه میگذارد.
1: فرزانه میرجب و تاکید نمود که رشد نظام تعلیمی پیوسته برای آمدن آمدن نسل نو متخصصان که دارای دانش های معاصر و ملکه های اینوواسیونی می باشند اهمیت مخصوص دارد. و گفته او، محض چنین متخصصان می توانند به طریق تکنولوژی های نو رشد استحصالات رقابت پذیر

سر بر فلک بیسویم از افتخار تاجیک، شادم از آن که هستم من از تبار تاجیک. ایجادی سوپ آرم بر هر دلی شکسته، تا مثل گل بخندم اندر بهار تاجیک.

0: زندگی در سووری یادهای شیرین هنرمندان زنده یاد چرخ میزند.
1: یادگاری عمر ادامه زندگی نامه خونیاگران خوشنام و زنده یاد.
0: یادگاری عمر یادی از حافظان معروف تاجیک.

درود شنوندگان ارجمند، موضوع برنامه امروز نقش آدینه هاشم در رشد صنعت موسیقی ملی می باشد. آدینه هاشم یکی از چهره های برجسته فرهنگ و صنعت تاجیک می باشد. او با آواز دلنشین، مهارت بلند سرایندگی و اجرای ناتکرار سرودهای مردمی در بین مردم محبوبیت زیاد پیدا کرده است. از آوان جوانی با موسیقی شوق و هوس داشت و استعداد فطری او سبب گردید که به یکی از مشهورترین سرایندگان کشور تبدیل یابد. فعالیت ایجادی آدینه هاشم از اجرای سرودهای مردمی آغاز یافت و بیشتر با سرودهای فلکی شهرت پیدا کرد.

0: فلک ژانر قدیمی موسیقی تاجیک بوده، احساسات عمیق انسانی، آرزو و آمال، غم و شادی و محبت به وطن را انعکاس می کند. آدینه هاشم این ژانر را با سبک خاص خود اجرا نموده و رشد آن سهم بزرگ گذاشت. سرودهای او از محبت به مادر، وطن، دوستی و زندگی مردم نقل می کردند. آواز پر احساس و طرز اجرای صمیمی او دل هزارها شنونده را تسخیر نموده است. بسیار سرودهای او تا امروز در بین مردم مشهورند و در محفل‌های فرهنگی صدا می‌دهند. برای شناخت بیشتری مقام و منزلت آدینه هاشم در فرهنگ تاجیک، اندیشه‌های اهل علم و ادب و هنر اهمیت خاص دارند. از جمله قابل جان خوشبخت‌زاده درباره فعالیت ایجادی و جایگاه این هنرمندی معروف چنین ابرازی نظر میکند.
1: استاد آدینه هاشموف که آفرنده زیاد از 200 آهنگهای نادر و اشعار کلاسیکون نظم تاجیکی فارسی و شاعران معاصر به شمار میرفت که در بین مردم عادی و چی در دایره اهل ضیاء آبرو و نفوذ خیلی بلند را صاحب گردیده بود. او با شاعران و عالمان، قادمان علم و معارف دوستی نزدیک داشت. در محفل‌های اهل ادب چراغ مجلس بود، با آنها شعرخوانی میکرد. در بحث‌های عرفانی در ردیف محققان نظم و نوا با دانش کامل اشتراک میکردند. امروز اکثر کل مخلصان و متخصصان ساحه فرهنگ اعتراف نمودند که استاد آدینه هاشم یکی از ترغیبگران اصیل معنی های اشعار حافظ، بیدل، اقبال، لاهوتی و مولانا محسوب مییابد. یکی از هواداران اصیل هنر آدینه هاشموف، استاد زنده‌یاد، عضو وابسته اکادمی ملی علم های تاجیکستان، صاحب تبر در رساله بخشیده به این هنرمند بزرگ، مقام و منزلت آدینه هاشموف را برحق در قطار استادان بزرگ عصر اکاشریف جورایف، حاجی عبدالعزیز مقرر نموده چنین ابراز داشتند. آدینه هاشم را در آخر عصر 20 یکی از آن رامشگران و سرایندگان باید شمارید که رویه این دو بزرگترین حافظ تاجیک، حاجی عبدالعزیز و اکاشریف جورایف را جنبست نموده و با سبک خاص خیش در صنعت رامشگری و موسیقی خلق تاجیک مقام به خود خاصی را اشغال کرد. حق به جانب ایشان است که در یکی از مکتوب‌هایشان به عنوان آدینه هاشموف چنین مراجعت نموده بودند: شما آهنگ، متن، کلمه و هجاها را چنان استوکارانه و دسترس و مفهوم به شنوندگان میرسانید که پس از هر یک سرودتان کس روحان و معنوی غنی‌تر و تازه‌تر می‌گردد. همچون هنرمند اصیل و انسان مسئولیت‌شناس، آدینه هاشموف همیشه جواباً به صمیمیت و محبت مردم نسبت به مضمون و محتوای سرود و ترانه های او کوشش می نمود که باز هم بیشتر و زیباتر اثرهای موسیقی مناسب با طبع دل و ذوق بلند شنوندگانش را ایجاد نماید. امروز آثار موسیقی این بستکار و سراینده خوشیلهان جزئی پرغناوت فرهنگ دوران استقلال کشور عزیزمان محسوب می یابد. در فضای فرهنگ معاصر آهنگ و ترانه های او در اجرای ده ها شاگردان و پیروانش صدا می دهند.
0: در حقیقت سهم استاد آدینه هاشم در رشد و گسترش صنعت ملی تاجیک بسا نظررس می باشد. با آواز فارم و مهارت بلند هنری او توانست فرهنگ و موسیقی مردمی را به سطح بلند بردارد و در دلهای مردم جایگاه مخصوص پیدا نماید. درباره مقام و منزلت این هنری ممتاز دکتر علمهای فیلولوژی مسرور عبدالزاده چنین می گوید:
2: نامی آدینه هاشم این هنرمند نوتکرار در تاریخ موسیقی ملی با حرفای زرین ثبت گردیده است. او نه تنها سراینده مشهور بلکه حامی و احیاگر انعنه های موسیقی مردمی مخصوصا صنعت فلک بود. آدینه هاشم در محیط بوایا رسید که صدای رباب و دوتار و آهنگ های مردمی همیشه تنین انداز بودند. ما از محیط فرهنگی آیله با تشکل ذوق بدیعی و استعداد او تاثیر عمیق رسانید. او از خردی به سرودخوانی شوق و رغبت داشت و موسیقی و شعر دل بسیار شعرهای کلاسیکان را از بر کرد و این است که در آینده به یکی از بهترین سرایندگان کشور تبدیل یافت. این دانش و محبت به ادبیات بعدتر در انتخاب متن سرودهای او نقش مهم بازید. سرودهای او نه تنها از جهت موسیقی بلکه از جهت مضمون و معنی نیز ارزشی بلند داشتند. وقتی سخن درباره آدینه هاشم میرود، پیش از همه هنر والای فلکخوانی او به خاطر میآید. مازو توانست فلک را به سطح نوی هنری برآورد و آن را در داخل و خارج کشور معرفی نماید. با صدای پر جاذبه و مهارت ناتکرار خود او به فلک روحی تازه بخشید. از این رو محققان و هنرمندان او را یکی از بزرگترین نمایندگان صنعت فلک میدونند. خصوصیت مهم ایجادیات آدینه هاشم در آن بود که او بین موسیقی و ادبیات رابطه زیج برقرار نمود و اشعار شاعران بزرگ فارس و تاجیک از جمله حافظ، جامی، بیدل، صاحب و دیگران را خوب میدانست و آنها را با آهنگ‌های دلنشین به مردم میرسانید. از این رو سرودهای او نه تنها برای شنیدن بلکه برای اندیشه کردن نیز خدمت میکردند و میکنند. صدای آدینه هاشم دارای خصوصیت خاص بود. آن صدا همزمان نرم، پرقوت، صمیمی و تاثیربخش بود. وقتی او میسرایید شنونده خود را در عالم دیگر احساس میکرد. ما از همین خصوصیت سبب شد که مخلصان او نه تنها در تاجیکستان بلکه در دیگر کشورهای همزبان از جمله افغانستان و ایران نیز زیاد باشند.

0: در طول فعالیت هنری خود آدینه هاشم توانست با استعداد و زحمت پیوسته در رشد و پیشرفت موسیقی ملی سهمی ارزنده گذارد. هنری والای او نه تنها در تاجیکستان بلکه بیرون از کشور نیز مخلصان زیاده پیدا کرده است. درباره جایگاه و نقش این هنرمند معروف در فرهنگ ملی دکتر علم های فیلولوژی مسرور عبدالله‌زاده چنین قید میکند:
1: سالهای فعالیت اجادی او برای رشد موسیقی ملی دوره مهم به حساب میروند. آدینه هاشم در کنسرت های زیاد جمهوریوی و بین المللی اشتراک نموده فرهنگ تاجیک را معرفی میکرد. سال 1972 او به افغانستان دعوت شده، هنری خود را به دوستداران موسیقی نمایش داد و با استقبال گرم هواداران روبرو گردید. مهر و محبت مردم نسبت به این هنرمند به سابقه بود. هر جا که کنسرت برگزار میشد هواداران با شوق و هوس زیاد حاضر میشدند. سرودهای او از رادیو و تلویزیون پیوسته پخش می‌گردیدند و امروز هم صدای او از گنجینه طلایی فرهنگ تاجیک محسوب می‌شود. برای خدمت‌های شایان در رشد فرهنگ و صنعت ملی آدینه هاشم با مکافات‌های بلند قدردانی گردیده است. او صاحب عنوان حافظ خلق تاجیکستان و برنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی بود. این همه نشانه اعتراف خدمت‌های بزرگ او از جانب دولت و جامعه می‌باشد. امروز هم بعد از 33 سال فوتش صدای او در محفل‌ها، شب‌نشینی‌ها و چهارابینی‌های فرهنگ تنین انداز است، یعنی مرگ جسمانی نتوانست و نمیتواند نام او را از خاطره مردم محو سازد.
0: ارزگذاری به خدمت‌های شایسته آدینه هاشم در سال‌های صاحب استقلالی بیشتر گسترش یافته است. امروز نام او همچون یکی از چهره‌های برجسته فرهنگ تاجیک با احترام خاصه یاد می‌شود. درباره نقش مکتب هنری او و قدردانی خاطره این استاد صنعت مسرور عبدالله‌زاده می‌افزاید:
1: امروز نسل‌های جوان از ایجادات او بهره می‌برند و هنر او را همچون مکتب واقعی سرایندگی می‌آموزند. ارزگذاری به خاطره آدینه هاشم مخصوصا در زمان صاحب استقلالی در پرتو سیاست فرهنگ پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان به مرحله صفتا نو وارد گردید. 1 اکتبر سال 2021 پیشوای معظم ملت از فیلهارمون مردمی به نام آدینه هاشم در ناحیه میر سید علی همدانی بعد از تعمیر و نوسازی آن بازدید به عمل آوردند. این فیلهارمون مردمی به نام آدینه هاشم با دستور بی‌واسطه راهبری دولت گذاشته شد. 27 اوکسی سال 2024 با اشتراک اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی در کوچه شمسی ناحیه سینای پایتخت مؤسسه دولتی مکتب بچگان صنعت به نام آدینه هاشم افتتاح گردید. اینچنین در شهر دوشنبه نیم پیکره او آمد افراخته است که نشانه احترام مردم و دولت به این فرزندی فرزانه ملت میباشد. این همه از ارزگذاری خاصه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان به اهل فرهنگ و هنر، به حیات ایجادیات بزرگان صنعت ملی به مانند آدینه هاشم بر اعلی گواهی می‌دهد. امروز وقتی ما از میراث فرهنگی ملت سخن می‌گوییم، نام آدینه هاشم در صف اول قرار دارد. توانست با هنر خود ارزش‌های ملی، فرهنگ مردمی و سنت‌های نیاگان را حفظ نماید. ایجادیات او برای نسل‌های امروز و فردا نمونه صداقت به هنر و محبت به ملت است.

0: سهم آدینه هاشم در حفظ و رشد فرهنگ ملی از جانب اهل علم و فرهنگ خیلی بلند ارزیابی می‌گردد. او با فعالیت پربار ایجادی خود در احیا و گسترش صنعت فلک نقش ماندگار گذاشته است. بندشه کارشناسان محض چنین شخصیت ها در پایداری ارزش های ملی و تحکیم خودشناسی فرهنگی جامعه سهم موثر دارند. در این باره دکتر علم های صنعت شناسی اصلی‌الدین نظامی چنین میگوید:
1: آدینه هاشم فرزند زمان خود، ایجادکار پدیده های صرفاً نو فضای فرهنگی قرن گذشته می باشد. این شخصیت بزرگ ملت به عالم هستی با رسالت فطری خیش وارد گردید و طی عمر با برکتش با آفریدن صدها آهنگ های روحنواز و کشف اسلوب نادری آوازخوانی نائل شد. استعداد، مهارت، جهانبینی و مردم شناسی آدینه هاشم فطری بودند. رسالت نخستین او شناخت واقعیت زمان، درک زیبایی حیات عادی مردم بود. دوتار پدر در دست، آدینه نخست مهارت از تارهای آن برون آوردن ناله های دلانگیز را آموخت. تا آخر عمر او همین ساز قدیمترین ملی تاجیکی را از خود دور نکرد، می نواخت و با سرودهایش پیوند میکرد. هنوز در آوان جوانی آواز خوش، مهارت بلند، صاحب رپرتوار خاص ملی بودنش او را به دایره مؤسسه های فرهنگی ناحیه و ولایت آوردند. سراول تا زیاده از 20 سال آدینه هاشم با گروه هنریش تمام شهر و دیهات تاجیکستان را سیر نموده، نزد مردم عادی با سرود زنده آنها را روح بلند می نمود. نظم کلاسیکی پارس تاجیک همچون رمز اساسی یا کد اساسی تمدن ما اعتراف گردیده است. آدینه هاشم از آوان جوانی با صد زحمت و تلاش ها، جستجوها وارد همین رمزها گردید. صدها شاعران ما در گذشته در غزل هایشان معماهای زندگی و راه صدق و وفاداری را تلقین می کردند، لیکن اشعارشان نه همیشه دسترس عامه بود. آرزوهایشان همین بود که روزی رسد و این معنی ها با صدا درآیند. آدینه هاشم همین رسالت بزرگ را در نیمه دوم عصر گذشته با مهارت بزرگ، آواز خوش، آهنگ مؤثر و اجرای حرفه‌ای بجا آورد. در ضمیر خلق فرهنگ آفر تاجیک احساس وطنداری، وطن پرستی و وطن دوستی طی صد ساله ها همچون آرزو ماوا گرفته بودند. همین بود که استاد صوت و کلام آدینه هاشم عیناً همین موضوع را در مرکز ایجادیاتش قرار داده است. یعنی معلوم می‌گردد که محتوای اساسی ایجادی آدینه هاشم را اساساً توسط آهنگ‌های تازه و ناله‌های دوتار تاجیکی ترغیب نمودن نظم کلاسیکی فارس تاجیک، کشف معنی‌های آن توسط آهنگ‌ها در بر گرفته است.

0: اجودیوتی اودین هاشم در رشد صنعت ملی تاجیک مقام خاص دارد و با هنری ناتکرار و مهری بی اندازه با موسیقی مردمی در دلهای هواداران صنعت جایگاه ویژه کسب کرده است. از جمله فعالیت او در سمت فلکسرایی اهمیت مخصوص دارد و تا امروز مورد توجه محققان و دوستداران فرهنگ قرار می گیرد. در این خصوص دکتر علم های صنعت شناسی اصلی نظامی گفت:
1: فلک سرایی و فلک دانه های آدینه هاشم جنبه خاصی ایجادیات او را تشکیل می دهد. جالب ذکر است که در آن زمانی که او به فلک سرایی مشغول بود، این نوع اصیل موسیقی ملی تاجیک تا به درجه ضروری ترغیب نمی گردید. گرچند در آن دوره نیز هنرمندان اصیل در توی ممرکه ها در بزم های نوروزی با استفاده از ابیات مردمی بیت ربایی ها با الهام فلک خوانی می کردند. بنا به معلومات ها پدرش هاشم قاسم نیز استعداد سرایندگی داشت و با اسلوب قدیمی کلندری ترود میخوان، پارچه ها میخوان. اما متاسفانه نوع فلک در گوشه های خاصه بیرون از جشن و مراسم های دولتی اجرا میگردید. آدینه هاشم ظاهراً به این وضعیت کار نداشت، زیرا دایره مخلصان و شنوندگانش خیلی وسیع بودند. او فلک را در همه کنسرت هایش در همه منطقه های کشور و بیرون از آن میسرود، ترغیب میکرد و نوع فلک خوانی در قطار استفاده از ربایات مردمی همچنین پارچه ها را از غزلیات حافظ و بیدل، مولانا بلخی و شاعران معاصر آهنگ بندی میکرد.
0: آدینه هاشم با استعداد ناتکرار، آواز دلنشین و خدمت‌های شایسته‌اش در رشد صنعت موسیقی ملی مقام ارزنده کسب نموده است. او با احیا و گسترش صنعت فلک در غنی گردیدن فرهنگ تاجیک سهم نظررس گذاشته است. آثار گرانبهای او امروز نیز میان مردم محبوب بوده برای نسل‌های آینده همچون میراث پرقیمت فرهنگ هنگی باقی خواهد ماند. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا برنامه یادگار عمر پنجم میرسد. با شما بوده مؤلف برنامه من مهره ابراهیم، کارگردان ابو منصور اسماعیل. سیادمند و پیروز باشید.

0: رادیوی اووزی توجیک صدای از دیلی آسیو،
1: صدای از کشوری کوهای سربفلک کشیده و رودهای جوری،
0: معرفی فرهنگی غنی، تاریخی کهن و امروزی درخشان تاجیکستان.
1: 105.5 FM.

0: امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا را از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوعهای مهم و درخور امروز.
1: درود شنوندگان برون مرزی رادیوی آوازی تاجیک. امروز یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی و بین المللی تاجیکستان را مورد بررسی قرار می‌دهیم. با تشبث جمهوری تاجیکستان، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را قبول نمود که سال‌های 2027-2036 ده ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده اعلام گردید. و قبول این قطعنامه بار دیگر نشان می‌دهد که تاجیکستان همچون کشوری تشبث‌کار در حل مسئله های مهم جهانی موقع فعال داشته، سیاست صلح پرورانه خود را پیگیرانه ادامه می دهد. امروز پیرامون اهمیت این تشبث، نقش آن در تحکیم صلح و ثبات جهانی و جایگاه تاجیکستان در عرصه بین المللی با مهمان برنامه صحبت خواهیم کرد. مهمان ما دایرکتور انستیتوت ماتماتیکای به نام اکادمیک عبدالحمید جورایف، اکادمی ملی علم های تاجیکستان علیشر رحیمزاده می باشند. استاد گرامی، به استودیای رادیو آواز تاجیک
2: سلامت باشید. صبحتان بخیر و شادی باشد.
1: تشکر زیاد. و قبول قطعنامه سازمان ملل متحد اوید به اعلان 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده که سال‌های 2027-2036 اعلان گردیده است، برای جامعه جهانی چه اهمیت سیاسی و بین المللی دارد؟
2: سلامت باشید. این قطعنامه بسیار سری وقتی و مهم باشد. قبول قطعنامه سازمان ملل متحد اوید به اعلان 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده، یعنی سال‌های 2027-2036، یکی از رویدادهای مهم سیاسی و دیپلماتی سال‌های آخر به شمار می‌رود. این اقدام نشان می‌دهد که جامعه جهانی در شرایطی که جهان با نزاع‌های مسلحانه، تهدیدهای تروریسم، افراط‌گرایی، بحران‌های اقتصادی، ترغیب اقلیم و دیگر خطرهای فراملی روبرو می باشد، صلح را همچون ارزش عالی و زمینه اساسی رشد استوار اعتراف می کند. از جهت سیاسی این قطعنامه نقش سازمان ملل متحد را همچون نهاد اساسی تأمین صلح و امنیت بین المللی باز هم تقویت می بخشد. قبول آن از جانب دولت های اعضای سازمان ملل متحد نشان می دهد که مسئله صلح دیگر تنها مسئله داخلی کشورها نبوده، بلکه مسئولیتی مشترک تمام جامعه جهانی می باشد. از جهت بین المللی 10 ساله صلح می تواند برای تحکیم فراگیری صلح، گسترش مکالمه سیاسی، پیشگیری نزاع‌ها، رشد دیپلماتیای پیشگیری کننده، حفظ حقوق انسان و نائل شدن به هدف‌های رشد استوار سازمان ملل متحد زمینه مساعد فراهم آورد. همزمان این تشبث جامعه بین المللی را وادار می‌سازد که به مسئله‌های تحکیم تحمل پذیرایی، احترام گوناگون رنگی، فرهنگی، رشد همکاری‌های منطقوی و بین المللی، این این تأمین زندگی آسایشته نسل‌های امروز و آینده توجه بیشتر ظاهر نماید.
1: تشکر زیاد. به نظر شما کدام عامل ها باعث گردیدند که تشبث جمهوری تاجیکستان از جانب کشورهای عضو سازمان ملل متحد دستگیری وسیع پیدا کرد؟
2: سلامت باشید. دستگیری وسیع تشبث های جمهوری تاجیکستان از جانب کشورهای عضو سازمان ملل متحد نتیجه چندین عامل های مهم سیاسی، دیپلماتی و تجربوی می باشد. پیش از همه تاجیکستان در دوره زیاده از 20 سال آخر خود را همچون کشوری تشبث‌کار و مسئول جامعه جهانی معرفی کرده است. در این دوره اکثر تشبث‌های بین المللی تاجیکستان بخصوص در مسئله های آب، رشد استوار، حفظ پریاخا، تغییریابی اقلیم و حفظ محیط زیست از جانب جامعه جهانی به اتفاق نظر قبول گردیدند. این اعتماد بین المللی المللی برای پیشنهاد تشبث نو نیز زمینه مساعد فراهم آورد. عامل دیگر مهم تجربه خود تاجیکستان در راه رسیدن به صلح و وحدت ملی می باشد. پس از جنگ شهروندی تاجیکستان توانست توسط مکالمه، سازش، اراده سیاسی صلح پایدار را برقرار نماید. این تجربه برای بسیار کشورهایی که با نزاع داخلی روبرو می باشند نمونه واقعی حل مصالحه‌آمیز اختلاف ها می باشد. همچنین سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان که بر پرینسیپ های احترام صاحب اختیاری دخالت نکردن به کارهای داخلی دولت ها حل مسئله ها با راه های دیپلماتی و رشد همکاری های سازنده اساس یافته است، با افزایش اعتماد جامعه بین المللی مساعدت کرده است. علاوه بر این مضمون تشبث خصوصیت فراگیری و غیر سیاسی داشته منفیت های تمام دولت ها را در بر می گیرد. صلح ارزش است که نوابسته از سطح رشد اقتصادی منطقه یا نظام سیاسی برای همه دولت ها اهمیت برابر دارد.
1: تا چه اندازه تجربه صلح تاجیکستان می تواند همچون نمونه موفق برای حل نزاع‌ها و رشد دیپلماتی صلح در سطح بین المللی استفاده شود؟
2: سلامت باشید. تجربه صلح تاجیکستان امروز از جانب بسیار کارشناسان بین المللی همچون یکی از نمونه های موفق حل مصلحت آمیز نزاع‌های داخلی ارزیابی می‌گردد. برتری اساسی این تجربه در آن است که صلح در تاجیکستان نه تنها با قطع درگیری ها بلکه با راه مصلحت های ملی، مکالمه سیاسی و اشتراک تمام نیروهای جامعه تامین گردیده است. ماست با شرافت اراده سیاسی، فرهنگی و مذاکرات گذشته با افضلیت دادن به منفیت های ملی تاجیکستان توانست در مدت نسبتاً کوتاه ثبات سیاسی و رشد اقتصادی و اجتماعی را تامین نماید. این تجربه برای کشورهایی که امروز با بحران های سیاسی و نزاع های مسلحانه روبرو می باشند می تواند در چند سمت مفید باشد. مثلا رشد دیپلماتیای پیشگیری کننده، استفاده مذاکرات سیاسی همچون واسطه اساسی حل اختلاف ها، جلب تمام گروه های جامعه براوند صلح آفری، تحکیم اعتماد بین دولت و جامعه، برقرارسازی اینستیتوهای دولتی بعد از نزاع ها. البته هر یک نزاع خصوصیت های خود را دارد و تجربه تاجیکستان نمیتواند بدون مطابق سازی پوره به همه کشورها تطبیق شود. اما پرینسیپ های اساسی آن مکالمه، تحمل، سازش و اولویت دادن به منفیت های ملی ارزش های اونورسالی می باشد که می تواند در بسیار منطقه های جهان استفاده شود.
1: تشکر. تطبیق 10 ساله بین المللی باید به تحکیم صلح چگونه می تواند به نقش سازمان ملل متحد و پیشگیری نزاع ها و رشد همکاری های بین دولت ها مساعدت کند؟
2: تطبیق 10 ساله بین المللی می تواند فعالیت سازمان ملل متحد را در سمت صلح آفری به سطح نو برآورد. پیش از همه این 10 ساله امکانیت فراهم می آورد که برنامه های پیشگیری نزاع ها، دیپلماتیای پیشگیری کننده و میانجیگری بین المللی متمرکز و هماهنگ گردد. در دایره 10 ساله دولت ها می توانند تجربه خود را در مسئله های صلح سازی مبادله نموده، برنامه های مشترک علمی، تعلیمی، فرهنگی و جوانان را راه اندازی نمایند. این روند با افزایش اعتماد بین دولت ها، شدت سیاسی و تحکیم همکاری های بین المللی مساعدت خواهد کرد. همزمان 10 ساله می تواند به رشد فرهنگی صلح در مؤسسه های تعلیمی، واسطه های اخباری عامه و جامعه شهروندی تکان جدی بخشد. آماده نمودن جوانان در روحیه تحمل پذیری، احترام حقوق انسان و مسئولیت شهروندی یکی از عامل‌های مهم پیشگیری نزاع‌های آینده می‌باشد. از جانب دیگر تطبیق موفقانه این تشبث می‌تواند هماهنگی فعالیت ساختارهای گوناگون سازمان ملل متحد را در سمت حفظ صلح و رشد استوار باز هم تقویت دهد.
1: البته و با نظر داشتی وضع کنونی جهان، پیام اساسی تاجیکستان به جامعه بین‌المللی توسط این تشبث نو چیست؟
2: سلامت باشید. پیام اساسی جمهوری تاجیکستان به جامعه جهانی از آن عبارت است که صلح باید به ارزش‌های عمومی بشری و افضلیت سیاسی بین‌المللی تبدیل یابد. تاجیکستان تاکید می‌نماید که در جهان پر از تهدیدهای نو، از نزاع‌های مسلحانه تا تغییریابی اقلیم، تروریسم، کمبودی ذخیره‌های طبیعی، تنها توسط همکاری، مکالمه و احترام خصوصی بین المللی می تواند امنیت و رشد استوار را تأمین کرد. این تشبث اینچنین نشان می دهد که دولت های دارای امکانیت های گوناگون می توانند در حل مسئله های گلوبالی سهم ارزشمند گذارند. تاجیکستان که خود تجربه ای رسیدن به صلح و وحدت ملی را از سر گذرانده است، امروز جامعه جهانی را به متحدی ساختن تلاش ها برای حفظ صلح و پیشگیری نزاع‌های نو دعوت میکند. نقش این تشبث در آن ظاهر میگردد که آن میتواند فرهنگ صلح را از سمت شعارهای سیاسی به سطح عملهای مشخص بین المللی انتقال دهد. اگر دولت ها، سازمان های بین المللی، مؤسسه های علمی، مرکز های تحلیلی و جامعه شهروندی در دایره این 10 ساله فعالیت هماهنگ را راه اندازی نمایند، امکانیت کاهش نزاع‌ها، تحکیم اعتماد بین المللی و فراهم آوردن شرایط مساعد برای زندگی آسایشته نسل های امروز و آینده به مراتب بیشتر خواهد شد. در واقع این تشبث موقع جمهوری تاجیکستان را همچون کشوری صلح آفر، جانبداری، دیپلماتیای سازنده و تشبث کاری حل مسئله های مهم بین المللی باز هم تحکیم می بخشد. سهم آن را در تحکیم صلح، ثبات جهانی نمایانتر می گرداند. این همه کوشش و زحمت های رهبر دولت ما برای صلح تمام کشورهای جهان می باشد.
1: شنوندگان ارجمند، یادآور می شویم که امروز ما پیرامون اهمیت تشبث بین المللی جمهوری تاجیکستان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده صحبت نمودیم. طبری از صحبت دیرکتور اینستیتوت ماتماتیک به نام اکادمیک عبدالحمید جورایفی، اکادمی ملی علم های تاجیکستان علیشیر رحیمزاده برمی‌آید، این تشبث بازگوی سیاست صلح پرورانه تاجیکستان بوده و تحکیم همدیگر فهمی، رشد همکاری های بین المللی و تامین آینده آسایشته بشریت روانه شده است. برای اشتراک و اندیشه ارزشمند و مهمان برنامه دیرکتور اینستیتوت ماتماتیک به نام اکادمیک عبدالحمید جورایفی، اکادمی ملی علم های تاجیکستان محترم علیشیر رحیمزاده، اظهار سپاس می نماییم.
2: سلامت و سربلند باشید. ما نیز از همکاری با شما منتظر هستیم.
1: تشکر. در همین جا برنامه صحبت روز به انجام می رسد. برنامه را برای تان آماده نموده محرر مهر ابراهیم، کارگردان علیشیر شرالیف. خیر خوش نمی کنیم. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. از موج ما دور نروید.

چون بهار خوشنما خوش رنگ و بو شاد آفرینت دیدم، دامنت پر سبزه و سی برگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم. قلب ها معوای میری مادران باشند، اگر هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم. یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بر دلها قرینت دیدم. من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم. بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم. پیشوا با شهریارت کردکاری کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

0: اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.
1: درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک و من عبدالرافع شریفیان هستم و نخست بخشی خبری منظور شماست. حالا توجه فرمایید به سرخط خبرها. برگزاری مجمع بین المللی صنایع غذایی در دوشنبه. ارتقای همکاری تاجیکستان با اتحادیه بین المللی مخابرات. پایان هفتمین شب حملات آمریکا به ایران. اندی برنام نخست وزیر جدید بریتانیا. حالا توجه فرمایید به اخبار تاجیکستان. مجمع بین المللی صنایع غذایی 20 و 21 آگست در شهر دوشنبه برگزار خواهد شد. موضوع آماده سازی برای مجمع بین المللی صنایع غذایی در نشستی بین بختیار سفرزاده، معاون وزیر صنایع و فناوری های نوین تاجیکستان و آقاسی اوروتیونیان، نماینده سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد فاو در جمهوری تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست طرفین در مورد مسائل توسعه همکاری های دو جانبه در صنعت غذا، اجرای فناوری های مدرن و توسعه فراوری های محصولات کشاورزی بحث و تبادل نظر کردند. در چارچوب آماده سازی ها برای مجمع بین المللی صنایع غذایی بر اهمیت مشارکت فاو

0: عنوان یک شریک بین المللی قابل اعتماد در قرنی سازی محتوای این مجمع و توسعه همکاری های بیشتر تاکید شد. ۲۴مین شورای بین کشورهای مستقل مشترک المنافع در زمینه ایمنی صنعتی در مینسک بلاروس برگزار شد و رهبری سرویس دولتی نظارت بر ایمنی صنعتی زیر نظر دولت تاجیکستان در آن حضور داشت. در این نشست رهبران و نمایندگان مقامات نظارتی از 7 کشور تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، بلاروس و آذربایجان تجربیات خود را تبادل نظر کردند و در مورد زمینه‌های اولویت‌دار همکاری بحث و گفتگو نمودند. در این نشست اردشیر مرزازاده معاون اول رئیس سرویس دولتی نظارت بر ایمنی صنعتی گزارشی در مورد تغییرات در قوانین کشورهای عضو شورا در زمینه مقررات ایمنی صنعتی در تأسیسات دولتی خطرناک ارائه داد. دستاوردهای تاجیکستان در زمینه دیجیتال شدن، تصویب قوانین نظارتی جدید و تصویب کنونسیون تأثیر فرامرزی حوادث صنعتی نیز ارائه شد. در پایان این نشست پروتکل و قطعنامه مشترک جلسه 24مین امضا شد که پایه‌های همکاری در زمینه‌های مقررات قانونی و پیشگیری از حوادث صنعتی را تقویت می‌کند. در چارچوب مجمع سیاسی سطح بالای توسعه پایدار که در مقر سازمان ملل برگزار شد، پرویز ناریان معاون اول رئیس خدمات ارتباطات تاجیکستان با توماس لامانوسکاس معاون دبیرکل اتحادیه بین‌المللی مخابرات دیدار کرد. در این دیدار طرفین در مورد تقویت همکاری در توسعه اتصال دیجیتال، دیجیتال کردن بخش‌ها، توسعه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، نوآوری و تقویت منابع انسانی بحث و تبادل نظر کردند. تأکید شد که گسترش همکاری تاجیکستان با اتحادیه بین‌المللی مخابرات، تبادل دانش و تجربیات پیشرفته و همچنین استفاده از فناوری‌های جدید و به اجرای مؤثر اهداف توسعه پایدار کمک می‌کند. در این حال طرفین در مورد گسترش همکاری‌های علمی از جمله برگزاری رویدادهای مشترک، تبادل سفرهای کاری، توسعه همکاری در سطح کارشناسی و مشارکت فعال در جلسات و کنفرانس‌های بین‌المللی تحت نظارت اتحادیه بین‌المللی مخابرات تبادل نظر کردند. هم‌اکنون توجه فرمایید به اخبار جهان. پایان هفتمین شب حملات آمریکا، ایران میگوید اهدافی را در کویت، بحرین، اردن و عربستان هدف قرار دادیم. سنتکام اعلام کرده که هفتمین شب پیاپی حملات به ایران ساعت 5 بامداد شنبه به وقت تهران پایان یافته است. در این حملات مراکز نظارتی، زیر ساخت‌های لوجستیکی، انبارهای زیرزمینی سلاح و توانایی‌های دریایی ایران هدف قرار گرفتند. رسانه‌های ایران از حمله به جزیره لارک حوالی بندرعباس و آسیب دیدنی دو پل در جاده بندرعباس رودان خبر دادند. همزمان ایران می‌گوید که اهدافی را در کویت، بحرین، اردن و عربستان هدف قرار داده است. ارتش کویت حملات موشکی و پهپادی ایران به چند مرکز نظامی و تأسیسات را تایید کرده است. بنا به گزارش خبرگزاری تسنیم، تأسیسات برق و پمپ‌های آبشارینکنی اسکله روستای بونجی هدف حملات موشکی آمریکا قرار گرفته است. معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان میگوید چندین موشک به تأسیسات برق و پمپ‌های آبشارینکنی مستقر در اسکله روستای بونجی اصابت کرد. بر اثر حمله به این تأسیسات آب شرب چندین روستا در غرب شهرستان جاسک قطع شده است. ارزیابی میزان خسارات و بررسی ابعاد حادثه توسط دستگاه‌های مسئول در حال انجام است. اندی برنام رهبر جدید حزب کارگری قرار است روز دوشنبه جانشین کیر استارم نخست وزیر بریتانیا شود. او پس از عهده گرفتن رهبری حزب کارگر مسیر جدیدی را برای بریتانیا وعده داده است. او 17 جولای در سخنرانیش گفت من آمادم که رهبری حزب کارگر را بر عهده بگیرم و بر پایه‌ای که کیر استارم بنا نهاد مسیر را ادامه دهم. او گفت که حزب کارگر با رهبری کیر استارم از بدترین شکست انتخاباتی خود به بزرگترین پیروزی دست یافت و جایگاهی قرار گرفته که بتواند زندگی مردم را تغییر دهد. استارم کمتر از یک ماه پیش از رهبری حزب کارگر و نخست وزیر بریتانیا استعفا داد. او 2 سال پیش با پیروزی قاطع حزب کارگر در انتخابات سراسری بریتانیا نخست وزیر شده بود. و این بود خبرهای تازه از تاجیکستان و جهان. منظور شما در ادامه برنامه‌های بخش فارسی با ما باشید.
1: آواز تاجیک، منبری برای تفکر، تحلیل و آینده‌نگری.

سلام، سلام به گرمی آفتابی پرفروغ. امروز با زلال دلهای مهربان شما و با زیبایی تک تک لحظه هایی که در کناری هم می سازیم.

شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی بخش فارسی رادیو آواز تاجیک، صبحتان به خیرونی. که خیلی خوشحالیم که یک بار دیگر این فرصت نصیب شد تا از پشت این میکروفون مهمان دلهای پاک و پرمهر شما باشیم.

و امروز من عبدالرفیع شریفیان با جمع همکارانم از بخش فارسی طول دو ساعت با شما خواهیم بود و همچنین آقای کارگردان علیشیر شیرعلی نیز در خدمت ما و شما خواهند بود و امیدواریم که هر جا که هستید حال دلتون عالی باشه و لبخند از روی لبهاتون محو نشه. امروز هم که با کلی انرژی مثبت موزیک های شنیدنی و دست پر اومدیم تا دو ساعت آینده رو در کنار هم باشیم.

ساعت اول که نخست بخش خبری را شنیدید و بعد از این یک گزارشی داریم که منظور شما می شود و بعدن یک شرح در موضوع همکاری تاجیکستان و ایران و بعدن مصاحبه ما در برنامه مسیر دانش با دانشجوی تاجیکی که در آلمان تحصیل می کند منظور شما می شود و در ساعت دوم باشد برنامه گردشگری در شهر پنجکنت و برنامه تفریحی رنگارنگ منظور شما می گردد. و هم اکنون یک آهنگی با انتخاب آقای کارگردان می شویم و پس آن برمی گردیم.

هر روز فرصت تازه برای دانستن و بهتر اندیشیدن است. رادیو اوز توجیک، صدای آشنا در فضای تلوتی.

0: و جمعه
1: فرهنگ و جمعه.
2: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
2: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آواز تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.

0: درود مجدد بر شما شنوندگان گرامی و حالا یک گزارشی داریم از برگزاری جلسه در مورد جنبست فعالیت نیم ساله مرکز تحقیقات استراتژیک زیر نظر دولت تاجیکستان. هفته جولای جلسه در مرکز مطالعات استراتژیک وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان برای خلاصه کردن فعالیت های نیمه اول سال جاری برگزار شد. در دوام 6 ماه گذشته این نهاد 30 گزارش تحلیلی و 46 نتیجه گیری پیشنهاد و مطالب تحلیلی را تهیه به نهادها و ادارات مربوطه ارسال کرده است. در این مدت 3 کنفرانس علمی و عملی، 2 انجمن و 9 میزگرد نیز برای تحلیل مسائل مهم توسعه جامعه، منطقه و جهان برگزار کرده است. خیرالدین عثمانزاده، مدیر مرکز مطالعات استراتژیک، در مورد برگزاری انجمن‌های مهم چنین اظهار داشت:
1: 24 و 25 ایون فرم سیومی مرکزهای تحلیلی آسیای مرکزی و کره جنوبی دایر گردید که این یکی از ارزشمندترین پلتفرم‌های آسیای مرکزی و آسیای جنوب شرقی است که در آن مسائل های همکاری کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای دیگری آسیا، خصوصا آسیای جنوب شرقی، مورد بررسی قرار می گیرد. و فرمی که در شهر دوشنبه گذشت، این یکی از زینه های آمادگی به واخوری سران کشورهای آسیای مرکزی در سئول با رهبریت عالی کره جنوبی می باشد. غیر از این، پیش از سفر دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به جمهوری اوزبکستان ماه می سال جاری، مرکز تحقیقات استراتژیک نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یک جای با اینستیتوت تحقیقات آسیای مرکزی جمهوری اوزبکستان یک فرومی مشترک را ما تشکیل کردیم که به طریق هم آنلاین و هم حضوری دایر گردید و در آن نیز مسائل های مورد توجه رابطه های بین دو کشور بررسی گردید.
0: 3 آوریل سال جاری مرکز مطالعات استراتژیک با همکاری دفتر منطقه بنیاد کانراد آدانوارد برای آسیای مرکزی، مجمع امنیتی آسیای مرکزی را به عنوان نظام امنیتی آسیای مرکزی، نگرانی‌ها، تهدیدات معاصر و قابلیت‌های استراتژیک برگزار کرد. بیش از 40 نماینده از مؤسسات تحقیقات استراتژیک رؤسای جمهوری آسیای مرکزی، کارشناسان و نمایندگان دیپلماتیک مستقر در تاجیکستان در این مجمع شرکت و سخنرانی نمودند. آقای خیرالدین زاده در مورد نتایج این مجمع این گونه تاکید کرد:
1: فرومی پیش از همه به مسئله های امنیتی از پهلوهای گوناگون نظر کردند و مسئله امنیتی منطقوی تنها به مسئله های قدرتی حربی محدود نمی شود و این پیش از همه مسئله های امنیتی هست که پیش از همه وابسته به وضع جهانی امروز، این تامین رشد اقتصادی کشورهای منطقه، این امنیتی، یعنی که امنیتی اقتصادی، که از جنبه های مهمی مسئله هایی بود که در این فورم مورد بررسی قرار گرفت که در این وضعیت که امروز در منطقه و بیرون از آن جریان دارد، چگونه کشورهای آسیای مرکزی می توانند که در همکاری با همدیگر امنیتی اقتصادی هم هر کدام را در حال دیگه و در مجموع آنها توانند که مساعدت نمایند. و بنابراین هم خوشبختانه با بررسی و دریافت راه های حل این مسئله، کشورهای آسیای مرکزی امروز نو وابسته از آن پسروی اقتصادی که در کشورهای دیگر جهان هست، امروز رشدشان خیلی نظررس است و آنها علاقه برای سرمایه گذاران خارجی جالب توجه شدند و چند پیش بانک تجرید اروپا یک تحقیقات فراگیر را در مسئله سرمایه گذاری به کشورهای جهان به نشر رساند که در آن کشورهای آسیای مرکزی در ردبندی اول قرار دارند با جلب سرمایه. و دیگری پیش از همه مسئله های امنیتی که وابسته به تغییریابی اقلیم و دسترسی و ساکنان کشورهای آسیای مرکزی به آب هست، زیرا رشد کشورهای با سرعت آسیای مرکزی اینچنین طلبات را به دسترسی به آب خیلی زیاد میکنند. خصوصا امروز تمام کشورهای آسیای مرکزی صنعت کنانی را یکی از هدفهای مهم استراتژی خود قرار دادند و این طلبات را به استفاده آب خیلی زیاد میکنند و اینچنین رشد تکنولوژی های نو و این رشد تکنولوژی نو هم پیش از همه ضرورت به استفاده آب را خیلی زیاد می‌گرداند. مثلا یک مرکز کار کردی همین رقمی رو بنیاد کردن، ذخیره خیلی زیادی منابع آبی رو طلب میکنن و بنابراین این مسئله های هستن که مسئله های امنیتی وابسته به سمت های رشد همین کشورها و طلبات آنها به رشد همه وقت مورد توجه هستن و این مسئله های هست که همه وقت تغییر یابنده هستن.
0: مرکز مطالعات استراتژیک وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان با 47 مؤسسه علمی و تحقیقات خارجی تفاهمنامه همکاری امضا کرده است. از جمله 4 تفاهمنامه با ازبکستان، چین و قرقیزستان در 6 ماه گذشته. این مؤسسه همچنین همکاری های ثمره بخشی با کشورهای چین، روسیه، جمهوری اسلامی ایران، کره، آذربایجان، قزاقستان و سایر کشورها برقرار کرده است. و این بود گزارش ما از مرکز مطالعات استراتژیک وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان. در ادامه با ما بمانید.
2: اطلاعات دقیق و دیدگاهی منحصر به فرد در هر یک از برنامه‌های ما. آواز تاجیک.

0: فرهزو
1: فرهزو
0: فرهزا برنامه آموزشی و فرهنگی است که فراگیر بخش‌های متنوع، جذاب و سرگرم کننده است.
1: در این برنامه می توانید با کتاب‌های تازه و خواندنی آشنا شوید، پربیننده‌ترین آهنگ‌های هفته را بشنوید و از زندگی و فعالیت ستاره‌های ورزشی بیشتر بدانید.
0: برنامه هر جمعه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پخش می شود. فرهزا
1: به لحظات خوبی شما می افزاید.

0: فرهنگ و جامعه.
1: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
1: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آواز تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه. ادامه برنامه های بخش فارسی از شنوندگان گرامی و همکنون شرحی داریم در مورد روابط تاجیکستان با جمهوری اسلامی ایران. روابط دیپلماتیک بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در ژانویه 1992 آغاز شد و ایران از اولین کشورهایی بود که رسما استقلال کشورمان را به رسمیت شناخت. تاجیکستان و ایران قبل از هر چیز با زبان، فرهنگ، آداب و رسوم، تاریخ مشترک و پر افتخار ری به هم مرتبط هستند. در شرایط امروز بازگشت به گذشته پر افتخار، امنیتی منطقه‌ای و توسعه در جهات مختلف اساس روابط بین دو کشور است. پس از سفر مرحوم ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی ایران با تاجیکستان در سال 2021، صفحه جدیدی در تاریخ روابط دو جانبه آغاز شد. سفرهای رسمی و دولتی سران دو کشور نیز نقش مهمی در توسعه روابط دو جانبه ایفا می کنند. به ویژه در دوام 34 سال روابط دو جانبه، امام علی رحمان پیشوای ملت 16 مراتبه و رؤسای جمهوری جمهوری اسلامی ایران 14 بار در سفرهای رسمی از کشورهای یکدیگر بازدید کردند. سفر آخری مسعود پزشکیان، رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران به کشورمان و همچنین با ابتکار مستقیم پیشوای ملت چرخشی کاملی در روابط دو جانبه ایجاد گردید. این موارد شامل لغو کامل ویزا، افتتاح مسیرهای هوایی، روابط گسترده اقتصادی، تجاری و فرهنگی، توسعه بخش گردشگری و غیره است. در حال حاضر بیش از 200 یادداشت تفاهم و توافقنامه همکاری بین دو کشور وجود دارد. تاجیکستان و ایران همکاری گسترده‌ای در زمینه انرژی دارند و یکی از نتایج همکاری در این زمینه نیروگاه برقی آبی سنگ‌تودی است.

سیاست خارجی ترکستان سیاست درهای باز است و در این زمینه همکاری‌های گسترده‌ای با کشورهای مختلف جهان برقرار کرده است و جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. در حال حاضر همکاری بین دو کشور در همه بخش‌ها به طور قابل توجهی توسعه یافته است و در حوزه اقتصاد نیز قابل توجه است. در زمینه همکاری اقتصادی بین دو کشور، کمیسیون بین دولتی ترکستان و ایران در زمینه همکاری‌های تجاری، اقتصادی، فنی و فرهنگی نقش مهمی ایفا می‌کند و تا به امروز 16 جلسه این کمیسیون در شهر دوشنبه و تهران برگزار شده است. نقش کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی و تجاری جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران که زمینه‌های اصلی همکاری بین ادارات، نهادها، سازمان‌ها و شرکت‌های دو کشور را مشخص کرده است، در گسترش روابط دو جانبه بین کشورها و همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین تاجیکستان و ایران بسیار مهم است. در این زمینه بیش از 150 شرکت ایرانی در حال حاضر در جمهوری تاجیکستان فعالیت می‌کنند.

تاجیکستان و ایران همچنین در چارچوب سازمان‌های منطقه‌ای مانند سازمان همکاری اقتصادی و سازمان همکاری شانگهای فعالیت‌های مشترکی دارند و دائما از موازی یکدیگر در این سازمان‌ها دفاع می‌کنند. اجرای برخی پروژه‌های اقتصادی ایران در تاجیکستان در چارچوب برنامه‌های سازمان همکاری اقتصادی ایکو انجام می‌شود. لغو روابط بین تاجیکستان و ایران نقش مهمی در ارتقای همکاری‌ها در زمینه‌های گردشگری، تجارت، حمل و نقل، فرهنگ و پزشکی دارد. شایان ذکر است که پیشرفت روابط در همه زمینه‌ها و حوزه‌ها یک هدف مشترک و واحد است. همکاری‌های چند جانبه ما منافع ملی و بلندمدتی هر دو کشور را برآورده می‌کند.

ارتباطات هوایی بین دو کشور از طریق پروازهای منظم شرکت هواپیمایی ایرانی وارش در مسیرهای تهران دوشنبه تهران و مشهد دوشنبه مشهد فعال است و از ژانویه سال 2023 پروازهای مستقیم شرکت هواپیمایی سامان ایر در مسیر دوشنبه تهران دوشنبه آغاز شده است. شرکت هواپیمایی وارش نیز تعداد پروازهای خود را در مسیر تهران دوشنبه تهران را افزایش داده و در حال حاضر 3 پرواز در هفته در این مسیر انجام می شود. روابط فرهنگی بین دو کشور در سالهای اخیر به سرعت در حال گسترش بوده است. در اکتبر سال 2022 روزهای فرهنگی جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران دایر گردید. در همین راستا یک هیئت فرهنگی 54 نفره جمهوری تاجیکستان از تهران بازدید کردند. رویدادهای فرهنگی در شهرهای تهران، تبریز و شیراز برگزار شد. همچنین شایان ذکر است که از 3 اکتبر تا 6 نوامبر سال 2022 روزهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان در شهرهای دوشنبه، خورجند، باختر، کولاب برگزار گردید. و این بود شرح ما در مورد همکاری‌های تاجیکستان و ایران. در ادامه با ما بمانید.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خاکی که در سنگ است، وطن در حرف های چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمت ها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

0: مسیر دانش، جایی که می توانید صدای دانشجویان تاجیک در دانشگاه های سراسر جهان را بشنوید.
1: من در دانشگاه دولتی نیویورک
2: پنج سمستر تحصیل کردم و در همه پنج سمستر با رخت بهترین دانشجویان گرفته بخوشتم.
3: از تجربیات منحصر به فرد تحصیل در خارج از کشور گرفته تا سختی های مسیر، موفقیت ها و رویدادهایی که در مسیر علم ساخته می شوند.
1: ما هر نیم سال شاهد می شویم که دانشجویان ما سال تا سال نشان دهنده های بلند با ما پیشنهاد می نمایند.
3: به ما بپیوندید تا از زبان خودشان بشنوید که مسیر دانش چه فرصت هایی را برایشان فراهم کرده است.
4: نخست درود بر شما و ما خوشحال از آنیم که وقت شده نمودید تا با ما هم صحبت باشید در مورد تحصیل خود در آلمان. نخست سوالم چنین است که چه چیزی باعث شد که شما آلمان را به عنوان کشور محل تحصیل خود انتخاب بکنید؟
1: یک دوستی خیلی نزدیک داشتم و ما با هم دیگر پیوسته صحبت میکردیم و همچنین در یک جای زندگی میکردیم و او برای ادامه تحصیل خود به آلمان سفر کرد و ما زود با هم دیگر تماس میگرفتیم، صحبت میکردیم و او با من درباره آلمان، درباره تحصیل، درباره همش نقل میکرد و این باشد دقت ما را به خود جلب میکرد و من نیز در نزد خود مقصد موندم که زبان آلمانی را میآموزم و به آلمان سفر میکنم و بعد سه اینکه 4 سال زبان آلمانی را از خود کردم، مکتب را نیز ختم کردم و دانشگاه ملی تاجیکستان داخل شدم. در آنجا یک سال در فاکولته زبان‌های آسیا و اروپا تحصیل خود را ادامه دادم و بعد این به آلمان سفر کردم و حالا باشد در اینجا تحصیل خود را ادامه داده ایستادم.
4: و میگفتین که تحصیل در خارج کشور چگونه است و شرایط تحصیل چطور است؟
1: تحصیل در خارج کشور خیلی خوب است. تمام شرایط ها برای دانشجویان مهیا است تا اینکه آنها تحصیل کنند. در داخل دانشگاه کتابخانه های خیلی کلان و بر هوا که بعد از درس دانشجویان می توانند که درس های خود را در آنجا تیار کنند و چی معلوماتی که لازم باشد از تمام کتاب ها دسترس سازند و همچنین کتاب های الکترونی نیز خیلی زیادند و می توانیم که ما از آنها نیز استفاده کنیم. و در خارج کشور قریب عموما سختگیری دیده نمی شود، همچنین دفتر هست و نیست کردنی دانشجویان نیز عموما نیست. کسی که میخواهد به درس میآید، کسی که نمیخواهد نمیآید. ولی از همه مهم در اینجا امتحان ها است که وقتی که دانشجوی از امتحان ها نمیگذرد، یعنی که او 6 ماه دیگر باید همین سالی خود را تحصیل کند، یعنی که او 6 ماه عقب میغلطد و برای همین یعنی که دانشجویان نسبت درس ها جدی رفتار میکنند و عموما استادان یعنی که به دانشجویان مهربانی این گونه چیزها دیده نمیشود و حتی در دانشجویان خارج کشور نیست و یعنی که آنها نمیگویند که اینجا دیگر کشور است، زبان عموما بیگانه است، تو در اینجا همچون مهمان هستی، نه چنین عموما گپ نیست در بین اینها و تنها استاد میگوید که این راهی هست که تو خود انتخاب کردی و باید تا آخر روی و برای همین ما دانشجویان کوشش میکنیم که شب روز درس ها رو خوب مطالعه کنیم و درس ها سری وقت حاضر شویم، بهای خوب گیریم و دانشی خود را تا چند مکمل گردونیم.
4: امروز ها ما شاهد آن هستیم که توجه خارجه ها و فرهنگ و تاریخ ملت تاجیک زیاد است. سوالم چنین است که رفتار معلمان و همکلاسی‌هاتان با شما چگونه است و آنها با شما و فرهنگ ملت تاجیک چطور ارتباط برقرار می‌کنند؟
1: مردم آلمان با دیگر ملت‌ها معامله خوب دارند، هرچند که اگر دوستی نزدیک هم شده نتوانند، با هم دیگر میتوانی که خوب سلام علیک کنی، یکم چیزی که لازم است از آنها پرسی و عموما در رفتار آموزگاران، در رفتار دانشجویان یکم کینه، عداوت یا اینکه نمیگویند که تو از دیگر ملت هستی، این خیلی چیزها عموما دیده نمیشود. و در همین مدتی که در آلمان هستم دقت میدهم تمام مردم به یکدیگر یاری میرسونند و اگر بینند که تو در اینجا خارجی هستی باز بیشتر یاری میرسونند. اگر تو در کوچه‌مانی راه را ندانی حتما به تو یاری میرسونند و این خیلی بهتر است. خوب در اینجا همه گونه ملت، همه گونه آیین، رسم و فرهنگ دیده میشود ولی از همه مهم به آیین و فرهنگ تو احترام میگذارند. به سبب دیگر گویم بسیاری دولت ها تاجیکستان رو خوب نمیشناسند و من دائم یعنی که یادرس میکنم که ما دارای چنین تاریخ هستیم، دارای چنین فرهنگ هستیم و خوشبختانه که حالا در جمهوری تاجیکستان لباس های ملی خیلی زیاد به نمایش گذاشته میشوند، مخصوصا از جانب تمام بلوگ گران از جانب تمام شهروندان جمهوری و من به آنها نشان میدهم لباس های ملی خود را. و حالا باشد در اینجا کم سرد است، اگر گرم شود من در آینده حتما نقشه دارم که لباس ملی خود را پوشیده به درس روم، تا که آنها دیده در حیرت مانند که چگونه ما لباس های ملی داریم، تاریخ خود را داریم، فرهنگ خود را داریم. و من همیشه به آنها یادرس میکنم که ما چنین شاعران داریم، ما چنین نویسندگان داریم، ما چنین تاریخی بلند داریم. و در آینده نیز از تمام تاجیکان برون مرزی خواهش میکنم که با رفتارهای خوب خود، با سخنهای نیک خود، تاریخ خود، فرهنگ خود، ملت خود را نشان دهیم، یعنی که تاجیکان را یک ملتی تاریخدار، فرهنگدار، دانشمند شناسند. ولی در آلمان من بسیار اهمیت دادم، مردمی که مردمی تاجیک را میشناسند خاطره خوب دارند، یعنی که میگن مردمی تاجیک مردمی مهنت دوست است، مردمی راست قول است، یعنی که در کار خود، در سخن خود صادق میماند، هیچگاه یعنی که فریبگری، خیانت را ما از آنها ندیدیم. و این باشد به من خیلی روحیه خوب میبخشد.
4: شما و دانشجویان تاجیکی که در آلمان تحصیل میکنین برای ترویج فرهنگ والای تاجیکان چه کارهایی به انجام رسانید؟
1: بهره معرفی فرهنگ و تاریخ و لباس های ملی تاجیکان در آلمان نیز پیوسته چورابینی ها برگزار کرده می شود و مخصوصا منداری خود را به سفیر تاجیکستان در آلمان می رسانم که همه گونه یعنی که چورابینی ها را کوشش میکند که در اینجا برگزار کند تا ما خود را بیگانه حس نکنیم. و مخصوصا اولین چورابینی که من در اینجا اشتراک داشتم 16 نوامبر روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر دوسلدورف با یک شکوه شهامت به نهایت خاصه برگزار کردید که در آنجا همه گونه خوراک های ملی دیده می شد و ما همچنین با لباس های ملی اشتراک کردیم. همچنین سراینده های مشهور کشور را نیز دعوت کردند به آلمان، آنها آمده بهر ما یعنی که سرود خواندند، ما هم نهایت خوشحال بودیم، تمامی تاجیکانی که در آلمان زندگی میکنند و سرایندگان نیز خوشحال بودند که با تاجیکان برون مرزی کشور هم صحبت هستند و خوردند. و این به ما خیلی روحیه خوب بخشید. به وقتی که ما در چورابینی 16 نوامبر اشتراک داشتیم در آنجا، همچنین آلمانی ها نیز اشتراک داشتند، افغان ها نیز اشتراک داشتند که آنها در حیرت بودند از لباس های ملی ما، از فرهنگ ما. و ما کوشش میکنیم که همین فرهنگ خود را، تاریخ خود را بیشتر در اروپا و کشورهای پیشرفته دنیا نشان دهیم.
4: و خب متشکرم از شما. و در آخر میگفتین که پس از فارغ التحصیلی چه برنامه هایی را طراحی کرده این و میخواین که به آنها رسیدگی بکنین؟
1: خب در دوامی تحصیل میخواهم که 2 یا 3 زبانی خارجی را خوب از خود کنم و بعد این به وطن عزیز خود تاجیکستان برگردم. و در آنجا یکم کاری خوب که پیدا کردم در تاجیکستان فعالیت خود را ادامه میدهم. و من کوشش میکنم که تحصیل را که در اروپا به دست آوردم یا اینکه چیزهایی را که دیدم یا اینکه برای بهتر کردن سطح زندگی مردم تاجیک یعنی که کمک میکند، همه اینها را استفاده برم. و میخواهم که تمام شهروندان تاجیک یا اینکه جوانان تاجیک حدی اقل یک مرتبه به خارج کشور سفر کنند. سفر در خارج کشور جهان بینی شخص را وسیع میکند، بسیار چیزهایی را یعنی که میآموزی، یاد میگیری که در کشوری تو نیست و میتوانی همه اینها را به آنها معرفی کنی و بهر آبادی کشور سهم و تلاش خود را گذاری.
4: و شنوندگان گرامی، این برنامه مسیر دانش بود منظور شما و که در دایره آن مصاحبه ما با مهرنیسا اسفندیارزاده دانشجوی تاجیکی که در آلمان تحصیل میکند منظور شما گشت. و در ادامه برنامه های بخش فارسی با ما بمانید.

جوانی، اورنگ جوانی. برنامه سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته تر و زیباتر داشته باشیم، و سخنی چند با جوانان فعال و موفق.

این برنامه شما را از جهان پرهیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.

0: ادامه برنامه های بخش فارسی است و درود بر شما شنوندگان گرامی. عبدالرافی شریفیان هستم و برنامه ای داریم در رابطه به توسعه گردشگری در شهر پنجکت. پنجکت یکی از شهرهای مهم و تاریخی تاجیکستان و منطقه است که از فرصتهای گردشگری گسترده‌ای برخوردار است. این شهر عمدتاً با مکانهای تاریخی بی‌نظیر، طبیعتی زیبا و منحصر به فرد، دریاچه و رودخانه ها و غیره هر گردشگر خارجی را مجذوب خود می کند. پس از استقلال کشورمان، گردشگری در پنجکت بیش از هر زمان دیگری توسعه یافت. ایجاد زیرساخت های مهم گردشگری، ساخت هتل ها و پایگاه های گردشگری، ساماندهی مسیرهای گردشگری و مراکز اطلاع رسانی، حفظ میراث تاریخی و فرهنگی و سایر دستاوردها دقیقاً در دوره استقلال آغاز شد. تا به امروز 6 یادگاری تاریخی در شهر پنجکت به فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفتند که این نشان می‌دهد پنجکت یک شهر مهم گردشگری است. در سال 2025 نزدیک به 40,000 گردشگر از شهر پنجکت بازدید کردند. گردشگران به طور فزاینده‌ای به مکان‌های تاریخی و طبیعت منحصر به فرد این بخشی از تاجیکستان علاقه‌مند هستند و در سالهای اخیر زیرساخت‌های گردشگری ساخته و راه اندازی شده است که می‌تواند به جذب گردشگران بیشتری کمک کند. در رابطه به مهم‌ترین دیدنی‌های شهر پنجکت و امکانات گردشگری آن، شرنشاه نورالله‌زاده مدیر بخش توسعه اجتماعی و روابط عمومی شهرداری پنجکت چنین اظهار داشت:
1: شهر باستانی پنجکت با مکان‌های تاریخی و فرهنگی و منظره‌های دلفریب توجه جهانیان را به خود جلب کرده است. منظره‌های طبیعی و موضع‌های مشهور سیاحی کولیکلان، هفتکول، شهرک قدیمی سراز، پنجکت قدیم، آرامگاه اساسگذار ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس ابی عبدالله رودکی و دیگر مکان‌های تاریخی زمینه خوب برای جلب بیشتری سیاحان به این منطقه تاریخی می باشد. با دستگیری های پیوسته پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان، امروز در شهر پنجکت 26 شرکت سیاحی فعالیت می نماید که 57% شرکت های سیاحی ولایت سغد و 15% شرکت های سیاحی کشورمان را تشکیل می دهد. برای تشکل انفراساختار ساحه و آماده ساختن شرایط سازگار برای سیاحان تدبیرهای سودمند راه اندازی شدند. 4 مرکز اطلاعاتی سیاحی، 13 مهمانخانه برای قبول بیش از 1061 نفر سیاح، 2 پایگاه سیاحی کوهی، 22 خانه قبول، 4 آثارخانه و 386 یادگاری تاریخی به سیاحان در 54 خط سیر سیاحی خدمت می رساند. در شهر پنجکت ساختمان 4 مهمانخانه برای قبول بیش از 500 سیاح با مرام ادامه دارد که از توجه و دستگیری های همیشگی حکومت کشور درک می دهد.
0: یادگاری های تاریخی مهمی در پنجکت وجود دارند. پنجکت باستانی که به پومپی شرق نیز معروف است یکی از شهرهای باستانی سغد بوده است. تاریخ آن به قرنهای 5 تا 7 میلادی برمیگردد و امروزه شامل بقایای کاخهای سلطنتی، خانه های اشراف و نقاشی های دیواری رنگارنگ است. یادگاری باستانی سرزم نیز با قدمت 5500 سال یکی از مهمترین بناهای تاریخی این شهر است و امروزه به یک مقصد گردشگری مهم در پنجکت تبدیل شده است. مقبره ابا عبدالله رودکی، پایه‌گذار ادبیات کلاسیکی فارسی تاجیکی که در این شهر واقع شده است، همساله مورد بازدید صدها نفر از دوستداران شعر و ادب قرار می‌گیرد. آقای نورالله‌زاده بر عواملی که گردشگران را جذب می‌کنند و کارهایی که قرار است انجام بشود چنین تاکید کرد:
1: باعث افتخار است که با دستگیری حکومت مملکت و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکت یک جا با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سغد به فهرست شهرهای جهانی هنرمندی از روی هنر دستی سوزن‌دوزی شامل شدن شهر پنجکت می تواند که برای احیای فرهنگ خلق تاجیک و زمینه برای رشد ساحه سیاحی در منطقه خدمت نماید. این همه پیشروی ها و اعتراف ها تا توفیل استقلال و صلح و وحدت می باشد. با باوری گفته می توانیم که در آینده برشت اینفراساختار سیاحی و تشویق بیشتر این ساحه تاجیکستان می تواند به یکی از مرکزهای مهم منطقه تبدیل یابد. شهر بانجکین تمام تدبیرهای موجوده را برای پیشرفت ساحه سیاحی همارازه چاره اندیشی می نماید تا با همین وسیله جلب سیاحان را به کشور عزیزمان تاجیکستان، خاصه ولایت سغد و بیشتر به شهر باستانی پنجکند که زادگاه ابرمردان تاریخ قبیل ابی عبدالله رودکی و لایق شیرین سخن می باشد پذیرایی نماید.
0: توسعه گردشگری در شهر پنجکت نه تنها فرصت‌های اقتصادی را گسترش می‌دهد، بلکه به احیای فرهنگ ملی و ارتقای سطح زندگی ساکنان نیز کمک می‌کند. با ایجاد مشاغل جدید، احیای صنایع دستی مردمی، توسعه بخش خدمات و جذب سرمایه‌گذاری، صنعت گردشگری به یکی از ارکان پایدار اقتصاد محلی تبدیل شده است. در این حال، از طریق گردشگران، فرهنگ و تمدن تاجیکان به جهانیان معرفی می شود. با اجرای استراتژی ملی توسعه گردشگری جمهوری تاجیکستان تا سال 2030 شهر پنجکت می تواند به یکی از مهمترین مراکز گردشگری در منطقه تبدیل شود. کوریدور زرافشان قراقوم که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد، فرصتی برای جذب گردشگران خارجی بیشتر در آینده فراهم خواهد کرد. پنجکند با چنین فرصت ها و منابع آینده روشن دارد و می تواند سهمی ارزشمندی در توسعه صنعت گردشگری تاجیکستان داشته باشد.

دوست داری بدانی زندگی یک دانشجو در خارج کشور چطور است؟ در برنامه مسیر دانش از خودشان می‌شنوید. از روزهای سخت، لحظه‌های خوش و ماجراهای جالبی که فقط آنها تجربه کردند. هر هفته روزهای شنبه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک با عبدالرافع شریفی.

بازم درود و خسته نباشید عرض میکنم خدمت همه شما دوست عزیز و سپاس از این که تا اینجای برنامه با ما همراه موندین و اینم برنامه تفریحی هست، برنامه آخری که تقدیمتون میشود از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک. و حالا هم در این برنامه ما در مورد نقش موسیقی در فیلم صحبت میکنیم. موسیقی به عنوان یکی از هنرهای ارتباطی نقش بسیار مهمی در خلق احساسات و حساسیت در فیلم ها و سریال ها دارد. از دیرباز موسیقی به عنوان یکی از عوامل مهم در خلق حساسیت و احساسات در دانلود فیلم مورد استفاده قرار گرفته است و در اینجا موسیقی در فیلم می تواند که برای نمایش احساسات کاراکترها در فیلم، برای ترسیم اتمسفر و محیط فیلم و برای ایجاد حالت ذهنی در تماشاگران کاربرد داشته باشد. موسیقی به گونه نمی تواند که فیلم را به تنهایی ایجاد کند، اما بدون آن تأثیر کامل بر روی تجربه تماشاگر نخواهد داشت و هر کارگردان و سازنده فیلم خوب می دانه که موسیقی به طور شگفت‌انگیزی برای افزایش قدرت تأثیرگذاری محتوا بر مخاطب مهم است. و فیلم های زیاد تاجیکی نیز هستند که به خاطر آهنگاشان هم پرطرفدارتر شدند و آهنگاشان تا هنوز هم شنیده می شوند و یکی از این فیلم ها این من با دختری واخوردم و یا که من با دختری ملاقات کردم بود، فیلمی که به کارگردانی رافائل پولشتاین است که در سال 1957 فیلم برداری شد و این فیلم اولین فیلم کمدی بلند رنگی تولید شده توسط تاجیک فیلم بود. به طور خاص این آهنگ، یعنی که من با دختری واخوردم یا که به زبان روسی هم یابستریتل دیوشکو، با اجرای رشید بوتوف که توسط آهنگساز آندری بابایوف بر اساس شعری از میرزا ترسونزاده و اشعار روسی هم از هارولد رگستان ساخته شده بود، به سرعت به یک آهنگ محبوب تبدیل شد و توسط مردم در سراسر اتحاد جماهیر شوروی خوانده شد و شخصیت های اصلی فیلم هم لاله و سعید عاشق یکدیگر شدند و عشق خود را در ترانه‌هایشان ابراز کردند و میشنویم این آهنگ زیبا را.

همین موسیقی بود که در فیلم من با دختر وخوردم استفاده شد. خب و در ادامه باید بگیم که موسیقی یک بخش جدای ناپذیر از بالیوود هست و در واقع بسیاری از آثار سینمای هند با ترانه‌های خاطرانگیز خود ماندگار شدند. همه ما می‌دونیم که گاهی موسیقی را نه با گوش که با قلب حس میکنی. به همین خاطر یعنی که شاید بتوان گفت که نباید جادوی دلانگیز موسیقی را به دلیل موانع زبانی به یک جامعه یا که کشور خاصی محدود کرد. بحث آهنگ زیبای جمال کودو هم از فیلم حیوان داغ بود و این ترانه زیبا طرفداران سینمای بالیوود را سخت تحت تاثیر خود قرار داده بود و میریم و این آهنگ را میشنویم.

حتما میدونید که ریشه این آهنگ وایرال شده که مورد توجه هنوزم قرار گرفته ایرانی هست و همونطور که از نام این ترانه پیدا هست آهنگ محبوب جمال جمالو که با نام سیاه رنگی هم شناخته می شود الهام بخش ساخت نسخه هندی آن بوده است و بد نیست بدانید که پس از انتشار نسخه کامل این آهنگ در یوتیوب بازدید آن تنها ظرف مدت 4 روز پس از یعنی که انتشار آن 24 میلیون فراتر رفته است که نشان از جذابیت این ترانه برای مخاطبان دارد و شاید ذکرم هست که دختری که در این موزیک ویدیو حضور داشته و در حال همخوانی این ترانه هست دختر ایرانی به نام تناز داوودی هست که به صورت حرفه‌ای در زمین مدلینگ فعالیت دارد. خب و میدونیم که موسیقی میتونه که به ایجاد موقعیت فیلم خیلی کمک کند و حس قابل لمس به مکان صحنه و حساسیت احساسات در حال اجرا بده و همچنین این ترفند مخصوصا در فیلم های ترسناک خیلی کاربردی مثل وقتی که قهرمان داستان به یک قبرستان برخورد میکنه و یا که وارد یک خانه جن زده میشود و موسیقی ملایم و در این حال دلهور آوری پخش می شود و موسیقی تقریبا در هر نوع فیلمی می تواند که به فیلم سازی کمک کند. سریال ترکیه حریم سلطان که در کشور ما نیز خیلی شناخته بود و خیلی تماشابین داشت در سال 2001 شروع به پخش شد و در سال 2014 نیز ادامه داشت و این سریال تاریخی به روایت دوران یعنی که سلطنت سلیمان یکم فرمان روای عثمانی می پرداخت و داستان سریال هم از سال 1520 شروع می شد و زمانی که سلیمان بر تخت سلطنت می نشیند و در واقع سریال حریم سلطان یک مجموعه تلویزیونی تاریخی و تخیلی ترکی هست که داستان دوران سلطان سلیمان اول امپراتور عثمانی را بازگو می کند و این سریال با توجه به داستان جذاب و بازیگران توانمندش توانسته هست که در بین مخاطبان تاجیکستان نیز محبوبیت زیادی کسب کند و آهنگ از این فیلم رو هم میشنویم.

خب موسیقی بود از فیلم ترکی حریمی سلطان و با شنیدن این موسیقی ها یعنی که خودمونو در پای تلویزیون تصور میکنیم که داره فیلم حریمی سلطان شروع میشه و این موسیقی هم در خاطر مخاطبان میماند. البته که موسیقی فیلم میتوند که به راحتی به مخاطب القا کند که یک شخصیت نقش مثبت یا که نقش منفی یا احساسی بودن یک صحنه که قهرمان داستان یک تصمیم سخت میگیره رو افزایش بده، حتی میتونه که به درک بیشتر و بهتر مخاطب از یک موقعیت خاص کمک کنه. موسیقی در طول داستان راهنماییمون میکنه و ما رو نسبت به کشش های احساسی مختلف هر شخصیت یا که این خوب آگاه می کند. و بازم یک آهنگ هندی هست که آهنگ بولیه از فیلم ایدل و این ترانه که به وسیله امید میشرا و شیلپا رویو اجرا شده هست و شباهت قابل توجهی هم به یک آهنگ لاست ریسورت از گروه پاپا روچ دارد و این گروه یکی از بندهای معروف سبک نو متال آمریکا بوده که البته که بعدها سبک خود را به هارد راک تغییر دادن و این موسیقی که در فیلم هندی ایدل که مشکل هم خیلی پرطرفدار شد و تقدیمتون هست. نه کسی کی ضرورت نیست. خواهش به نجاتی.

دوست عزیز، بازم برنامه من رو ادامه میدیم و ما هم داریم در مورد نقش موسیقی در فیلم صحبت میکنیم و معروفترین آهنگا از فیلم های پرطرفدار رو در این برنامه تقدیمتون میکنیم. خب فیلم تایتانیک رو که فکر کنم همه میشناسند و در سال 1997 به کارگردانی جیمز کامرون منتشر شد و یک فیلم عاشقانه حماسی است که بر اساس غرق شدن کشتی تایتانیک ساخته شده است و این فیلم به عنوان یک فیلم پرفروش شناخته شده و لیوناردو دیکابریو و کیت وینسلت بازیگران اصلی آن هستند و در کنار فیلم تایتانیک سال 1997 همچنین نسخه های دیگری از تایتانیک نیز وجود دارند که هر کدامشان تاریخ انتشار متفاوتی دارند و موسیقی متن تایتانیک در یک کلام شاهکار هست و شاید که خود فیلم نیز بیشتر معروفیت خود را مدیون این موسیقی متن احساسی باشد. البته لازم به ذکر است که این موسیقی متن برنده جایزه اسکار نیز شده است.

شنیدنی بعضی از آهنگ‌ها خاطرات ما رو زنده می‌کنند. یعنی که ما رو می‌برند به اون دورانی که ما این فیلم‌ها رو می‌دیدیم. خب فیلم تایتانیک هم از اون جمله فیلم‌هایی هست که خیلی پرطرفدار بود و حتی خیلی پرفروش هم بود این فیلم و این آهنگ هم جایزه اسکار رو گرفته بود. در سطح اساسی نقش موسیقی در سریال نیز مانند فیلم هست. با این حال در برخی موارد سریال ها فرصتی برای استفاده از موسیقی به عنوان یک ابزار خانه‌ساز برای شخصیت پردازی فراهم می کنند و با استفاده از موسیقی سازندگان سریال می توانند که احساسات و حالت های شخصیت ها را به صورت غیر کلامی بیان کنند. و حالا موسیقی داریم از فیلم کوروسفدا، یکی از فیلم های پرطرفدار ترکی که در تاجیکستان مخاطبان زیادی داشت و همیشه این فیلم با همین موسیقی شروع می شد.

بله، همین موسیقی بود که در فیلم کروس افدای استفاده مو شد و که موسیقی بسیار زیبایی بود که همیشه، یعنی که این فیلم با این تکه از موسیقی آغاز میفت. و در ادامه بازه که موسیقی از فیلم تاجیکی داریم، این موسیقی هم پس از این فیلم خیلی پرطرفدار شد و حتی از جانب نوازندگان کشور دوباره نواخته شد. مجسمه عشق فیلم تاجیکی هست که به کارگردانی امید میرزا شیرینوف و نویسندگی ابرار ظاهر هست که در سال 2003 توسط استودیوی تاجیک فیلم تولید شد. و داستان فیلم هم درباره پسری به نام نعمت هست که پدر و مادر ندارد و در خانه عمه‌اش صنم زندگی میکند. نعمت عاشق زیبی، دختری چند سال بزرگتر از خودش میشود، اما زیبی با نامزد خودش که یک معلم است ازدواج میکند. و آهنگ که در این فیلم ها استفاده شده از دلیر نظروف و همچنین اقبال زوقبیکوف هستند و این آهنگ هم که پس از این فیلم نیز دوباره نواخته شد و حتی از آن در بعضی ترانه ها نیز استفاده شده است، همینه هست که حالا این موسیقی دوباره از جانب خوشمخت یک نوازنده جوان کشور نواخته شده است و این رو هم حالا میشنویم.

به نام یک موسیقی بود از فیلم مجسمه عشق، یک فیلم تاجیکی که یک فیلم پرطرفدار هم بود و حالا هم باز یک فیلم دیگر رو مرور میکنیم. موسیقی از این فیلم رو البته که هری پات بود و مجموعه از 7 رمان فانتزی نوشته رولینگ، یک نویسنده بریتانیایی هست و این رمان ها یعنی که شرح زندگی جادوگر جوانی به نام هری پاتر و همچنین دوستان و دشمنان مدرسه‌اش به ترتیب هرمیونی یعنی که گرینجر و همچنین رونالد ویزلی و دریگو مالفوی هست که همگی دانش آموزان مدرسه سحر و جادوگری هاگوارتس هستند و یکی از بهترین موسیقی های متن تاریخ سینما این بیشک این موسیقی متن یکی از شاهکارهای دنیای موسیقی هست که جان ویلیامز با دقت بالا به آن توم جادویی داده است و آن را با داستان هری پاتر هماهنگ کرده است و این موسیقی هم که در همین فیلم استفاده شده در سال 2001 انتشار یافته و همچنین یعنی که آهنگساز آن جان ویلیامز است و ما هم تقدیمتون میکنیم این موسیقی را.

و بازم میپردازیم به ادامه این برنامه مون که داریم بهترین موسیقی از فیلم های پرطرفدار را ما در این بخش منتقدیم از اون میکنیم و فیلم راکی را فکر کنم که بسیاری هاتون دیده این و موسیقاش را شاید که شنیده باشین. این فیلم درام و ورزشی آمریکایی ساخته شده در سال 1976 به کارگردانی جان اولتسون و همچنین نویسندگی سیلوستر استالونه هست که نخستین فیلم از مجموعه فیلم های راکی هست و راکی هم یک موفقیت بسیار بزرگی داشته و فیلم در حالی به فروش 225 میلیون دلاری دست یافته که تنها 900 میلیون دلار بودجه ساخت آن بوده است و قطعا یک موسیقی شاهکار را که در این فیلم استفاده شده است شاید شما هم شنیده باشید و یا که حتی با آن ورزش هم کرده باشید و این موسیقی متن شاهکار در بخش بهترین ترانه نامزد اسکار نیز شده بود.

همین موسیقی بود از فیلم روکی. فکر کنم که خاطرات شما رو زنده کرد این فیلم و فکر کنم که خیلی ها این فیلم رو دیدند و این موسیقی شاهکار حتی در بخش بهترین ترانه نامزد اسکار شده بود. خب و دقایق کمتری هم در اختیار داریم و باز هم یک نگاهی به دنیای موسیقی هند میکنیم، به بالیوود، که یعنی که فیلم های بالیوود رو نمیتونیم که بدون موسیقی یا که یک ترانه ما تصور کنیم. و باجیراو مستانی این یک فیلمی هست که محصول سال 2015 و به کارگردانی سانجای لیلا بانسالی هست و در این فیلم بازیگران همچون رانویر سینگ و دیپیکا پادوکونه و پریانکا چوپرا ایفای نقش کردند و این فیلم هم به داستان عاشقانه واقعی بین مستانه و باجیراو میپردازد و این آهنگ را هم شریو گوشال یکی از خواننده‌های این کشور اجرا کرده است.

موسیقی متنی که از مهمترین عوامل در افزایش یا که کاهش اثرگذار یک فیلم به حساب می آید، اما انتخاب و انتشار به جا از موسیقی هم بسیار مهم هست. و در نهایت باید گفت که موسیقی در فیلم و سریال قدرت غیر قابل انکار دارد که توانسته هست که تجربه تماشاگر رو بهبود بخشد. و به طور کلی موسیقی از جمله هنرهایی است که بر روی احساسات و حساسیت های انسان تاثیر قابل توجهی دارد و توانسته هست در طول تاریخ به عنوان یکی از عوامل مهم در خلق هنرهای دیگر بکار گرفته شود. و به همین دلیل استفاده مناسب از موسیقی در فیلم و سریال میتواند که به عنوان یک نقطه عطف در خلق شاهکارهای هنری محسوب شود که برای همیشه در ذهن و قلب تماشاگران بیادگار خواهد ماند.

0: زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
1: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.
2: درود به شما عزیزان همراه، برنامه های دری را از رادیوی برودمرزی آواز تاجیک آغاز میکنیم. امروز شنبه 18 جولای سال 2026 میلادی، مصادف است با 27 سرطان سال 1405 هجری خورشیدی. جانب من زلیخای رجب است و میزبان برنامه های امروز دری با کارگردانی آقای علیشیر شیرعلی در خدمت شما طولی دو ساعت، و امیدوارم که شما عزیزان همراه جور و سعدمند و سری حال باشید و با این آرزومندی برنامه های امروز خش را خدمت شما پیشنهاد می نماییم. در آغاز نشر خبری را می شنوید، سپس مطلبی داریم راجع به دستورت های جوانان کشور طی سالهای صاحب استقلال، و بعدا برنامه انتخاب شما صدا می دهد. سرانجام برنامه ها شگفتی های طبیعت و گنج سخن تقدیم شما می شود. به همین ترتیب نشرات امروز دری به دست نشر می رسند و در لابلای برنامه ها آهنگ های مقبول و زیبار کارگردان امروز ما تقدیمتان می سازند.
3: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
2: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی، نوبتی
4: کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
3: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
2: توجه فرمایید به اخبار داخل و خارج کشور. نخست در خط خبرها، اشتراک وزیر رشد اقتصاد و تجارت جمهوری تاجیکستان در شهر نیویورک در تدابیر سطح بلند شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد. تاجیکستان در قرارگاه سازمان ملل متحد تدابیر سطح بلند آیت به نقش فوتبال در سالمی نوجوانان برگزار کرد. قرار است وزیر خارجه امریکا هفته آینده به فیلیپین سفر بکند. ایجاد ریاست جدید رسانه‌ای از سوی طالبان، وعده حمایت ار سایه محدودیت ها. این و چند خبر دیگر را از بخش دری میشنوید. مشروع اخبار. اخیراً عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت جمهوری تاجیکستان در شهر نیویورک در تدابیر سطح بلند شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد تحت عنوان راه به سوی سال 2030 شرکت داشت. ضمن سخنرانی عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده ابراز داشت که جمهوری تاجیکستان تطبیق اهداف رشد استوار را در چارچوب برنامه میانه مهلت رشد استوار در چارچوب برنامه سالهای 2026-2030 که مرحله سوم عملی سازی استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوران تا سال 2030 می باشد ادامه می دهد. تأکید شد که سمت های اولویتناک رشد کشور، رشد فراگیر اقتصادی، صنایع سازی سریع کشور، اقتصاد سبز، رقم کنانی، رشد سرمایه انسانی و استفاده ثمرناک و استوار ذخایر طبیعی به شمار می روند. وزیر رشد اقتصاد و تجارت کشور همچنین پیشنهاد ساخت که سمیت اهداف رشد استوار سال 2027 و جلب سرمایه گذاری، توسعه دسترسی به مبلغ گذاری، تکنولوژی و نوآوری، همچنین تحکیم دستگیری کشورهای روبرشت به خصوص کشورهای کوهی و محصور در خشکی روانه می شود. تا تاریخ 17 جولای نمایندگی دائمی جمهوری تاجیکستان در جنبش سازمان ملل متحد در همکاری با دفتر سازمان ملل متحد آیت به مسائل جوانان در قرارگاه سازمان ملل متحد در شهر نیویورک تحت عنوان یک جهان یک بازی یک هدف فوتبال همچو عامل پیشبرد سالمی روانی و نیکوحالی نوجوان

0: آنان تدابیر سطح بلند برگزار ساخت. در تدابیر مذکور خورشید میرزا نایب اول رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان، جوانی انفانتینو رئیس فدراسیون بین المللی اتحادیه های فوتبال و فیلیپ پاولیر یاور دبیر کل سازمان ملل متحد آیت به مسائل جوانان سخنرانی داشتند. خورشید میرزا تاکید کرد که فوتبال نه تنها نمود ورزش بلکه وسیله مؤثر تحکیم روحیه دست جمعی، اعتماد، فراگیری اجتماعی و رشد نوجوانان می باشد. او همچنین از تدابیر پیوسته تاجیکستان با دستگیری فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا برای رشد زیربنای فوتبال، فوتبال عاموی، نوجوانانه و زنانه، همچنین فراهمسازی امکانات بیشتر برای نوجوانان یادآور شد. از تاریخ 7 تا 15 جولای در شهر ژنو کنفدراسیون سوئیس جلسه 68 آسامبله دولت های عضو سازمان عمومی جهانی مالکیت ذهنی برگزار شد. در آسامبله رهبران و نمایندگان ادارات مجوز دولت های عضو سازمان عمومی جهانی مالکیت ذهنی از جمله نمایندگان جمهوری تاجیکستان تحت رهبری مرزا اسماعیل زاده رئیس مؤسسه دولتی مرکز ملی مجوز و اطلاعات وزارت رشد اقتصاد و تجارت جمهوری تاجیکستان شرکت داشتند. مرزا مالزاده در همایش آید به وضع کنونی مالکیت ذهنی در جمهوری تاجیکستان سخن گفت و ابراز شد که در اساس اجرای دستور سپارشات محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و اسناد مهم بخشی در این بخش موفقیت های نظر است به دست آمده و نظام مکمل مالکیت ذهنی تشکل یافته. خبر دیگر حاکی از آن است که از 15 تا 20 اکتبر با افتخار 35 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان و روز فیلم تاجیک در شهر دوشنبه سومین سینما جشنواره ملی تاج سامان تحت عنوان قدرشناسی هنری اصیل برگزار می شود. هدف برگزار این جشنواره معرفی فرهنگ و هنر ملی تاجیک، ترغیب دستورت‌های مهم دوران استقلال دولتی، تحکیم همکاری بین المللی در بخش فیلم، دریافت و دستگیری استعدادهای جوان، همچنین معرفی شهر دوشنبه همچون پایتخت صلح پرور و فرهنگی کشور و مرکز مهم مکالمه تمدن‌ها در حاشیه ابتکارات دوشنبه شهر صلح و تمدن آریا در سال 2026 می باشد. و این هم یک خبر ورزشی. از تاریخ 21 تا 25 جولای در شهر حصار مسابقات اتحادیه فوتبال آسیا مرکزی بین تیم‌های منتخب زنانه تا 20 ساله برگزار می‌شود. در مسابقات تیم‌های منتخب تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرغیزستان شرکت می‌نمایند. بازی‌ها از روی نظام دوری در یک مرحله برگزار شده، هر تیم 3 ملاقات انجام می‌دهد. همه رقابت‌ها در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار می‌شوند و تیمی که از همه بیشتر امتیاز جمع می‌کند صاحب عنوان قهرمانی می‌شود. این بود چند خبر از حیات کشور و همکنون توجه کنید به خبرهای جهان. وزارت خارجه ایالات متحده روز جمعه 26 سرطان اعلام کرده است که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هفته آینده به فیلیپین سفر خواهد کرد تا با مقامات کشورهای جنوب و شرق آسیا دیدار بکند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس این سفر در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌ها با ایران همچون ادامه دارد و نشانه از کاهش آن دیده نمی‌شود. قرار است روبیو در نشست وزیران خارجه اتحاد کشورهای جنوب و شرق آسیا در شهر مانیلا شرکت بکند. آقای تامی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که این سفر در راستای یکی از اولویت‌های روشن ایالات متحده است. وزارت خارجه آمریکا جزئیاتی از برنامه سفر روبیو منتشر نکرده. وزارت داخلی طالبان از اتحاد یک ریاست جدید به نام پشتبانی معلوماتی خبر داده است. مولوی عبدالحکیم رئیس روابط عامه و مطبوعات این وزارت اخیراً در نشستی با تایید این خبر گفته است که هدف از ایجاد این ریاست نظارت، مراقبت و حمایت از فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران در سطح افغانستان و فراهم آوری زمینه دسترسی به اطلاعات است. طالبان در حال ادعای حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران را مطرح می‌کنند که پس از تسلط دوباره آنها بر افغانستان در سال 2021 میلادی محدودیت‌های شدیدی بر خبرنگاران و رسانه‌های آزاد در افغانستان وضع و دسترسی به اطلاعات هم محدود شده است. طبق اطلاعی رسانه های خبری، فروش نوشیدنی های انرژیزای دارای کافئین بالا و کودکان زیر 16 سال در بریتانیا ممنوع خواهد شد. قرار است این ممنوعیت از ماه آوریل سال آینده اجرایی شود. مقام های صحی اعلام کردند که هدف از این تصمیم جلوگیری از چاقی در میان کودکان و حفاظت از سلامت آنان است. بر اساس این ممنوعیت، نوشیدنی هایی که در هر لیتر بیش از 150 میلیگرام کافئین داشته باشند، مانند ریت بول، پرایم و مونسیستر و سایر نوشیدنی های انرژیزا هم شامل این قانون خواهند بود. چای و قهوه شامل این ممنوعیت نمی شوند. اجرای شدن این قانون نیازمند تصویب پارلمان بریتانیا است. شما رویدادهای مهم داخل و خارج کشور را از بخش دری سیما فرمودید. هستم رهیتان، ممنون.
1: اخبار روز،
2: حوادث جهان،
1: تحولات بین‌المللی،
2: اقتصاد جهانی،
1: برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی در موج با کیفیت مناسب،
2: آواز تاجیک در ناحیه باباجان غفوروف روی موج 107.5 FM قابل دسترس است.

0: برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها
2: با عرض سلام شنونده عزیز، برنامه های رادیو آواز تاجیک را با نشرات در ادامه می دهیم. در این قسمت مطلب داریم راجع به دستوردهای جوانان کشور طی سالهای صاحب استقلالی که همکنون تقدیمتان می شود. تاجیکستان کشوری عزیز ما دولت جوان و مستقل بوده، قریب 70% اهالی را جوانان تشکیل می دهند. همین است که حکومت کشور از سالهای نخست نیل به استقلال و تطبیق سیاست دولت مبنی بر این قشر مهم جامعه و نیروی سازنده و بنیادکار اولویت بیشتر داده. در دوران صاحب استقلالی کشور در سمت ارتقای مقام جوانان در حیات جامعه، فراهم ساختن شرایط مساعد برای تعلیم و تربیه آنها، علم و آموزی، از خود کردن زبانهای خارجی و تکنولوژی معاصر اطلاعاتی و ارتباطی، تمامی شرایط ضروری مهیا گردیده و جهت تطبیق ابتکارات جوانان زمینه مساعد فراهم آورده شده است. بعد از استقلال دولتی جوانان چون یک نیروی پر اقتدار سازنده و پیشبرنده حیات جامعه اعتراف گردیدند. تاریخ 23 می در حیات جوانان تاجیکستان نقش ارزشمند و تاریخی را داراست، چون که در همین روز سال 1997 محترم امام علی رحمان سروری کشورمان در ملاقات نوبتیشان با جوانان با استعداد تاریخ 23 می را روز جوانان اعلام نمودند. سر از سال 1997 در زمینه ابتکار قانونگذاری محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان همچو اعتبار خاص و ارج گذاری و کارنمایی های جوانان ملت در راه استقرار و پایداری صلح و ثبات، نقش مؤثر آنها در حفظ و حمایه دستوردهای استقلال دولتی و مرز و بوم سرزمین اجدادی، روز جوانان تاجیکستان و تقویم جشن های دولتی وارد شده، همه ساله نسل نوجوان از این سنه ارزشمند با شکوه خاص استقبال میگیرند. شنونده عزیز، در این قسمت از برنامه رازق زاده دلاشوب، کارمند کمیته کار با جوانان و ورزش جنب حکومت کشور، راجع به دستوردهای کمیته مذکور چنین ابراز اندیشه میکند.
3: خوشبختی جوانان تاجیک امروز در آن است که در این فضای آباد و آسوده و صلح و ثبات کامل ملی عمر بسر دارند و زیر سیاست خردمندانه پیشوای محبوب ملت محترم امام علی رحمان و عمل نمودن هدف و آرمان های چندین عصره ملی که در زمان صاحب استقلال کشور به وجود آمدند کار و فعالیت دارند و مهمترین دستاوردهایی که جوانان روی دست گرفتند و برای رشد و تکاملیابی جوانان یعنی به دست آمدن این پیش از همه یعنی توجه خاصه حکومت مملکت نسبت به دستگیری جوانان است و خوشبختانه هنوز از روزهای نخستین صاحب استقلالی پرینسیپی روی آوردن به جوانان، روی آوردن به آینده دولت و ملت از جانبی حکومت جمهوری تاجیکستان پذیرفته شد و زیر سیاست خردمندانه و معارف پرورانه پیشوای محبوب ملت، زیر سیاست جوان پرورانه پیشوای محبوب ملت برای جوانان دستاوردهای بزرگ و بی‌سابقه و خوب پیوستند و مهمترین دستاوردها این پیش از همه ملاقات های پیوسته پیشوای محبوب ملت با نمایندگان جوان جمهوری، تأسیس یافتن مقام وکالتداری ساحه در سمت کار با جوانان، این هم باشد کمیته کار با جوانان ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان که امروز فعالیت دارد و زیر ساختارهای آن در شهر ناحیه جمهوری، تأسیس یافتن استیپند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای خوانندگان و دانشجویان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی ابتدایی و میانه کسبی که همه ساله بیش از 3000 نفر همچون گیرنده استیپند پرزیدنتی عنوان استیپند پرزیدنتی صاحب میگردند و صاحب استیپند میگردند و تأسیس یافتن جایزه دولتی به نام اسماعیل سامانی برای آلمانی جوانی که در سایه علم و تکنیک به دستاوردهای نظررس نائل گردیدند و امروز بیش از 300 نفر یعنی صاحب این جایزه گردیدند. تأسیس یافتن جایزه کمیته کار با جوانان ورزش در سایه ادبیات، صنعت، معماری، روزنامه نگاری، برنامه سازی، تکنیک، تکنولوژی و اینوواسیا و احیای هنرهای مردمی که همه سال 20 نفر صاحب استعداد دانی جوان ما آزمون در سطح کمیته برگزار میگرده و غالبان معلوم معین و سرفراز گردانده میشوند. روز در همه شهرهای کشور بنیاد مرکزهای جوانان با مرام ادامه دارد و در این یون سفرهای پیشوای ملت برای جوانان چنین مرکزهای افتتاح مییابند که این مرکزها میتوانند در خود تشکلیابی جوانان و رشد و نموی این نسل آیندهساز کشور زمینهای مادی خود را گذاشته باشد.
2: باید گفت که با هدف باز هم فعال گردیدن جوانان بیش از ده ها قانون و قرارها و برنامه های دولتی از جمله قانون جمهوری تاجیکستان درباره سیاست دولتی جوانان قبول شده و برای متحد ساختن جوانان، حمایه مرز و بوم تاجیکستان، مستحکمی پایه های دولتداری و امور سازندگی و بنیادکاری آنها راه را بیش از پیش هم هموار ساختند. در زمان امروز همه بهری پیشرفت و کامیابی های جدید می کشند تا به یک جاده با موفقیت برسند، چون قرن 21 قرن پیشروی علم و تکنیک محسوب می شود که در این جاده تنها آن شخص، جامعه و یا دولت موفق است که منافع انسانی غنی و متخصصین سطح بالا دارند. یکی از قشرهای اصلی جامعه که بیشتر از حساب آنها کادرهای بخشهای مختلف بزرگ می شوند جوانان می باشند. در رابطه با قانون و قرارهای تایید شده در مورد جوانان، رازیق‌زاده دلاشوب کارمند کمیته کار با جوانان و ورزش جنب حکومتی کشور چنین ابراز اندیشه کرد.
3: در سمت جوانان باز دستاوردهای مهم و نظر است این هم باشد تصیافتن شورای ملی کار با جوانان در نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که سال 2015 با فرمان پرزیدنت تأسیس یافته است و نخستین جلسه آن سال 2016 برگزار گردید که برای جوانان باز اینقدر امکانیت و شرایط و مسئله های مهمی حیات جوانان حل و فصل خود را یافتند و در این مسیر قبول گردن برنامه های صاحبی در سمت کار با جوانان به وقوع پیوست و خوشبختانه امروز در کشور برای تطبیق ثمرناک سیاست دولتی جوانان دو برنامه دولتی، برنامه ملی رشد اجتماعی جوانان در جمهوری تاجیکستان برای سال 2022-2026 و برنامه دولتی تربیت و تندرستی احساس مسئولیت شهروندی و تحکیم هویت ملی جوانان برای سال 2023-2027 عمل میکنند و در دایره نقش چهارمینی های عملی برنامه سلسله چهارمینی های گوناگون از جانب کمیته کار با جوانان ورزش و دیگر ساختارهای دخدار با مرام عملی گرده استودند. و در برابر این رشد فعالیت ولنتیاری در بین جوانان نیز با مرام تطبیق شده استوده است و با قبول گردن برنامه نوی دولتی در سمت رشد فعالیت ولنتیاری امکان دست داد که باز هم این ساحه رشد یابد و جوانان ما به خیرکاری، خیرخواهی و فعالیت ولنتیاری خود استفاد کنند که واقعا هم برای این پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان حصه ارزشمند خود را گذارند. و امروز خوشبختانه نسل جوان کشور علاقه خوب درک نمودند که با دانش، با زبان آموزی، با سواد می توانند که دولت و ملت را در عرصه بین المللی شایسته معرفی سازند و علاقه ما دیده استودیم که امروز نزدیک به 44,000 نفر جوانان ما در دانشگاه با نفوذ خارجی مملکت تحصیل علم دارند و این علاقه از اون گواهی می دهد که روی آوردن به علم، به دانش، به آموزش برای باز هم شکوفایی پیشرفت تاجیکستان حصه بسیار بزرگ خواهد گذاشت و متخصصان ورزیده می توانند که آینده دولت و ملت را باز هم شکوفا سازند. و امروز بیش از 23% کارمندان انشاءات بزرگ است نیروگاه برقی آبی روان آماس جوانان مهندس، جوانان دانشمند تشکیل میدهند که برای بنیاد این یک انشاءات مهم عصر سهمی شایسته خود را گذاشته ایستادند و نقش جوانان ما در تحکیم حفظ امنیت، ثبات و مدافعوی کشور برالا احساس کرده ایستادیم و خود قضاوت کنیم که دوام 3 سال آخر علاقه جوانان ما از خود حسی بلند و تندرستی نشان داده در صف قوای مسلح کشور اختیاراً پیوست شده ایستادند و در روز اولی نقشه دعوت چی در نقشه بهاری چی در نقشه تیرماهی جوانان ما در روز اول نه در روز دعوت شونده با پررگی نقشه دعوت را تامین نموده ایستادند که این به حکم عنعنه در آمده است.
2: قابل ذکر است که توجه حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت جوانان همه روزه بیشتر و بیشتر میگردد که جهت ارتقاء ذوق نوجوانان باهوش و نوآور بورسیه های تحصیلی و جایزات مختلف هم برای تشویق نوجوانان با استعداد و صاحب معرفت که می توانند در رشد و انکشاف حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دولت و ملت سهم شایسته بگذارند تأسیس داده شدند. مورد یادآوری است که از سال 2005 تا این جانب با ابتکار محترم امام علی رحمان سرور دولت برای جوانان بالایاقت که از مکتب متوسطه با بهای خوب و فارغ می شوند بورسیه رئیس جمهور نیز عمل می نماید. در زمان معاصر جوانان برای تحکیم پایه های دولتداری، رشد اقتصادی، حفظ فرهنگ و تأمین امنیت ملی مسئولیت بزرگی برداشت دارند. یکی از نقش های کلیدی نوجوانان در تحکیم استقلال اشتراک فعالانه در رشد اقتصادیات کشور می باشد. نوجوانان فعلی با آموزش علم و تکنیک معاصر، ایجادکاری و نوآوری می توانند در تأسیس کارخانجات جدید، رشد صاحبکاری، راه‌اندازی تکنولوژی های جدید و ارتقای رقابت پذیری اقتصادیات سهم ارزشمند بگذارند. این فعالیت نه تنها به افزایش رفاه مردم مساعدت می کند، بلکه اقتصادیات ملی را پایدار می سازد و باعث می شود که کمتر به عوامل خارجی بستگی داشته باشد. مبنی بر دستگیری فعالیت صاحبکاری نوجوانان از جانب دولت و حکومت یکی در اقدام ها هم به انجام رسیدند. در ارتباط به این موضوع رازیق‌زاده دلاشوب مسئول کمیته کار با جوانان و ورزش جنب حکومتی کشور چنین ابراز عقیده کرد.
3: در سمت دستگیری فعالیت صاحبکاری جوانان نیز یک قدر اقدام ها روی کار گرفته شده است و خوشبختانه امروز یعنی صف زیادی صاحبکاران جوان ما در بنیاد انشاءات های مهمی جشنی به افتخار 35 سالگی استقلال دولتی در همه شهرهای کشور کمر همت بستند و خوشبختانه سهم صاحبکاران جوان در این انشاءات ها و در بنیاد این انشاءات ها نظررس می باشد. دستگیری سمت دیگری که به واسطه کمیته کار با جوانان ورزش در دایره استراتژی سیاست دولتی جوانان تا سال 2030 عملی نموده ایستاده است، این هم باشد کادر کنونی سیاست دولتی جوانان است و خوشبختانه امروز در همه شهر و ناحیه حساب کادرهای لیاقتمند، زبان‌دان و داننده خوب تکنولوژی معاصر که آنها جهان‌بینی وسیع دارند، یعنی سطح گوناگون در بخش های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و دیگر سایه حیاتی خواجگی کشور در بخش های کلیدی همچون به حیث راهبر انتخاب میگردن و کار و فعالیت نمیده سادن و این از یعنی دستگیری و توجه حکومت مملکت نسبت به کادر کنونی سیاست دولتی جوانان درک میدهد و ببینید مثال آوردن ممکن است که تا یک رئیس ناحیه و رئیس شهر حساب کادرهای جوان انتخاب میگردن و لیاقت و دانش و یعنی حسی بلند ملی و وطن دوستی آنها علاقه در فعالیت و کاری همه روزه آنها مشاهده می شود. در برابر این امروز مسلم است که در جهان بسیار وضعیت ناگوار طرف مرکب شوی اعضای سیاره، ظهور یافتن گروه های تروریستی اکستریمیستی در منطقه و جهان، باز هم جامعه های یعنی ملت های گوناگون را زیر خطر گذاشته است و تاجیکستان عزیز ما که عضو جامعه جهانی است، این مسئله هایی که واقعا هم مسئله های گلوبالی هستند و عامل های به وجود آورنده خطر به امنیت و ملت دولت می باشند، همیشه پیگیری میکنند و پیشگیری این عامل ها را محض در بین همه طبقه جامعه مخصوصا نسل نوروز و جوان میبیند و همیشه چاره های مؤثر اندیشته ایستاده است. در برابر این امروز یعنی وظیفه هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان خاصا نسل جوان کشور از آن عبارت است که با زیرکی سیاسی خیش، با سواد، با دانش خیش، با رفتار نمونوی خیش تواند که در جامعه حصه گذار باشد و برای حفظ امنیت دولت و ملت خود سهم شایان خود را گذاشته باشد و باید تاجیکستانی عزیز خود را در عرصه بین المللی شایسته معرفی سازد.
2: امروز آغاز حکومت کشور با سروری پیشوای ملت ابتکار و پیشنهادهای سازنده جوانان را همه جانبه پشتیبانی نموده و جهت راه اندازی آنها امکانات خوب فراهم آوردند. در ردیف این دستگیری و غمخوارهای سرور دولت امروز جوانان را می باید که قشر از همه فعال جامعه باشند. ابتکارات بنیادکارانه پیشوای ملت و دوران استقلال را با یک حس بلند میهن پرستی حفظ نموده در حیات سیاسی و اجتماعی کشور با نیروی سازنده قدر نمایند. تذکر دادن به مورد است که وطن دوستی و میهن پرستی نوجوانان در دوران صاحب استقلالی اهمیت خاص به دست آورده، هر یک جوانی با ننگ و ناموس کشور را لازم است که با آموزش علم و دانش هنر مشغول گردند تا که خلق خود بداند و ارزش های تاریخ و فرهنگی ملت ارج گذار باشد و ارزش این ملت و این خلق تمدن آفر را از سایر ارزش ها بالا بماند و در عموم خودشناس و خودآگاه باشد. شنونده عزیز، در همین جا مطلب این ساعتی ما که راجع به دستوردهای جوانان کشور طی سالهای صاحب استقلالی بود به انجام می رسد. از توجه و همراهیتان عزیز سپاس. بعد از شنیدن یک آهنگ مقبول به خدمت پس می گردیم.

0: بانوان موفق تاجیکستان.
1: بانوان موفق تاجیکستان. بانوان موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغ مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه.
0: تشکیل خانواده خوشبخت.
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با داستان پرمهری خود نهال عشق و محبت،
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

گلی همیشه بهاری سخن زوال ندارد. گنجینه پرغناوت سخن، آثار بی نظیر معنی، ادبیات، هنر و ذوق ادبای تاجیک در برنامه گنج سخن از بخش دری رادیو آواز تاجیک.

با عرض سلام و ادب عزیزان همراه با ادامه برنامه های دری خوش آمدین. در این قسمت از برنامه های دری برنامه گنج سخن تقدیم شماست.

برنامه کنونی گنج سخن را در ارتباط به آثار و احوال رابعه بلخی، نخستین زنی سخنور در ادبیات تاجیک و فارس اختصاص دادیم که همکنون تقدیم شماست.

0: رابعه بلخی در نیمه دوم قرن نوح به دنیا آمده. رابعه دختری حاکم بلخ که به قزداری بلخی بوده و از نخستین زنان سخنور زبردست و صاحب دیوان تاجک در عهد دولتداری سلسله نیکنام سامانیان است که به زبان مادری ما شعرهای شیرین و ساده و روان ایجاد کرده. رابعه در زیبایی، لطف و کمال و قدرت شاعری به فارسی، دری و عربی مشهور بود. شعر می نوشت و پدرش به شعرگوی دخترش مانی نمی شد. پدر رابعه در جوانی می میرد و رابعه اصلا در سرودن اشعار عاشقانه استاد بوده و شعرهای عشقی استاد رودکی را پیروی می کرد. فریدالدین عطار، شاعر و عارف مشهور، در مثنوی الهی نامه از ملاقات و معاشره رابعه با استاد رودکی و از طرف استاد رودکی مورد ستایش قرار گرفتن شعرهای ایجاد کرده ای او یادآور شده است. رابعه با سبک بیان و وزن شعر به زبان مادری ما نواوری ها وارد کرده. با اندیشه ادیب معروف شمس قیس رازی در المعجم بحر خاصی را به بحرهای شعری پارسی علاوه کرده. بدین خاطر همچنین در رابطه به آن که وی نخستین شاعره صاحب دیوان به زبان مادری ماست، بعض محققین در قیاس با استاد رودکی پدر شعر پارسی رابعه را مادر شعر پارسی نام بردند. زبان بیان شعرهای رابعه شیرین و روان و از تصاویر زیبا و دلانگیز سرشار است. امثال زبس گل که در باغ معوا گرفت، چمن رنگ ارژنگ مانا گرفت. مگر چشم مجنون به ابر اندر است، که گل رنگ رخسار لیلا گرفت. در مورد محبوبیت و معروفیت رابعه بلخی همچون نخستین زنی سخنور تاجک، انظورت ملکزاده ادبیات شناس تاجک چنین اظهار نظر کرد:
1: رابعه بلخی یگانه زنی معروفی صاحب دیوان و خوشقریحه در عصر سامانیان است، در آخر عصر سامانیان است. برای آن یگانه میگویم که نامی رابعه بلخی در تذکیره ها ثبت شده است. زمانی که محیطی که گذشته از این مردمی که یا اینکه ملتی که رابعه بر این شاعر میتید، من فکر نمی کنم که و یک زنی شاعر داشته باشه، خصوصا در زمانی احیای فرهنگ و ادب مردمی تاجیک. در زمان سامانیان همه سر به سر شاعر بودند، همه سر به سر سخنور، دانشور و محقق بودند. و نه تنها در زمان سامانیان، عموما در خون مردمی تاجیک این شعرگویی و شاعری و شاعر پروری هست بوده است. درباره رابعه بلخی نخستین سرچشمه‌ای که معلومات می‌دهد تذکیره لباب الالباب اوفی بخارایی است. لباب الالباب رابعه را همچون شاعر آخر دوره سامانیان ذکر کرده است، یعنی شاعری که در زمان زوال دولت سامانیان بوده است. همزمان نسبتا جوان استاد ابو عبدالله رودکی و شاعر بسیار معروف، سخنوری محبوب. گپی اوفی را اگر اینم به خاطر بیاره، میگوید رابعه دختری کعب اگر چیزن بود، اما بر فضل و کمال بر مردان جهان بخندیدی. فارسی هر دو میدان و والی هر دو بیان، در نظم تازی قادر، در شعر پارسی بغایت ماهر. با حدت طبع و زکای خاطر، هر یک کلمه و عباره که اوفی در باره این زنی بزرگ میگوید همه بار معنی میکشند. دارای چندین هنر بودن رابعه را میرسان. و در ادبیات فارسی تاجیکی ما دیگر تمثال زنی را یاد نداریم که مثل رابعه بلخی باعث به وجود آمدن مثنوی های بزرگ شعر و شاعری شده باشد، یعنی توجه دیگران را به خود کشیده باشد. مثلا فریدالدین عطار در باره رابعه بلخی یک مثنوی دارد از 400 چند بیت عبارت است. و در آخر عصر 19 رضا قلی خان هدایت نیست با نام گلستان ایران یا اینکه بکتاشنامه یک مثنوی دیگر دارد که اونم از 450 کما بهش بیت عبارت است.
0: در سروده های رابیه عشق و محبت پاک انسانی جایگاه مهم دارند. همین است که تا این جانب این شعرها در زبان علاقمندان شعر و ادب قرار گرفتند. عشق دریای کناره ناپدید، کی توان کردن شنا ای هوشمند؟ عاشق خواهی که تا پایان بری، پس بباید ساخت با هر ناپسند. زیشت باید دید و انگارید خوب، زهر باید خورد و انگارید قند. یک خصوصیات مهم و قابل ملاحظه ایجادیات رابعه بلخی سبک بیان ساده و تاجیکانه آنهاست. مثلا در مصرع زیر کلمه رحمت به معنی اظهار سپاس و تشکر به کار رفته که در بین مردم عادی ما به همین معنا تا به امروز هم رایج است. فشاند از سوسن و گل یاسمن باد، زیهی بادی که رحمت باد بر باد. یا در قطعه زیر کلمه و عبارات معمول کاشک یعنی کاشکی، تن، دل، سلامت، خبری دل، خبری تن کاربست شدند که امروز نیز معمول و مشهورند. کاشک تنم باز یافتی خبری دل، کاشک دلم باز یافتی خبری تن، کاشک من از تو برستمی به سلامت، آی فسوسا کجا توانم رستن. راجع به اشعار انشا نموده رابعه بلخی انظورت ملکزاده ادبیات شناس تاجیک میگوید.
1: رابعه بلخی شاعر غزل سرا، غزل سرود در تمام ژانرهای معمولی آن زمان شعر گفته است. دو بیت دیو رو با ایمانده است، از او هر بیت باقی مانده است، هفت غزل باقی مانده است. غزل هایی که از رابعه بلخی باقی مانده اند در حالت هنری اتفاق آمده، یعنی در حالت هنری شاعری قرار دارند. همون غزل معروفه که زیبست گل که در باغ معوا گرفت، چمن رنگ ارژنگ مانا گرفت، سبا نافه مشک تیبت نداشت، جهان بوی مشک از چی معنا گرفت. ببینید چقدر مصرع‌های قوی از نظر تناسب و معنا و منطق مستحکم هم. اما طرز سخنی رابعه بلخی، طرز سخنی رودکی وار است. برای آن اما گفتم که اگر زمانی استاد رودکی را در نیافته باشد، هم در آخرهای عمری استاد رودکی شکوفته و ایجادش رشد کرده باشد هم، اما شعرش سبک شعر رودکی وار، سبک شعر سهل ممتنع است. تمام شعرهایی که از او باقی مانده است همین است. مثلا فشاند از سوسن و گل سیم و زر باد، زیهی باده که رحمت باد بر باد، بیداد از نقش آذر صد نشان آب، نمود از سحر مانی صد اثر باد. بعضی ها امروز اندیشه میکنن که گویا رابعه، پدری رابعه عرب باشد. این تو نیست. رابعه از خانواده تاجیک، در یک خانواده تاجیک تولد شد و کمال رسید و ایجاد کرد. و همین مثالی که حاضر آوردم، مثلا از نقش آذر و سحر مانی و درباره این چیزهایی که ملی هستن، ارژنگ مانی و درباره این آثار معنوی ملت ما با احساس سخن میگوید، خود همینا دلیل کامل آن هستند که اون یک زنی تاجیک بود.
0: رابعه بلخی به زبان تاجیک فارسی و عربی شعر گفتم و به هر دو زبان هم دیوان داشته، اما بر اثر حوادث روزگار از ایجادیات زیادی او تا زمان ما مقدار کم باقی مانده است. در رابطه با روزگار و اشعار رابعه بلخی در کهن‌ترین تذکیره لباب الالباب محمد اوفی بخارایی اطلاع موجود است، ولی فرید الدین عطار در الهی نامه آیت به زندگی و آثار او توضیح بیشتر آورده. هرچند توضیح روزگار ادیب مبالغه آمیز به مشاهده می رسد. همچنین آیت به دلیری و جسارت، عشق و محبت و آزاداندیشی رابعه در کتب پیشینیان و روایات مردمی نیز اطلاع فراوان موجود است. مورد ذکر است که طوری هم گفتیم رابعه شاعر غزل سرا بود. شعرهای او امثال اشعار شعرهای همزمانانش ساده و زیبا و مؤثر و دلنشین است. دل سفید، سادگی لطیف، ظرافت زنانه، زیبایی ظاهری و باطنی و از همه مهم عشق پاکش در نگاشته هایش ظاهر می شوند. جالب است که او زنی با سواد و آگاه و واقف از علوم زمان خیش می باشد. مشاهدات قانونهای طبیعت و مقایسه آن با اثرهای صنعت، منطق فکر و اندیشات شاعر کس را در شگفت می آورد. گفتن به مورد است که تایید قطعنامه یونسکو آیت به تجلیل 1050 سالگی رابعه بلخی نخستین ادیب زبردست و سخنور تاجیک در سطح بین المللی طول سالهای 2026 الی 2027 نمونه عالی و نتیجه روشن تلاش و زحمات حکومت دولت و مخصوصاً سرور کشور محترم امام علی رحمان و همزمان دلیل روشن جایگاه مخصوص میراث معنوی و فرهنگی تاجیکان در تمدن بشری است. یادآور می شویم که نخستین محفل فرهنگی راجع به حیات و آثار رابعه بلخی که در تاجیکستان راه اندازی شد، شعرا و نویسندگان و علما و کارشناسان و علاقمندان او را از کشورهای افغانستان و ایران و تاجیکستان عزیز ما گرد هم آورده بود و در رابطه با این موضوع خانم انظورت ملک زاده می گوید.
1: و بسیار با ایسی خوشنودی است که امروز رابعه بلخی را حکومت کشور ما و یونسکو و یکی از سازمان های با نفوذ جهان داخل کردن بختار جشن های بزرگ و 1050 سالگی رابعه بلخی تجلیل می شود. این بسیار یک افتخار بزرگ است. این تاریخ به مردم جهان می رساند که ما 1050 سال پیش از این بانوهای داشتیم، شخصیت‌هایی داشتیم که شخصیتشان، شعرشان شکل گرفته زمان رنسانس اولی مردم تاجیک بود و آرمان‌های رابعه بلخی که آرمان‌های استقلال خواهی، آزادی جویی بود، گمان می‌کنم که در زمان شکوفایی استقلال عزیز کشور عزیزمان عملی شد و سرخط خبرهای روز قرار دارد امروز رابعه بلخی و در تمام جهان درباره رابعه صحبت میکنند و محفل میآورند و به افتخار بزرگ داشتی آن همایش ها دایر میکنند. همایش از رابعه بلخی یا که بزرگ داشت از رابعه بلخی، بزرگ داشت از ملت نجیب تاجیک است، بزرگ داشت از دوره رنسانس اولی تاجیکان است.

همچنین باید تذکر داد که در جلد اول کتاب رهبر دولت زبان ملت هستی ملت هنگام یاد کرد شعرای روزگار سامانیان از رابعه بلخی نیز سخن گفته و به حیث دلیل جلوه خیال و حکایاتی لطیفش یک غزل او هم نمونه آورده شده. امروز علما و دانشمندان ما را ضرور است که در مرحله آمادگی و تجلیل بزرگداشت 1050 سالگی رابعه بلخی با جلب محققین وطنی و خارجی روزگار آثار این سخنور زبردست و تأثیر آن بر رشد شعر و ادب مورد آموزش و پژوهش گسترده قرار بگیرند. شنونده عزیز، همکنون برنامه گنج سخن را که در ارتباط به آثار و احوال رابعه بلخی ادیب معروف تاجیک و فارس اختصاص داشت به انجام میبریم. در تهیه و بند و بست این برنامه دست داشتیم اردمهر یحیایف کارگردان، مزوح خواهی رجب مؤلف و گوینده.

بارز سلام عزیزان همراه به دنبال برنامه های بخش دری خوش آمدین. شنونده عزیز، در برنامه شگفتی های طبیعت به شما راجع بر حقیقت علمی عجیب و جالب که احتمالاً چیزی از آن نمی دانید و دیگر معلومات های جالب مطالب ارائه می کنیم. حقیقت علمی عجیب و جالب که احتمالاً چیزی از آنها نمی دانید. آیا می دانید که ما هنوز نمی دانیم جهان ما دقیقاً چی شکلی دارد؟ همه سیاره ها، ستارات و کهکشان هایی که حالا توانایی تماشای آنها را داریم، تنها 4% از جهان هستند. در حالی 96% باقی مانده از ماده و انرژی تاریک تشکیل شده که سیاره شناسان قادر به دیدن، شناسایی یا حتی درک آن را نیستند. متداول ترین توضیحی که درباره این مسئله ارائه شده بر اساس دانش ما است، مبنی بر اینکه این مواد از ذرات خاصی تشکیل

شدند که با ماده معمول بر هم تنشی ندارند و به همین دلیل است که نامرئی هستند. با این حال ستاره ما رازهای پنهان زیادی دارد که ما همواره و دنبال کشف آنها هستیم. در ادامه به حقایق علمی جالب و عجیب می پردازیم که احتمالاً تا به حال در مورد آنها نشنیده اید. خرس‌های قطبی را نمی توان با دوربین های مادون قرمز شناسایی کرد. این حیوانات به دلیل لایه زخیم چربی زیر پوستشان و موهای فراوانی که بدنشان را پوشانیدن بدن کاملا گرمی دارند، اما لایه بیرونی بدن آنها همان دمای برفهای محیط اطرافشان را دارد. بنابراین با دوربین های مادون قرمز قابل تشخیص نیستند، چون این دوربین ها به وسیله تشخیص گرمای آزاد شده از بدن موجودات زنده کار می کنند. گلهای آفتابگردان پسمانده های رادیواکتیو را پاک می کنند. بعضی ایزوتوپ های رادیواکتیو مشابه مواد مغزی هستند که گلهای آفتابگردان معمولاً به آنها نیاز دارند. بنابراین این گلها در حین رشد تشییع شعاعات موجود در خاک را جذب می کنند. سرعت شتاب یک کیک بیشتر از شاتیل فضایی است. یک کیک در زمان پریش ظرف یک میل ثانیه به ارتفاع 8 سانتی متر می رسد که این میزان 50 برابر سریعتر از شتاب یک سفینه فضایی است. اسید میده می تواند یک تیغ ریش تراشه را در خود حل بکند. اگر یک تیغ دو لبه 24 ساعت درون میده شما باقی بماند، با قدری نازک می شود که به راحتی می توان آن را شکست، چون اسید میده به شدت خورنده بوده است و سطح آن 2 یا 3 می باشد. بدن نوزادان 64 استخوان بیشتر از بدن افراد بزرگسال دارد. نوزادان حدود 270 استخوان در بدنشان دارند که باعث انعطاف پذیر شدن اسکلیت های آنها می شود. با بالا رفتن سن بسیاری از این استخوان ها با یکدیگر ترکیب می شوند و در نهایت 206 استخوان باقی می ماند که اسکلیت یک فرد بالغ معمولی را تشکیل می دهند. آرق زدن در فضا غیر ممکن است. وقتی روی کره زمین آرق می زنید، نیروهای گرانیش مواد جامد و مایعات غذاهای را که خورده اید درون بدنتان نگه می دارد. بنابراین تنها گاز میده از دهان خارج می شود. بدون نیروی گرانیش گاز نمی تواند از مایعات و مواد جامد جدا شود و در نتیجه ممکن نیست در فضا بتوانید بدون بالا آوردن آرق بزنید. حیوانات هم مانند ما می توانند خواب ببینند. بعضی تحقیقات ها نشان می دهند که موش‌ها درباره پیدا کردن غذا یا دویدن در مازها خواب می بینند. بیشتر پستانداران هم در زمان خواب وارد مرحله ریم می شوند، یعنی چرخه‌ای که در آن خواب می بینند. عقرب‌ها زیر نور فرابنوش می درخشند. درخشش سبز آبی مبهم آنها ناشی از ماده‌ای است که در کوتیکل آنها وجود دارد. کوتیکل لایه بسیار سختی است که جزئی از استخوان بندی بیرونی آنها محسوب می شود. با این حال دانشمندان هنوز نمی دانند این درخشش شبنما چی کاربردی دارد، اما گمان می کنند که عقرب ها از آن برای پیدا کردن همدیگر استفاده می کنند و این درخشش از آنها
در برابر نور خورشید محافظت می کند و باعث سردرگمی شدن شکار آنها می شود. رشد دو عضو بدن انسان ها هرگز متوقف نمی شود. رشد بینی و گوش های انسان تا پایان عمر او ادامه دارد، حتی زمانی که رشد بقیه اعضای بدن او پایان یافته است. باران الماس در سیارات دیگر امر شدنی است. فشار اتمسفر در سیارات نپتون، اورانوس و مشتری و زحل به قدر زیاد است که می توان اتم‌های کربن را به شکل کریستال درآورد و آنها را تبدیل به الماس کرد. 99% اتم در فضای خالی تشکیل شده. هر اتم از یک هسته‌ای کوچک تشکیل می شود که در اطراف آن یک ابر الکترونی وجود دارد. این ابر الکترونی وسعت نسبتاً زیادی دارد. بنابراین اگر بخواهید این فضای خالی را از تمامی اتم‌های 7 میلیارد انسان کره زمین حذف کنید، همه آنها در یک حبه قند جای می گیرند. آب داغ زودتر از آب سرد منجمد می شود. اثر اومپومبا پدیده فیزیکی است که به این معنی که شتاب ذرات آب گرم از ویژگی برخوردار است که به این ذرات اجازه می دهد راحت تر منجمد شوند. موزها پورتوزا هستند. موز حاوی ماده پتاسیم است که به این میوه تا حدود خاصیت پورتوزویی می دهد. اما نگران نباشید، شما تنها در صورتی از مسمومیت ناشی از پرتوهای رادیواکتیو خواهید مرد که 10 میلیون موز را یک باره بخورید. خون انسان شبیه آب دریا است. در ترکیبات خون انسان تقریباً همان مقدار نمک موجود در آب دریا وجود دارد. از قرار معلوم، این حقیقت گمانه‌زنی درباره آغاز حیات از اقیانوس‌ها را ثابت می‌کند. طول دی آن ای می‌تواند به اندازه 17 برابر فاصله خورشید تا سیاره پلوتون برسد. بدن انسان از 37 تریلیارد سلک تشکیل شده که درون هر یک از آنها 23 مولکول دی آن ای وجود دارد. بنابراین اگر بخواهید تمامی سلک های بدن انسان را از هم باز کنید و رشته های دی آن ای را پشت هم بچینید، طول نهایی آن به 34 میلیارد مایل می رسد. یک روز ستاره‌ای زهره بلندتر از یک سال آن است. به اندازه حدود 243 روز کره زمین طول می کشد تا ستاره زهره یک بار به دور خورشید بچرخد، در حالی که یک بار گردیش آن به دور خورشید تنها 225 روز طول می کشد. و همراهان عزیز، در همین جا داشته های برنامه شگفتی های طبیعت را به انجام می بریم. امید که مورد پسندتان قبول شده باشد. تا برنامه های دیگر، شب و روز خوش.

0: با سلام مجدد برنامه های دری را ادامه می دهیم و در این قسمت از برنامه گفتاری داریم راجع به مکان های تاریخی و فرهنگی قلعه حصار که همکنون می شنوید. قلعه حصار یادگاری تاریخی فرهنگی در شهر حصار است. این قلعه که همکنون در 5 کیلومتری شمال و غربی شهر دوشنبه قرار دارد، بازمانده از همان شهر شومان است که در قرن‌های 15 و 17 میلادی حصار شادمان یعنی قلعه شادمان نامیده می شد. کهندیج حصار که با نام قلعه حصار معروف است، یادگاری دوران پیشدادیان بوده، بالای قلعه از 3 قسم عبارت است. قسم بالای آن قرارگاه بیک و امیران، قسم دوم یعنی پایانی اشترخانه و قسم اساسی آن را عسکرخانه تشکیل می دهد. اطراف قلعه حصار با دیوار بلند کنگره‌دار محافظتی احاطه شده و ارتفاع آن از سطح بالای قلعه 3.5 متر و روی دیوار 10 متر پهنی داشته، از مکان بیکنشین تمام ناحیه حصار چون کف دست هم به چشم میتابد. و قلعه حصار تنها با واسطه دروازه در آمدن ممکن است. روایات تاریخی بنیادی آن را به دوران شاه طهورث دیوبند، پسر هوشنگشاه، نویره سیامک و عبیره نخست پادشاهی افسانوی دوره پیشدادیان می دانند. موافق روایات طهمارث در مبارزه مقابل دیوان با اصول خود آنها، یعنی با سحر و جادو و غالب آمده، آنها را مجبور می ساخت که این قلعه را بنیاد بکنند. و سپس دیوها را به درون قلعه بند انداخته و از آنها حرف و خط آموخته، خلق ملکش را خط و سواد می آموزاند. همچنین روایات دایر به از دست قهقهه جادو آزاد کردن قلعه حصار هم از جانب حضرت علی در ایجادات مردم موجود است. هنگامی که کس به آن خاک انبوه دور از ساحل دریا قامت افراخته نظر می اندازد، به اختیار به خلاصه می آید که آن در واقع در اثر یگان قوه فوق طبیعی بنیاد یافته. همچنین محققین علاهیده به پیدایش قلعه حصار کوشش از نظر علمی مدرن هم نزدیک شدن را کردند. عالم روس نوگرادسف مسئله های مربوط به زلزله حصار را هم از نظر جیولوژی تحقیق نموده و در انجام مقاله اش می نویسد قسمت بالای قلعه دست ساخت بوده و در قسمت جنوبی یا طبیعی آن تا وقتهای نزدیک کول چخوری موجود بوده. قمیش می رسته و حال هم تنها کلمک خورد از آن نشانه مانده است. از احتمال دور نیست که این کل در تنور ولقان لاین هم واقع بوده و با مرور زمان فعالیت خود قطع کرده است. آن کل از آبهای نفتی قعر زمین سرچشمه می گرفت. از این اندیشه عالم برمی‌آید که خاک‌توده عظیم قلعه حصار در نتیجه ظهور ولقان به وجود آمده و با گذشت فاصله طولانی خود واقعه ولقان هم از خاطرات زدوده شده و در بالا و اطراف تیپه دیوار و بناها هم بنیاد کرده شدند. قلعه و شهر حصار بسیاری از حاکمان عادل و فاضل و پاکندیش و خیراندیش را دیده و دوره به دوره آباد و زیبا شدند. در این رابطه اکمل حمیدوف کارمند ممنونگاه قلعه حصار چنین ابراز اندیشه کرد.
1: ممنونگاه تاریخی و فرهنگی حصار اسرخانه زیر فضای کشود و سال 1982 تأسیس یافته است. ممنونگاه انعکاس کننده تاریخی پرغنوات ملت تمدن آفری تاجیک بوده، داروی یادگاری های معماری باستانی و تاریخی می باشد و امروز هزاران سیاح از اینجا دیدن نموده با تاریخی پرغنوات ملت تاجیک آشنا می گردند. ممنونگاه در حدود ممنونگاه امروز یادگاری های معماری به مانند مدرسه کهنه عصر 16، مدرسه نوی عصر 17، مقبره مقدوم اعظم عصر های 10-16 و مسجد سنگین عصر 8-16 وجود دارند. به غیر از این قلعه حصار با دروازه ارک، عصری 16 و این چونین خودی قلعه در نوبت خیش به سه قسم جدا می شود. از طرف راست دروازه بلندترین تپه جای حاکم نشین بود، از طرف چپ دروازه تپه جای خدمتگار نشین. میدان مدور در قسمت شمال و غربی قلعه حصار عسکرخانه بود، یعنی داخل قلعه حصار حکومت و اطراف قلعه شهر و مردم عادی زندگی میکردند. شهر با دیوار احاطه بود، درازی دیوار 10 کیلومتر، بلندیش تا 8، پهنایش تا 5 متر بود. دروازه های شهر غربیش چنگاب، جنوبیش شکری، جنوب و شرقیش خاک سفید و شمالیش چشمه ماهیان نام داشتند. امروز در جای شهر قدیمه دهه حصار و چشمه ماهیان، دهه های حصار و چشمه ماهیان هستند. شهر باستانی حصار یکی از شهرهای شاهراه بزرگ ابریشم بود و یکی از شاخه های آن از این وادی می گذشت. اساسا شهر مرکز وادی حصار بوده، یعنی وادی حصار یکی از نامدان های آسیای مرکزی می باشد و دقت بسیار نفران را به همین جلب می نمود.
0: بعد از استیلاء شدن آسیای میانه از طرف روسیه پادشاهی در آخر قرن 19، شرطنامه تابعیت امارات بخارا از جمله بیکگری حصار با امپریای روسیه مقرر شد. تاجران، سیاحان، علما، تدقیقاتچان، منصبداران و هر بیان روسیه و اروپایی در همه بیکگری و املاکداری حقوق آزادانه تجارت کردن و کار و تدقیقات بردن را پیدا نمودند. و اروپاییان گنجینه پراسرار حصار شادمان در سال 1875 از جانب انسیکلوپدیس حصار هم معلومات ارائه شد. اکنون آنها به این دیار آمده و آید به آموزش و تدقیق رستنی و حیوانات، آبهای طبیعی و معدنهای پراسرار و ذخایر و منابع زیرزمینی، سیاست و مدنیت و وضع زندگی مردم عادی هم مشغول می شدن. یکی از سیاحان ارمن مرکانیان که در آن سالها به حصار مهمان شده آمده، وضع بعد تندرستی اهالی را به حساب گرفته و در خاطرش این دیار را وادی مرگ نامیده بود. سبب در آن بود که غیر از منصبداران و بای ها به خلق بینوا خدمت طبی رسانیده نمی شد. و سرهنگ نیز ارتش پادشاهی روس لگفت که در سال 1880 هم در حصار بود و زمرکب حیات مردم را با کمال تأسف به قلم می دهد. و در رابطه با این گفته ها اکمل حمیدوف کارمند یادگاری تاریخی قلعه حصار چنین ابراز اندیشه کرد.
1: اهمیت تاریخی شهر باستانی حصار در اون است که این شهر شاهد پیدایش و نابودشوی بسیار دولت ها بود. در اول باختری ها در اینجا سنگ اساس گذاشتند، اجدادان ملت تاجیک. بعدان امپریای هخامنشی ها، امپریای اسکندر، امپریای سلفکیان، دولت یونان و باختر، کوشانیان، هیتالیان، دولت های ساسانیان و اینچنین خلافت های اموی، عباسی، دولت سامانیان، قرخانی ها، غزنوی ها، خوارزمشاهیان، مغول ها در عصر 13 به وادی حصار هجوم کردند. نتیجه هجوم مغول ها به آن آورده رساند که مردم آسایشته نابود شدند، بسیاری ها کشته شدند و بسیار پیشروی هایی که ملت تاجیک داشت در آن زمان از دست داده شد. بعد از آن شاهد پیدایش دولت تیموریان و خانگری بخارای و امارت بخارا بود. در آخر حصار پایتخت بخارای شرقی بود و آخرین امیر امارت بخارا امیر محمد سید علیم خان سال 1920 وقتی از بخارا فرار کرد به حصار آمد. از حصار به دوشنبه، از دوشنبه به کلاب، از کلاب به فرخار و از فرخار به کابل افغانستان رفت. وقتی دوشنبه پایتخت تاجیکستان شوروی شد، حصار آثارخانه زیر فضایی شد.
0: گفتنیست که طی این روزها از این یادگاری تاریخ فرهنگی قلعه حصار هزاران سیاحان خارجی دیدن می نمایند و از جمله هم دیروز تاریخ 28 ماهی می یک گروه مهمانان و مشارکین کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای روش سوار سال 2018-2028 به تماشای قلعه حصار باستان رفتند. و مهمانان آید به تاریخ این یادگاری معلومات مفصل داده شد. آنها هر گوشه و کنار این قلعه را با دقت تماشا کرده و از راه بلدان آید به واقعیات در این مکان رخ داده پرسان می شدند. مهمانان عسکرخانه، قصر حاکم، آمفی‌تئاتر، رسته‌های هنرمندی و موزیم تاریخ و فرهنگی قلعه حصار را دیدن نموده و با تاریخ و فرهنگ قدیمه ملت تاجیک آشنا شده و آن بهای بلند دادند. یادآور می‌شویم که تاریخ 27 ماه می هم کنفرانس چهارم بین‌المللی سطح بالا آیت به 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای روش و سوار سال 2028 نتیجه گیری شد که در آن بیش از 2500 تن از کشورها و سازمانهای مختلف جهانی شرکت داشتند و از روی این کنفرانس نیز از نتایج آن هم اعلامیه دوشنبه تایید شد. شنونده عزیز، شما گفتاری ما را که راجع به یادگاری تاریخی و فرهنگی قلعه حصار تهیه شده بود از بخش دری رادیو آواز تاجیک استماع فرمودید. از توجه همراهیتان ممنون.

0: انتخاب شما،
1: انتخاب شما.
2: تحت این عنوان برنامه تازه است، مملو از ترانه و آهنگ‌های مقبول و زیبا.
0: این برنامه با انتخاب شما روزهای شنبه هر هفته
2: از بخش دری رادیوی آوازی تاجیک با

مرحبا، سلام دوباره شنونده های عزیز. در این قسمت از برنامه مثل همیشه من فروهر طاهری با همراهی آقای علیشیر کارگردان برنامه با برنامه انتخاب شما در خدمتتان قرار داریم.

همراهان عزیز، برنامه امروز را با آهنگ محمد رفیع کرامت‌الله و نازیه کرامت‌الله، هنرمندان موفق تاجیک آغاز می‌کنیم. آهنگ را با هم می‌شنویم.

امیدوارستم از شنیدن آهنگ لذت برده باشید. واقعا هم آهنگ بسیار مقبول و شنیدنی بود. شنونده عزیز، در این قسمت برنامه لیست آهنگ های امروز را برتان میگویم. محفوظ ارمغان، هنرمند افغان، آهنگ ترا وقتی که میبینم، مدینه اقنظر و هنرمند تاجیک، آهنگ شب رویا، فرهاد دریا، هنرمند افغان، آهنگ گردش چشم سیاهت، میرجلال نعمتوف، هنرمند ازبک، آهنگ دلبر، مجدد جمالزاده، هنرمند افغان، آهنگ برو برو، مبارز عثمانوف و ولیجان عزیزوف، هنرمندان تاجیک، آهنگ ایار، و یاسمین دولتوف و هنرمند تاجیک، آهنگ نزن نزن. علاقمندان برنامه، در این قسمت برنامه شبنم، یکی از شنونده ما، در جریان هفته از طریق شماره واتساپ ما آهنگ محفوظ ارمغان، هنرمند افغان که مثل آهنگ ترا وقتی که میبینم میباشد را انتخاب کردن که برشان نشر میکنیم. خب شنونده عزیز، آهنگ هم آماده نشر است، با هم میشنویم و بعد از آهنگ دوباره به برنامه برمیگردیم.

آهنگ بسیار مقبول و شنیدنی بود و امیدوار هستم که مورد پسند همه شما قرار گرفته باشد. الخواندان برنامه انتخاب شما یادآوری میکنم که شما ادامه برنامه انتخاب شما را از بخش دری میشنوید. عزیز، در این قسمت برنامه با شنونده دیگر ما که اسمشان راحله می باشد، شهروند افغان مقیم تاجیکستان، از طریق شماره تلگرام ما آهنگ مدینه اغنظر و هنرمند موفق تاجیک را خواهش کردند که برشان نشر کنیم. خب زیاد پر حرفی نمی کنم، میریم آهنگ را با هم میشنویم.

آهنگ بسیار زیبا و آرام و شنیدنی بود. امید که خوش کالگیتان آمده باشد. و شنونده عزیز، باز در این قسمت برنامه لست آهنگ هایی را و اون عزیزانی که تازه به برنامه ما پیوست شدن یک بار دیگر برشان میگم: میرجلال نعمت و هنرمند ازبک آهنگ دلبر، فرهاد دریا هنرمند افغان آهنگ گردش چشم سیاهت، مجده جمالزاده هنرمند افغان آهنگ برو برو، مبارز عثمانوف و ولی جان عزیز و هنرمندان تاجیک آهنگ ایار و یاسمین دولت و هنرمند تاجیک آهنگ نزن نزن.

خواندگان برنامه انتخاب شما، باز در این قسمت برنامه شنونده دیگر ما که اسمشان جهانگیر است، از طریق شماره واتساپ ما آهنگ فرهاد دریا را خواهش کردند که برشان نشر کنیم. حتما جهانگیر برتان نشر میکنیم. با فکرم آهنگ هم آماده نشر است. بریم آهنگ را با هم میشنویم.

شنوندگان برنامه، باز در این قسمت آهنگ میر جلال نعمتوف هنرمند ازبک تقدیمتان می شود که یکی از شنونده های ما از طریق شماره واتساپ ما انتخاب کردند، اما نخواستند که نامشان ذکر شود. زیاد گپ نمی زنم، میریم آهنگ را با هم

شنونده عزیز، در همین جا با آهنگ مبارز عثمانوف و ولی جان عزیزوف، هنرمند تاجیک، مصرع آهنگ ایار می باشد، برنامه ما به آخر می رسد. امیدوار هستم که برنامه امروز ما خوش کلگیتان آمده باشد و در برنامه های آینده ما باز هم کوشش می کنیم آهنگ های مقبول دیگر را برتان پیشنهاد کنیم و همچنان شما می توانید در جریان هفته از طریق شماره واتساپ یا تلگرام ما 911-28-88-11 آهنگی را که شما خوش دارین از برنامه ما بشنوید پیشنهاد کنید و ما حتما در لیست آهنگ ها می گیریم و برتان نشر می کنیم. و یادآوری می کنم که در آماده ساختن این برنامه ما فرهاد طاهری مؤلف و گوینده و آقای علیشیر کارگردان برنامه سهم داشتیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.

سرور بخش کلچک استیم من جنتی گزال و ساهیره دلم گه قوت بخشید کوچه نور دیک صاف تازه و باکیره یورگم یه رسه قوانچدن شادلیکدن پار لسه کزلرم قیاش دیک نور ساتسه ساغنچدن سرغیب خالگن بو یزلرم بستانگه ایلنگن وطنده شاد خورم یشسه آدملر کلچک وقت دیب هر کنو تشلنسه هر بیت قدملر

सकते हैं। تاجیکستان گنجه که را شپتی که آدش میرزون نباد علی شیر خدای بردی کوپات مکت کیه جنا تاجیکستان گنجه که سنویدهان میرزون نباد علی شیر خدای بردی کوپات مکت کیه جنا تاجیکستان گنجه که سنویدهان که نوچهد اون هتر که نوسار میرزون نباد علی شیر خدای بردی کو اون که نیدهان که کاران بدخشان سویتات فروتی اکشیتر که آدش که پات مکت کیه گه سفر زوده شریف خان نور محمد که نیوکت اوسی کانونی ادهر تاجیکستان گنجه که سنویدهان که نوچهد اون هتر که نوسر سفرزوده شریف خان نور محمد که بدخشان سویتات پروات یک شیطر که ادیاکش نیوکت کیه گیه دونو ادیش تاجیکستان گنجه که رشوزی مالی رحمان دواره هستک شریده سکی ساگس کو تاجیکستان گنجا کی راجدانی تو شامپیمن تراش کادیا اودیو کا فورما یوجیت کی اجنگا یہ جانکاری تاجیکستان کی اودیو گورنے پروڈیوکے کے پنترلا کی حوالے سے دی گئی ہے سروتو کی نو سر فورم کی تیاری پر اودیو گورنے پروڈیوکے کے منترلا یوں کی اپمنتری بختیور سفر زودہ اور تاجیکستان میں سنیو گراش کے کادیا ایون کریشے سنگت ہان فاو کے پرتنی دی اگسے ہروت یونان کے بیچ ہوئے ہے بیچاک میں چرچا کے گئے ہے بیچاک دوران دو نپکشونی کادیا اودیو که ویکاس ادونیک پروژه که اوپیو که تاتا کریشی اتپادو که پرانسکارون که برهوا دینی سه سامبان دیهده سایو که ویبینون پالوان پر ویچرشمی مشکیه گیا چونکه شنگایی شرمی تاجیکستان که سوغده پرند کارت یکی ایوان ویپاری که فرم تاتا نویش و سروکی پرستوتی ایو جیت که گایی جیسمی سات سیادیک و دیامیو اور نویش کنه با هاگلیا. فرم سوغده پرند که اودیوگی کریشی پراتان اور نویش کشم تاکا پریچای کرایا گایا. سات هیسان یونگ دو دیامیو که ستپنا نایی اتفادن کندرو که ویکاس اور نویش ارکشید کنه پر چرچه هوی. فرم که دوران بی دو بی بیتاک بی ایو جیت که گایی اور که سایوگ سم جوتی پر هستکشار کیه گیا جن می سوغت پراند اور چینی کمپانیو بوشیران که بیچ ایگا سایوگ گیاپن به شامل ہے پیارس نیوالوی تستای سمچار همار دوسر پرسارن جارای همار ریڈیو که سات رایه

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
2: Hello dear listeners.
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио Овози Тоджик.
5: Шраванда Язиз, салам баршма.
0: Радио Овози Тоджик хамарудза бардомаҳои худро бо 8 забон: тоҷикӣ, узбекӣ, форсӣ, арабӣ, русӣ, дарӣ, ҳиндӣ ва англисӣ пахш менамояд. Ин бардомаҳо шомили тозатарин ахбори Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон, матолиби таҳлилӣ, иттилоотӣ ва фарҳангӣ ва адабӣ мебошанд. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 اف ام، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
6: نیکوسی رویدادهای مهم تاجیکستان چی کای در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی. اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
7: سلام شنوندگان گرامی، توجه نمایید به نشر اطلاعاتی برنامه. در استودیو من سورینسون. فرمانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان آزاد نمودن میزان آباد علی شیر خدای بردی. مطابق ماده 69 کنستیتوسیه جمهوری تاجیکستان فرمان میدهد میرزاناباد علیشیر خدابردی با سبب وفاتش از وظیفه رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان شهر دوشنبه 18 ایول سال 2026.

0: روسی اشتراک نمود. در این خصوص از وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان خبر دادند. ضمن سخنرانی عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده ابراز داشت که جمهوری تاجیکستان تطبیق هدف‌های رشد استوار را در دایره برنامه میان مهلت رشد جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2026-2030 که مرحله سوم عمل سازی استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 میباشد ادامه می‌دهد. تاکید گردید که سمت‌های اصلی‌تنک رشد کشور، رشد فراگیر اقتصادی، صنعت‌کنانی با سرعت، اقتصاد سبز، رقمی‌کنانی رشد سرمایه و استفاده ثمرانوک استوار ذخیره های طبیعی به شمار می روند. وزیر رشد اقتصاد و سودا همچنین پیشنهاد نمود که سمیت هدف های رشد استوار سال 2027 با جلب سرمایه گذاری، توسعه دسترسی به مبلغ گذاری، تکنولوژی و نوآوری، اینچنین تحکیم دستگیری کشورهای رو به ترقی بخصوص کشورهای کوهی و محصور در خشکی روانه کرده شود. هفدهمی ایول نمایندگی دائمی جمهوری تاجیکستان در نزد سازمان ملل متحد اوید به مسئله های جوانان در قرارگاه سازمان ملل متحد واقع در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا تحت عنوان یک جهان یک بازی یک هدف فوتبال همچون عامل پیشبرد سالمی روانی و نیکوهولی جوانان برگزار گردید. همایش با ابتکار نمایندگی دائمی جمهوری تاجیکستان در نزد سازمان ملل متحد در همکاری با دفتر سازمان ملل متحد اوید به مسئله های جوانان و پرزیدنت فدراسیون فوتبال فوتبال تاجیکستان محترم رستم امام‌علی برگزار شده و نقش فوتبال در تحکیم سالمی روانی و نیکوهولی جوانان بخشیده شد. همکارمان از روند برگزاری این همایش سطح بلند تفصیلات بیشتر می‌دهد.
1: در چورابینی پرزیدنت فدراسیون بین المللی فوتبال جانی اینفانتینو، نمایندگان دولت‌های عضو سازمان ملل متحد، رهبران تشکیلات‌های بین المللی، جوانان، ورزشگران، نمایندگان جامعه شهروندی و بخش خصوصی اشتراک کردند. نویب یکمی پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان خورشید میرزا ضمن سخنرانی خود تاکید کرد که فوتبال تنها یک نمودی ورزش نیست، بلکه زبانی عمومی بشری است که مردم را صرف نظر از مرز و فرهنگ و زبان متحد می سازد. با گفته او تاجیکستان فوتبال را نه تنها همچون رقابتی ورزشی بلکه همچون وسیله مؤثری تحکیم نیکوهولی جوانان، فراگیری اجتماعی و رشد جامعه ها استفاده می برد. او اینچنین از دستگیری های پیوسته فدراسیون بین المللی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال اوسیو در سمت رشد انفراستراکتور فوتبال، فوتبال عموی، نورسون و بانوان در تاجیکستان یادآور شده، با تشبث پرزیدنت اسوسیاسیون فوتبال اوسیو مرکزی، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امام‌علی اوید با اعلان 25 می روز جهانی فوتبال اشاره کرد. این تشبث سال گذشته با قبول قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد عملی گردیده، اهمیت فوتبال را همچون وسیله تحکیم صلح، همکاری و رشد استوار اعتراف نمود. در دایره چورابینی اینچنین ویدیوی معرکه توپ را به کسی دیگر ارسال نمو که در همکاری با فدراسیون فوتبال کشور و یونیسف آماده شده است معرفی گردید. هدف این معرکه بلند برداشتن سطح آگاهی جامعه اوید به اهمیت سالمی روانی کودکان و جوانان توسط نیروی فوتبال می باشد.
2: Так должно быть в жизни.
3: هر یک بال از آن آغاز می شود که تو به خود باور داشته باشی و کسی باشد که به تو باور کند.
4: В тот момент, когда ты касаешься частью команды.
5: Каждый ребенок заслужил свое место в команде и чувствует, что принадлежит ей.
6: Футбол – это как духа до писа. Эхсоси хамнигар пахми, бавари бахут, ва уставари ра тахвен менихан.
1: همایش در عرفه بازی نهایی جام جهان 2026 برگزار گردیده، بار دیگر ثابت ساخت که تاجیکستان میتواند در ردیف کشورهای ابرقدرت سیاره سهمی مناسب خود را در تحکیم ثبات کامل جامعه و رشد ارزش‌های انسان دوستانه توسط فوتبال گذارد.
0: دوستان گرامی، این بود نشر اطلاعاتی برنامه. سلامت باشید.
7: گفتم خماری وصفی چه داری وطن سرا؟ گفتا که یک ترانه فخری وطن سرا.
8: وصفی تاجیکستان با 8 زبان در سرتاسر جهان. رادیو آواز تاجیک 105.5 FM.

0: دوشنبه پایتخت کشور زیبنده تاجیک، درخت پرگل و باراور زیبنده تاجیک.
1: دوشنبه با چنین زیب و فر و آزادگی هایت بیمانی تا ابد در دفتر زیبنده تاجیک.
0: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.
1: مکان فرهنگ و معنویت.

0: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهمی تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی. در فضای اطلاعاتی.
1: درود میگویم حضوری اونهایی رو که همکنون با موجی ما پیوستند. شنواندگان گرامی با گزارش این ساعت در استودیا ماندی نوزای عبدالملک. همکاری‌های بین‌المللی و تبادل تجربه یکی از سمت‌های مهمی فعالیت سود عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان به حساب می‌رود. در این زمینه سود با مقامات سودی کشورهای خارجی و سازمان‌های بین‌المللی همکاری‌ها را تقویت بخشیده، جهت بالان برداشتن سطح تخصصی سودیه‌ها و تطبیق تجربه پیشقدم سودی چوره‌های ضروری می‌اندیشد. اشتراک در کنفرانس‌ها، سمینارها و برنامه‌های آموزشی بین‌المللی به تکمیل دانش و مبادله تجربه کسبی مساعدت نموده، برای باز هم ثمرانه گردیدن فعالیت سود اقتصادی زمینه فراهم می‌آورد. ظهیرالدین اسرارزاده رهبر دستگاه سودی عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان در رابطه با این گفته‌ها ضمن نشست مطبوعاتی چنین گفت:
2: از جمله از سودی‌ها و کارمندان دستگاه سودی هم در کنفرانس‌های سطحی بین‌المللی که در مسئله های بطنگی تحقیق های فرزی اینجوری بسکری که پر جانبی فیدراسی رسیه در دولت های از اون دولت روسیه خزاکستان و خودی سنتی به دوش فیدراسی روسیه از جمله غیر نوابطی در جمهوری کلیسان برگزار گردادی اشتراک نمدن و ماهی یولی سوال جوری نیمه ایزیون سودیه ها برای اشتراک در این همویش سفر برگردن و اینجوری در دایره سودی اقتصادی ایدهن یعنی اسنده همکاری های متقابل سومان رو اندازی گردن. دو نفر سودیه ما در فهرست سودیه های سودی اقتصادی اسنده یعنی که ایدهن بورید کردشن و هست سودیه ایدهن خواهدن.
1: در این سال یکم سال جاری به سودهای اقتصادی جمهوری تاجیکستان برای اجرای عهده‌داری هایی که از شرطنامه های بین‌المللی برمی آیند 17 سپارش سودی خارجی وارد گردیده است. سلیمان قاسم‌زاده معاون رئیس سودی عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان در ادامه چنین گفت:
3: سه درخواست کنه، یک درخواست برگردانده شده و یک درخواست دیگر مورد بررسی قرار گرفته. درخواست های وارد شده باید به اجرای حلنامه های سودای خارجی از جمله فدراسیون روسیه، قزاقستان، ونگریا، جمهوری ازبکستان و یکتا از جمهوری قرقیزستان راست میاد.
1: با تاکید مسئولان بررسی چنین پرونده ها و درخواست ها از گسترش همکاری های حقوقی بین المللی جمهوری تاجیکستان و اجرای عهده‌داری های کشور در دایره سازشنامه های بین المللی شهادت می دهد. دلنوزه عبدالملک، رادیو آوازی تاجیک.
0: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهمی تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی. در فضای اطلاعاتی.

سر بر فلک بیسویم از افتخار تاجیک، شادم از آن که هستم من از تبار تاجیک. ایجاد صبح آرم بر هر دلی شکسته، تا مثل گل بخندم اندر بهار تاجیک.

0: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی. در فضای اطلاعاتی.
1: به حالت 3 ایونی سال 2026 دارایی های امانت بانک به 13 میلیارد سومانی رسید که نسبت به همین دوره سال گذشته 36% زیاد می باشد. سلام شنوندگان داخلی و برون مرزی. در نشست مطبوعاتی بانک مردمی تاجیکستان امانت بانک، رئیس امانت بانک سلیمزاده علی جان اید به فعالیت نیم ساله ابراز داشت که با مقصد دستگیری اهالی و صاحب کاری معیار فایزی یک قطار محصولات قرضی پست کرده شد. از جمله معیار قرض ها برای رشد سیاحی و هنرهای مردمی از 18% به 16% و برای صحای صناعت از 18% به 15% کاهش داده شد. در این خصوص رئیس بانک مردمی تاجیکستان امانت بانک علی جان سلیمزاده چنین میگوید:
2: امروز رقابت در بازار بانکی دیگر تنها از روی شماره فیلیال ها، حجم دارایی ها یا معیار فایزی معین نمیگردد. از این رو مشتری میخواهد خدمت رسانی را در وقت مناسب به نوبت با استفاده از تلفن موبایلی و با کفالت حفظ مبلغ و معلومات شخصی دسترس نماید. مسلم است که امانت بانک فعالیت خود را در نیم سال یکم سال 2026 با نشان دهنده های مثبت مالیوی جنبست نمود. در برابر افزایش دارایی ها بانک با مسئله های استواری مالیوی، اداره کنی پرداخت پذیری، صفت دارایی ها و تحکیم زمینه سرمایوی توجه دائمی ظاهر می نماید. معیار پرداخت پذیری بانک 79% را تشکیل داده، در سطح بالاتر از طلبات مقرر گردیده نگاه داشته شد.
1: بانک با بودجه دولتی 68 میلیون سومانی انداز و دیگر پرداخت های حتمی را از روی فعالیت خود وارد نمود. در دایره همکاری بانک با شریکان ساختمانی معیار قرضی ایپوتکی با 14% سالانه برابر گردیده، مهلت استفاده آنها تا 10 سال مقرر شده است. اینچنین در نشست گفته شد که بانک مردمی تاجیکستان امانت بانک با جمهوری مردمی چین، جمهوری قزاقستان، ازبکستان، فدراسیای روسیه و دیگر شریکان بین المللی همکاری گسترده دارد.
2: با شرکت های امارات رشد و اطمینان ساختمان گفتگوشید رفته ایستاده است و من فکر میکنم که روزهای نزدیک حال خود را مییابد و میزوجان محترم ما میتوانند از این خدمات رسانی ها استفاده برند. ما محصولات نو قرضی آنلاین را پیشکش میزوجان خود قرار دادیم و تا به این سنه 491 مشتری ما از این قرض ها استفاده برده ایستادند که مبلغ آن 7.3 میلیون سومانی را در بر میگیرد. و از همه جالبیتش همین می باشد که کسی که اگر درخواست قرضی را آنلاین درخواست کند، یک بندی فایزی نسبت به قرضهای عنعنوی ارزانتر به دست می آورد. اینم امتیاز، اینم برای روش دادن حساب آوری غیر نقدی. و باز افضلیت دیگرش در آن می باشد که نوابسته از مکان جایگیری میزوج، ضرورت تشریف آوردن میزوج به بانک دیده نمی شود. در حالت استفاده بردن از قرضهای آنلاین می تواند درخواست خود را پیشنهاد کند، از جانب کمیته قرضی در کوتاه ترین مهلت در حالت جوابگو بودن به طلبات ها بررسی کرده می شود و میزوج به قرض خود در دسترس می گردد. بانک با دیگر بانک ها، با دولت ازبکستان، با بانک های ترکیه، آذربایجان، ارمنیا، گروزیا همکاری داریم. عادتا عملیات های بانکی گذرانیده می شود. پرداخت های میزوجانی که به ما، عملیات هایی که برای وارد آمدن مال و محصولات های میزوجان پرداخت می گردند، همین را انجام داده می شود.
1: این چنین گفته شد که در دایره همکاری ها با شریکان بین المللی از حساب خط های قرضی کازاخ اکسپورت، جمهوری قزاقستان و بانک دولتی رشد چین با 21 شرکت وطنی در مجموع 39.5 میلیون دلاری ایالات متحده آمریکا و 5.9 میلیون یوان چینی مبلغ های قرضی پیشنهاد کرده شدند. همزمان سر کرده از سنه 15 یولی سال 2026 محصولات قرضی رقمی آنلاین برای میزوجان راه اندازی گردید. نیلوفر نوردین، رادیوی آوازی تاجیک.

مردمی تاجی با تاجی کیانش زنده باد، با چنین فرهنگ والا و زبانش زنده باد. نام تاجیک جاویدان با شعرهای رودکی، با همه صاحب دلانی جاویدانش زنده باد. جاویدانش زنده باد.

ریشه ها به دل برپاست، شه ستون استقلال، مشعل همه نوری لالگون استقلال، برج تاج زرین است، بر فراز پروین است، فر کوهکن این است، به ستون استقلال، پیکر جم و داراست، قامت بلند ماست، سرفراز بگذشته آزمون استقلال، استوانه وحدت، اوج شانه وحدت، با نشانه وحدت، رهنمون استقلال، بند بند اورنگ است، زاد فن و فرهنگ است، آرمان معماری زفنون استقلال، برکند چو فواره افتخار را در جان، هر کی را بشریان است موج خون استقلال، پنجه شهادت شد راست در کف تاریخ، محکم است در این خاک بی خوبون استقلال.

0: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: دوشنبه جلب سرمایه خارجی و رقمی کنانی خدمت رسانی ها را گسترش می دهد. درود شنوندگان ارجمند.
2: این حال در دوره قرار دخلدار رئیس شهر دوشنبه بنیاد 4 عدد مهمانخانه زمانی جاگو به طلبات معیار بین المللی ادامه داشته، رفت اجرای کار ساختمانی در آنها زیر نظارت دائمی مقامات قرار دارد.
1: مقامات اجرایی حکمت دولتی شهر دوشنبه جهت جلب سرمایه خارجی و رشد اقتصاد رقمی تدبیرهای مشخص را عملی نموده، برای بهتر نمودن محیط سرمایه گذاری و بلند برداشتن سطح خدمت رسانی کارهای نظر رس را راه اندازی کرده است. در این خصوص معاون یکم رئیس شهر دوشنبه بختیار شریفی ضمن نشست مطبوعاتی عاید به نتیجه های رشد اجتماعی و اقتصادی پایتخت در 6 ماه اول سال 2026 اطلاع داد.
2: با در نظر داشت راه اندازی تدبیرهای ضروری در این دوره، تمایل مثبت اکثر ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی و استواری نشان دهنده های اساسی اقتصادی شهر مثبت تامین کرده شد. مجموع محصولات منطقه‌ای در نیم سال اول سال 2026 به 19.2 میلیارد سومانی برابر گردید. صورت افزایش واقعی آن نسبت به همین دوره سال گذشته 8.1% زیاد و سهم آن در مجموع محصولات داخلی کشور 24% را تشکیل داد. در این دوره رشد مجموع محصولات منطقه‌ای اصلاً از حساب زیاد گردیدنی حجم استحصال محصولات صنعتی به اندازه 25%، گردش سودای خارجی 45%، گردش سودا 23%، خدمت رسانی پولاکی 12%، مبلغ‌گذاری به سرمایه اساسی 29%، بارکشانی 17% و مسافرکشانی 6% تامین گردیده است.
1: در 6 ماه سال جاری حجم سرمایه گذاری خارجی به اقتصادیات پایتخت به 1.6 میلیارد سومانی رسیده است. این نشان دهنده نتیجه تدبیرهای اندیشیده شده برای بهتر نمودن محیط سرمایه گذاری و گسترش همکاری ها با شریکان خارجی می باشد، گفت معاون یکم رئیس شهر دوشنبه بختیار شریفی.
2: با در نظر داشت راه اندازی تدبیرهای ضروری در این دوره، تمایل مثبت اکثر ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی و استواری نشان دهنده های اساسی اقتصادی شهر مثبت تامین کرده شد. مجموع محصولات منطقه‌ای در نیم سال اول سال 2026 با 19.2 میلیارد سومانی برابر گردیده، صورت افزایش واقعی آن نسبت به همین دوره سال گذشته 8.1% زیاد و سهم آن در مجموع محصولات داخلی کشور 24% را تشکیل داد. در این دوره رشد مجموع محصولات منطقه‌ای اصلاً از حساب زیاد گردیدنی حجم استحصال محصولات صنعتی به اندازه 25%، گردش سودای خارجی 45%، گردش سودا 23%، خدمت رسانی پولاکی 12%، مبلغ‌گذاری به سرمایه اساسی 29%، بارکشانی 17% و مسافرکشانی 6% تامین گردیده است.
1: همین طریق مقامات اجرایی حکمت دولتی شهر دوشنبه جهت جلب سرمایه خارجی و تطبیق تکنولوژی های معاصر رقمی کارهای مشخص را ادامه می دهد. افزایش حجم سرمایه گذاری خارجی، گسترش امکانات های برنامه شهری هوشمند و دسترس گردیدن خدمت رسانی های رقمی از جمله دستاوردهای مهم 6 ماه اول سال 2026 به حساب می روند. این تدبیرها برای رشد اقتصادی پایتخت، بهتر شدن محیط سرمایه گذاری و بلند برداشتن سطح خدمت رسانی به ساکنان و مهمانان شهر دوشنبه مساعدت میکنند. ماهر ابراهیم، آوازی تاجیک.

0: خبرهای فوری، سرود موسیقی های دلانگیز و صحبت های تخصصی.
1: 104.8 FM
0: رادیوی آوازی تاجیک در ناحیه قباقیان.
1: آوازی تاجیک.

کاش که من قلبان شدم و سر داتی میشدم، کاش که من رومان شدم و سر داتی میشدم، بام درایت داتی جان چار بام درایت.

0: جان چاردان درایب دوتی جان کاش که من زود شدم با دستی دوتی می شدم کاش که من اسم شدم با قاشی دوتی می شدم باق درایب دوتی جان چاردان درایب دوتی جان کاش که من زود شدم با دستی دوتی می شدم کاش که من اسم شدم با قاشی دوتی می شدم کاش که من زود شدم با دستی دوتی می شدم کاش که من اسم شدم با قاشی دوتی می شدم کاش که من زود شدم با دستی دوتی می شدم کاش که من اسم شدم.
1: رشد اقتصاد در زمان استقلال، بنیاد کارخانه های نوی صنعتی و تأسیس جای های کاری، اقتصاد قوی، آینده استوار. صحبت های تخصصی با اقتصاددان ها در برنامه اقتصاد ملی از رادیوی آوازی تاجیک.
2: درود شنوندگان گرامی، موضوع برنامه امروزه ما تشکل و رشد اکوسیستم های ملی اینوواسیونی همچون عامل پیشرفت استحصالات معاصر می باشد. امروز رشد دولت ها را بدون علم، تکنولوژی و اینوواسیا تصور کردن غیر امکان است. اکوسیستم های ملی اینوواسیونی برای پیوستن علم، استحصالات، صاحبکاری و تکنولوژی های رقمی زمینه مساعد فراهم آورده در رشد اقتصاد ملی نقش مهم دارند. جمهوری تاجیکستان نیز بر رشد اقتصاد رقمی، تطبیق تکنولوژی های نو و دستگیری فعالیت اینوواسیونی توجه خاص ظاهر می نماید. درباره اهمیت اکوسیستم های اینوواسیونی، نقش آنها در پیشرفت استحصالات معاصر و دورنمای رشد این ساحه، فرزانه میرجب و کارمند اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان چنین میگوید:
3: اکوسیستم های ملی اینوواسیونی با یکی از سمت‌های استراتژی و حل‌کننده در تامین رشد اصول اقتصادی ملی تبدیل یافته است. اکوسیستم های اینوواسیونی امروز تنها یک مجموعه محصول نیستند، بلکه محیط مرکب همگیر میباشند که در آن علم، استحصالات، دولت و بخش خصوصی به یک نظام یگانه تولید ارزش ایلوواگی تبدیل میبام. اکوسیستم ملی اینوواسیونی یک نظام مرکب هم گیرا و خود انکشاف یابنده اینستیتوسیونالی میباشد که در آن روندهای تولید، انتقال، تطبیق و تجارت کنونی دانش، تکنولوژی و نوآوری ها به طور پیوسته عملی میگردد. این اکوسیستم نه تنها مجموعه تشکیلات الوهیده، بلکه شبکه متقابل آنها بوده در اساس همکاری، رقابت و هماهنگی منفعت ها فعالیت میکند. در ساختار اکوسیستم ملی اینوواسیونی یک چند عنصر کلیدی موقع مرکزی دارند. این مسائل تحصیلاتی که همچون پایه اساسی تشکل سرمایه انسانی برمان میکنند، آنها متخصصان دارای ملکه زمانوی دانش علمی و قابلیت تطبیق تکنولوژی نو را آماده میسازند. در اینجا تشکل تفکر اینوواسیونی از سطح ابتدایی تا تحصیلات عالی تامین میگردد و دیگر مرکزهای علمی و تحقیقاتی که وظیفه اساسی آنها تولید دانش های نو، تحقیقات بنیادی و عملی، اینچنین تهیه تکنولوژی نو میباشد. این مرکزها منبع اساسی ایده اینوواسیونی به حساب میروند و پیوند کننده علم و استحصالات میباشند. دیگر استارتاپ و بخش خصوصی که همچون محرک عملی اکوسیستم فعالیت میکنند. استارتاپ ایده های علمی را به محصولات بازاری تبدیل میدهند، در حالی که بخش خصوصی این محصولات را به مقیاس صنعتی میرساند. این سگمنت دینامیک اساسی رقابت و نوآوری را تامین مینماید. پارکهای تکنولوژی که محیط مساعد برای رشد و سنجش تکنولوژی نو فراهم میآورند. در این ساختارها همگرایی علم، استحصالات و تجارت در یک فضای یگانه تامین میگردد که با سرعت بخشی روند اینوواسیا مساعدت میکند. دیگر اینستیتوت های دولتی که همچون تنظیمگر و هماهنگسازی برآمد میکنند. دولت زمینه حقوقی، انفراستراکتوری و اینستیتوسیونالی را فراهم میآورد. اینچنین سیاست دستگیری اینوواسیا را عملی مینماید. نقش دولت در اینجا تامین استواری اکوسیستم و حفظ منفعت های جمعیتی میباشد. دیگر سرمایه‌گذاران و فوندهای مالیوی از جمله سرمایه خصوصی و ونچوری که تامین کننده ذخیره های مالیوی برای رشد لایحه‌های اینوواسیونی میباشند. آنها خطر را به دوش گرفته امکانات عملی گردیدن ایده های نو را فراهم میسازند. همین طور اکوسیستم اینوواسیونی یک مکانیزم بسیار سطحی میباشد که در آن هر یک عنصر نقش معین داشته در مجموع به یک هدف یگانه خدمت میکند. مقصد اساسی چنین نظام تبدیل دادن ایده های علمی و تحقیقاتی به محصولات رقابت پذیر صنعتی، تکنولوژی عملی و خدمت رسانی های بالاتر تکنولوژی میباشد. این روند امکان میدهد که دانش به ارزش اقتصادی تبدیل یابد شود و به رشد استوار اقتصادی ملی مساعدت نماید. در نتیجه اکوسیستم اینوواسیونی همچون محیط تولید کننده ارزش ایلوگی برآمد نموده، پیوستگی مستقیم علم، استحصالات و بازار را تامین میکند و به تشکل اقتصادی دانش‌بنیاد زمینه میگذارد.
2: در ادامه صحبت از فرزانه میرجب و پرسون شدیم که برای تشکل اکوسیستم های ملی اینوواسیونی کدام عامل ها نقش کلیدی دارند و نظام تعلیم در این روند چه مقام را اشغال میکند. با گفته موصوف، یکی از زمینه های مهم رشد اکوسیستم های اینوواسیونی آمدن متخصصان صاحب اختصاص و رشد پیوسته نظام تعلیم میباشد. در این باره او چنین میگوید:
3: یکی از عنصرهای بنیادی و حل کننده در تشکل اکوسیستم ملی اینوواسیونی این موجودیت نظام پیوسته هماهنگ و مرحله‌ای تعلیمی میباشد. به تشکل چنین نظام، تامین نمودن کادرهای بلند اختصاص که طلبات اقتصادی رقمی و استحصالات موثر را قانع گردانند امکان ناپذیر میگردد. زنجیره ملی تعلیم اینوواسیونی در اصل یک مدل همگیرای تعلیم میباشد که در آن همه سطح‌های تحصیلات از تحصیلات عمومی تا تحصیلات عالی و دیپلمی در یک نظام یگانه متحد کرده می شود. این روند امکان می دهد که تشکل سرمایه انسانی به طور مقصدناک، سیستماوی و با نیازهای اقتصادی ملی مطابق شده صورت گیرد. در این سمت، قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان آید به بازسازی و رشد مؤسسه های تعلیمی در ساحه اینوواسیا و تکنولوژی رقمی اهمیت استراتژی و دورنمایی دارند. این قرارها نه تنها اصلاحات ماموری، بلکه تشکل مدل نوی تعلیمی را ایفاده می کنند. طبق این قرارها، یک قطار سمت اساسی معین گردیدم. یکم، تاسیس و همگیرویی لیسه های اینوواسیونی در شهری دوشنبه و شهری کلوب. لیسه های مخصوص اینوواسیونی تاسیس شده شدند. آنها به نظام یگانه دانشگاه اینوواسیون تکنولوژی رقمی تاجیکستان پیوست کرده شدند. این اقدام امکان می دهد که آماده سازی کادرها از زینه پایانی در اساس طلبات مستقیم اقتصادی رقمی آغاز گردد. دویم، انتقال مؤسسه های تعلیمی به اداره کنی یگانه. مؤسسه های تعلیمی مربوط به این سوها به اختیار اگنسی اینوواسیون تکنولوژی رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گزارانده میشوند. این تدبیر با هماهنگ سازی سیاست تعلیمی با سیاست دولتی در ساحه اینوواسیون مساعدت میکند و یک مرکز یگانه اداره‌کنی کادر تیارکنی را به وجود میآورد. سیوم، تشکل نظام یگانه تعلیمی از مکتب تا تحصیلات عالی. در نتیجه این اصلاحات یک زنجیره پیوسته تعلیمی به وجود میآید که از سطح تحصیلات میانه عمومی یعنی لیسه ها آغاز شده تا تحصیلات عالی و تخصصی بلند ادامه مییابد. این نظام کنین می دهد که دانشجویان و خوانندگان از سینی بر وقت به سمت تکنولوژی رقمی، برنامه سازی و اینوواسیا روانه کرده شوند. در نتیجه این مدل یک زنجیره پوره تیار نمودن کادرهای بلند اختصاص برای اقتصادی رقمی و استحصالات موثر را به وجود میآورند. آن تنها طلبات بازار مهنت را قانع میکند، بلکه با تشکل نسل نو متخصصان دارای تفکر اینوواسیونی زمینه میگذارد.
2: فرزانه میرجب و تاکید نمود که رشد نظام تعلیمی پیوسته برای آمدن آمدن نسل نو متخصصان که دارای دانش های معاصر و ملکه های اینوواسیونی می باشند اهمیت مخصوص دارد. و گفته او، محض چنین متخصصان می توانند با طریق تکنولوژی های نو رشد استحصالات رقابت پذیر و پیشرفت اقتصادیات کشور سهمی نظر رس گذارند.
3: چنین نظام تعلیمی یکی از پایه‌های اساسی اکوسیستم ملی اینوواسیونی به حساب رفته برای رشد استوار اقتصادی و گزارش به جامعه دانش‌بنیاد نقش حل کننده می‌بازد. در شرایط تشکل اقتصادی رقمی و گزارش به مدل رشد دانش‌بنیاد، نقش مقام دولتی همچون تنظیمگر و هماهنگساز اهمیت کلیدی پیدا می‌کند. در این زمینه اگنسی اینوواسیون و تکنولوژی رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همچون ساختار مرکزی تطبیق کننده سیاست دولتی در ساحه اینوواسیون و رقمی‌کنی برامد می نماید. مفقی وکالتوی مایان شده اگنسی نه تنها وظیفه ماموری، بلکه نقش استراتیگی و سیماسوز را در تشکل اکوسیستم ملی اینوواسیونی اجرا می نماید. فعالیت آن تمام زنجیره ارزش اینوواسیونی را فرا گرفته، از تولید ایده تا تطبیق عملی و تجارت کنونی آن هماهنگ می سازد. در این سمت، سمت‌های اساسی فعالیت اگنسی چنینند: یکم، عملی نمودن سیاست یگانه دولتی در ساحه اینوواسیون. اگنسی همچون مرکز یگانه سیاسی و ماموری، سیاست دولتی را را در سمت اینوواسیون تکنولوژی رقمی تهیه هماهنگ و عملی می‌نماید. این روند به تامین یگانگی استاندارد و سمت رشد و افزایش استراتژی مساعدت می‌کند. دویم، رشد پارک‌های تکنولوژی و مرکزهای رقمی، یکی از وظایف مهمی اجنتی تشکیل محیط مساعد برای رشد استارتاپ‌ها و شرکت‌های تکنولوژی می‌باشد. پارک‌های تکنولوژی و مرکزهای رقمی همچون نقطه‌ای اساسی تولید و آزمایش تکنولوژی نو خدمت می‌کنند. رابطه بین علم و بازار تامین می‌نماید. سوم، تشکیل پلتفرم‌های رقمی و انفراستراکتوری دولتی. اجنتی در سمت تشکیل حکومت الکترونی و رقمی کنونی خدمت رسانی دولتی نقش مرکزی دارد. تشکیل پلتفرم‌های رقمی امکان می‌دهد که خدمت رسانی‌های دولتی شفاف، سود و ثمرانه گردند. اینچنین دسترسی اهالی به آنها بهتر شود. چهارم، هماهنگسازی علم، تحصیلات و استحصالات. یکی از وظایف استراتژی برقرار نمودن رابطه مستقیم بین مؤسسه‌های علمی، نظام تعلیمی و بخش استحصالات می‌باشد. این همگرایی امکانات می‌دهد که نتیجه علمی زود به محصولات عملی تبدیل یابند و طلبات بازار مهنت با کادرهای ضروری تامین گردد. پنجم، اداره کنی لایحه‌های سرمایه‌گذاری اینوواسیونی. اجنسی همچون مرکز اداره کنی و هماهنگسازی لایحه‌های اینوواسیونی برآمد نموده، جلب سرمایه دولتی و خصوصی را به سوهای تکنولوژی رقمی تامین می‌کند. این روند برای رشد استارتاپ‌ها، انفراستراکتوری رقمی و تطبیق تکنولوژی نو زمینه مالی فراهم می‌آورد. اینوواسیون تکنولوژی رقمی با مرکز اداره کنی اکوسیستم ملی اینوواسیونی تبدیل می‌یابد. آن همچون درایوری اساسی سیاست دولتی در سوهای رقمی کنونی و اینوواسیون برآمد نموده، هماهنگسازی تمام عنصرهای اکوسیستم را تامین می‌نماید.
2: وجود پیشروی های نظررس در سمت رقمی کنونی و تشکل اکوسیستم های ملی اینوواسیونی هنوز هم یک قطار مشکلات ساختاری باقی مانده اند. با گفته فرزانه میرجب و کارمند اجنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، برای حل این مساله ها تقویت زمینه های حقوقی، رشد انفراستراکتور رقمی، آماده نمودن کادرهای بلند اختصاص و گسترش همکاری علم با استحصالات اهمیت مهم دارد. در این مورد او چنین گفت:
3: با وجود پیشروی های نظررس در سمت رقمی کنونی و تشکل اکوسیستم ملی اینوواسیونی، هنوز یک قطار مشکلی ها، مشکلات ساختاری، اینستیتوشنالی و اقتصادی باقی میمانند که به صورت رشد این سوها تاثیر میرسانند. یکی از مسائل اساسی ناکفایه بودنی همگیری علم و استحصالات میباشد. در بسیار حالات نتیجه های تحقیقات علمی و استحصالات واقعی و بازار سری وقت تطبیق نمیشوند. این جدایی بین علم و صنعت باعث سست شدن روند تجارت کنونی نوآوری ها میگردد. مشکلی دیگر محدودیت سرمایه‌گذاری ونچوری میباشد. در شرایط موثر رشد استارتاپ‌ها و لایحه‌های اینوواسیونی به دستگیری مالیوی خطرپذیر دشوار است. نبودن بازار پر از تشکل یافته سرمایه ونچوری رشد اکوسیستم را محدود می‌گرداند. همچنین نارسایی تخصصان سطح بلند در سوهای تکنولوژی اطلاعاتی و مهندسی یکی از عوامل‌های محدودکننده به حساب می‌رود. گرچند که اصلاحات تعلیمی آغاز گردیده است، باز هم طلبات بازار از جهت کادرهای رقمی پر از کنه کرده نشده‌اند. علاوه بر این، نابرابری رشد انفراستراکتور در منطقه ها مشاهده کرده می شود. این وضع امکانیت برابر برای دسترسی به تکنولوژی ها، اینترنت بلند سرعت و خدمات رسانی رقمی را محدود می کند. نهایت سطح پست تجارت کنونی نتیجه های علمی باقی می ماند که در نتیجه بسیاری از تحقیقات علمی به محصولات بازاری تبدیل نمی یابند و ارزش اقتصادی آنها پورا استفاده نمی گردند. با مقصد تحکیم اکوسیستم ملی اینوواسیونی و برطرف نمودن مشکلات ذکر شده، ضرورت تطبیق مجموعه چرا بینه‌های استراتژی به میان می‌آید. پیش از همه مهم است رشد زنجیره پوره لیسه دانشگاه استحصالات تامین کرده شود. این زنجیر امکان می‌دهد که کادرها از سطح ابتدایی تا سطح کسبی در یک نظام یگانه آماده گردیده و طلبات بازار مهنت پوره مطابق شوند. دویم، ضرور است گسترش پارک‌های تکنولوژی تقویت داده شوند. این انفراستراکتورها محیط مساعد برای رشد استارتاپ‌ها، سنجش تکنولوژی و تجارت کنونی نوآوری‌ها را فراهم می‌آورند. سوم، جلب سرمایه خصوصی و خارجی به سوهای اینوواسیون و امیتی استراتژی دارد. مکانیزم های شریکی دولت و بخش خصوصی اینچنین رشد بازار ونچوری میتواند صورت رشد لایحه های تکنولوژی را بهتر نظر از بلند بردارد. چهارم، رقمی کنونی پوره اداره کنی دولتی همچون یکی از سمت اساسی باید ادامه یابد. این روند با بلند شدن شفافیت، ثمرانگی و دسترسی خدمات رسانی دولتی مساعدت مینماید. پنجم، ضرورت رشد پلتفرم های ملی تکنولوژی رقمی به میان میآید که آنها باید همچون انفراستراکتور یگانه برای خدمات رسانی دولتی، اقتصادی اقتصادی و اجتماعی خدمت نمایم. نهایت تقویت آماده سازی کادرهای رقمی که از سمت کلیدی می باشند. این سمت باید توسط تکمیل برنامه های تعلیمی جاری نمودن اختصاص های نو و همگیری تعلیم و طلبات بازار عملی می گردد. در مجموع تطبیق این سمت افضلیتناک امکانات می دهد که اکوسیستم ملی اینوواسیونی به سطح استوار و رقابت پذیری رشد برآورده شود و به اقتصادیات ملی زمین

اکسیونی یکی از عوامل‌های مهم پیشرفت استحصالات معاصر به حساب می‌رود. تقویت همکاری علم، استحصالات و تکنولوژی‌های رقمی می‌تواند برای رشد اقتصاد ملی، جاری نمودن نوآوری‌ها و بلند برداشتن رقابت‌پذیری کشور زمینه مساعد فراهم آورد. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا برنامه اقتصاد ملی به انجام می‌رسد. با شما بودم مؤلف و محرر برنامه، من ماهر ابراهیم، کارگردان علیشر شرعلی. خیر خوش نمی‌کنیم برنامه‌های دیگری ما ایدامه دارند.

سر بر فلک بیسایم از افتخار تاجیک، شادم از آن که هستم من از تبار تاجیک. ایجادی سوپ آرم بر هر دلی شکسته، تا مثل گل بخندم اندر بهار تاجیک.

0: زندگی در سووری یادهای شیرین هنرمندان زنده یاد چرخ میزند.
1: یادگاری عمر ادامه زندگی نامه خونیاگران خوشنام و زنده یاد.
0: یادگاری عمر یادی از حافظان معروف تاجیک.

درود شنوندگان ارجمند، موضوع برنامه امروز نقش آدینه هاشم در رشد صنعت موسیقی ملی می باشد. آدینه هاشم یکی از چهره های برجسته فرهنگ و صنعت تاجیک می باشد. او با آواز دلنشین، مهارت بلند سرایندگی و اجرای ناتکرار سرودهای مردمی در بین مردم محبوبیت زیاد پیدا کرده است. از آوان جوانی با موسیقی شوق و هوس داشت و استعداد فطری او سبب گردید که به یکی از مشهورترین سرایندگان کشور تبدیل یابد. فعالیت ایجادی آدینه هاشم از اجرای سرودهای مردمی آغاز یافت و بیشتر با سرودهای فلکی شهرت پیدا کرد.

0: فلک ژانر قدیمی موسیقی تاجیک بوده، احساسات عمیق انسانی، آرزو و آمال، غم و شادی و محبت به وطن را انعکاس میکند. آدینه هاشم این ژانر را با سبک خاص خود اجرا نموده و رشد آن سهم بزرگ گذاشت. سرودهای او از محبت به مادر، وطن، دوستی و زندگی مردم نقل میکردند. آواز پر احساس و طرز اجرای صمیمی او دل هزارها شنونده را تسخیر نموده است. بسیار سرودهای او تا امروز در بین مردم مشهورند و در محفلهای فرهنگی صدا میدهند. برای شناخت بیشتری مقام و منزلت آدینه هاشم در فرهنگ تاجیک، اندیشه های اهل علم و ادب و هنر اهمیت خاص دارند. از جمله قابل جان خوشبخت‌زاده درباره فعالیت ایجادی و جایگاه این هنرمندی معروف چنین ابرازی نظر میکند.
1: استاد آدینه هاشم که آفرنده زیاد از 200 آهنگ های نادر با اشعار کلاسیکون نظم تاجیکی فارسی و شاعران معاصر به شمار میرفت که در بین مردم عادی و چی در دایره اهل ضیاء آبرو و نفوذ خیلی بلند را صاحب گردیده بود. او با شاعران و عالمان، قادمان علم و معارف دوستی نزدیک داشت. در محفل های اهل ادب چراغ مجلس بود، با آنها شعرخوانی میکرد. در بحث های عرفانی در ردیف محققان نظم و نوا با دانش کامل اشتراک میکردند. امروز اکثر کل مخلصان و متخصصان ساحه فرهنگ اعتراف نمودند که استاد آدینه هاشم یکی از ترغیبگران اصیل معنی های اشعار حافظ، بیدل، اقبال، لاهوتی و مولانا محسوب میابد. یکی از هواداران اصیل هنر آدینه هاشموف، استاد زنده‌یاد، عضو وابسته اکادمی ملی علم های تاجیکستان، صاحب تبر در رساله اشان بخشیده به این هنرمند بزرگ، مقام و منزلت آدینه هاشموف را برحق در قطار استادان بزرگ عصر، اکا شریف جورایف، حاجی عبدالعزیز مقرر نموده چنین ابراز داشتند. آدینه هاشم را در آخر عصر 20 یکی از آن رامشگران و سرایندگان باید شمارید که رویه این دو بزرگترین حافظ تاجیک، حاجی عبدالعزیز و اکا شریف جورایف را جنبست نموده و با سبک خاص خیش در صنعت رامشگری و موسیقی خلق تاجیک مقام به خود خاصی را اشغال کرد. حق به جانب ایشان است که در یکی از مکتوب‌هایشان به عنوان آدینه هاشموف چنین مراجعت نموده بودند: شما آهنگ، متن، کلمه و هجاها را چنان استوکارانه و دسترس و مفهوم به شنوندگان میرسانید که پس از هر یک سرودتان کس روحان و معنوی غنیتر و تازه‌تر میگردد. همچون هنرمند اصیل و انسان مسئولیت‌شناس، آدینه هاشموف همیشه جوابان به صمیمیت و محبت مردم نسبت به مضمون و محتوای سرود و ترانه‌های او کوشش می‌نمود که باز هم بیشتر و زیباتر اثرهای موسیقی مناسب با طبع دل و ذوق بلندی شنوندگانش را ایجاد نماید. امروز آثار موسیقی این بستکار و سراینده خوش‌الحان جزئی پرغناوت فرهنگ دوران استقلال کشور عزیزمان محسوب می‌یابد. در فضای فرهنگ معاصر آهنگ و ترانه‌های او در اجرای ده‌ها شاگردان و پیروانش صدا می‌دهند.
0: در حقیقت سهم استاد آدینه هاشم در رشد و گسترش صنعت ملی تاجیک بسا نظررس می باشد. با آواز فارم و مهارت بلند هنری او توانست فرهنگ و موسیقی مردمی را به سطح بلند بردارد و در دلهای مردم جایگاه مخصوص پیدا نماید. در باره مقام و منزلت این هنری ممتاز دکتر علمهای فیلولوژی مسرور عبدالزاده چنین می گوید:
2: نامی آدینه هاشم این هنرمند نوتکرار در تاریخ موسیقی ملی با حرفای زرین ثبت گردیده است. او نه تنها سراینده مشهور بلکه حامی و احیاگر انعنه های موسیقی مردمی مخصوصا صنعت فلک بود. آدینه هاشم در محیط بوایا رسید که صدای رباب و دوتار و آهنگ های مردمی همیشه تنین انداز بودند. ما از محیط فرهنگی آیله با تشکل ذوق بدیعی و استعداد او تاثیر عمیق رسانید. او از خردی به سرودخوانی شوق و رغبت داشت و موسیقی و شعر دل بسیار شعرهای کلاسیکان را از بر کرد و این است که در آینده به یکی از بهترین سرایندگان کشور تبدیل یافت. این دانش و محبت به ادبیات بعدتر در انتخاب متن سرودهای او نقش مهم بازید. سرودهای او نه تنها اجیت موسیقی بلکه اجیت مضمون و معنی نیز ارزشی بلند داشتند. وقتی سخن در باره آدینه هاشم می رود، پیش از همه هنر والای فلک خانی او به خاطر می آید. مازو توانیست فلک را به سطح نوی هنری برآورد و آن را در داخل خارج کشور معرفی نماید. با صدای پرجاذبه و مهارت ناتکرار خود او به فلک روحی تازه بخشید. از این رو محققان و هنرمندان او را یکی از بزرگترین نمایندگان صنعت فلک می دانند. خصوصیت مهم ایجادیات آدینه هاشم در آن بود که او بین موسیقی و ادبیات رابطه زیج برقرار نمود و اشعار شاعران بزرگ فارس و تاجیک از جمله حافظ، جامی، بیدل، صاحب و دیگران را خوب می دانست و آنها را با آهنگهای دلنشین به مردم می رسانید. از این رو سرودهای او نه تنها برای شنیدن بلکه برای اندیشه کردن نیز خدمت می کردند و می کنند. صدای آدینه هاشم دارای خصوصیت خاص بود. آن صدا همزمان نرم، پرقوت، صمیمی و تاثیربخش بود. وقتی او می سرایید شنونده خود را در عالم دیگر احساس می کرد. ما از همین خصوصیت سبب شد که مخلصان او نه تنها در تاجیکستان بلکه در دیگر کشورهای همزبان از جمله افغانستان و ایران نیز زیاد باشند.

0: در طول فعالیت هنری خود آدینه هاشم توانست با استعداد و زحمت پیوسته در رشد و پیشرفت موسیقی ملی سهمی ارزنده گذارد. هنری والای او نه تنها در تاجیکستان بلکه بیرون از کشور نیز مخلصان زیاده پیدا کرده است. درباره جایگاه و نقش این هنرمند معروف در فرهنگ ملی دکتر علم های فیلولوژی مسرور عبدالله‌زاده چنین قید میکند:
1: سالهای فعالیت ایجادی او برای رشد موسیقی ملی دوره مهم به حساب می روند. آدینه هاشم در کنسرت های زیاد جمهوریوی و بین المللی اشتراک نموده فرهنگ تاجیک را معرفی میکرد. سال 1972 او به افغانستان دعوت شده، هنری خود را به دوستداران موسیقی نمایش داد و با استقبال گرم هواداران روبرو گردید. مهر و محبت مردم نسبت به این هنرمند بی سابقه بود. هر جا که کنسرت برگزار می شد، هواداران با شوق و هوس زیاد حاضر می شدند. سرودهای او از رادیو و تلویزیون پیوسته پخش می‌گردیدند و امروز هم صدای او از گنجینه طلایی فرهنگ تاجیک محسوب می‌شود. برای خدمت‌های شایان در رشد فرهنگ و صنعت ملی آدینه هاشم با مکافات‌های بلند قدردانی گردیده است. او صاحب عنوان حافظ خلق تاجیکستان و برنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی بود. این همه نشانه اعتراف خدمت‌های بزرگ او از جانب دولت و جامعه می‌باشد. امروز هم بعد از 33 سال فعالیت صدای او در محفل‌ها، شب‌نشینی‌ها و چهارابینی‌های فرهنگ تنین انداز است، یعنی مرگ جسمانی نتوانست و نمیتواند نام او را از خاطره مردم محو سازد.
0: ارزگذاری به خدمت‌های شایسته آدینه هاشم در سال‌های صاحب استقلالی بیشتر گسترش یافته است. امروز نام او همچون یکی از چهره‌های برجسته فرهنگ تاجیک با احترام خاصه یاد می‌شود. درباره نقش مکتب هنری او و قدردانی خاطره این استاد صنعت مسرور عبدالله‌زاده می‌افزاید:
1: امروز نسل‌های جوان از ایجادات او بهره می‌برند و هنر او را همچون مکتبی واقعی سرایندگی می‌آموزند. گذاری به خاطره آدینه هاشم مخصوصا در زمان صاحب استقلالی در پرتو سیاست فرهنگ پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به مرحله صفتا نو وارد گردید. 1 اکتبر سال 2021 پیشوای معظم ملت از فیلهارمونی مردمی به نام آدینه هاشم در ناحیه میر سعید علی همدانی بعد از تعمیر و نوسازی آن بازدید به عمل آوردند. این فیلهارمونی مردمی به نام آدینه هاشم با دستور بواسطه راهبری دولت گذاشته شد. 27 اوکسی سال 2024 با اشتراک اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی در کوچه شمسی ناحیه سینای پایتخت مؤسسه دولتی مکتب بچگانه صنعت به نام آدینه هاشم افتتاح گردید. اینچنین در شهر دوشنبه نیم پیکره او آمد افراخته است که نشانه احترام مردم و دولت به این فرزند فرزانه ملت میباشد. این همه از ارزگذاری خاصه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به اهل فرهنگ و هنر به حیات ایجادیات بزرگان صنعت ملی به مانند آدینه هاشم بر اعلی گواهی میدهد. امروز وقتی ما از میراث فرهنگی ملت سخن میگوییم، نام آدینه هاشم در صف اول قرار دارد. توانست با هنر خود ارزش های ملی، فرهنگ مردمی و سنت های نیاگان را حفظ نماید. ایجادیات او برای نسل های امروز و فردا نمونه صداقت به هنر و محبت به ملت است.

0: سهم آدینه هاشم در حفظ و رشد فرهنگ ملی از جانب اهل علم و فرهنگ خیلی بلند ارزیابی می‌گردد. او با فعالیت پربار ایجادی خود در احیا و گسترش صنعت فلک نقش ماندگار گذاشته است. بندشه کارشناسان محض چنین شخصیت ها در پایداری ارزش های ملی و تحکیم خودشناسی فرهنگی جامعه سهم موثر دارند. در این باره دکتر علم های صنعت شناسی اصلی‌الدین نظامی چنین میگوید:
1: آدینه هاشم فرزند زمان خود، ایجادکار پدیده های صرفاً نوی فضای فرهنگی قرن گذشته می باشد. این شخصیت بزرگ ملت با عالم هستی با رسالت فطری خیش وارد گردید و طی عمر با برکتش با آفریدن صدها آهنگ های روحنواز و کشف اسلوب نادری آوازخوانی نائل شد. استعداد، مهارت، جهانبینی و مردم شناسی آدینه هاشم فطری بودند. رسالت نخستین او شناخت واقعیت زمان، درک زیبایی حیات عادی مردم بود. دوتار پدر در دست، آدینه نخست مهارت از تارهای آن برون آوردن ناله های دلانگیز را آموخت. تا آخر عمر او همین ساز قدیمترین ملی تاجیکی را از خود دور نکرد، می نواخت و با سرودهایش پیوند میکرد. هنوز در آوان جوانی آواز خوش، مهارت بلند، صاحب رپرتوار خاص ملی بودنش او را به دایره مؤسسه های فرهنگی ناحیه و ولایت آوردند. سراول تی زیاده از 20 سال آدینه هاشم با گروه هنریش تمام شهر و دیهات تاجیکستان را سیر نموده، نزد مردم عادی با سرود زنده آنها را روح بلند می نمود. نظم کلاسیکی پارس تاجیک همچون رمز اساسی یا کدی اساسی تمدن ما اعتراف گردیده است. آدینه هاشم از آوان جوانی با صد زحمت و تلاش ها، جستجوها وارد همین رمزها گردید. صدها شاعران ما در گذشته در غزل هایشان معماهای زندگی و راه صدق و وفاداری را تلقین می کردند، لیکن اشعارشان نه همیشه دسترس عامه بود. آرزوهایشان همین بود که روزی رسد و این معنی ها با صدا درآیند. آدینه هاشم همین رسالت بزرگ را در نیمه دوم عصر گذشته با مهارت بزرگ، آواز خوش، آهنگ مؤثر و اجرای حرفه‌ای بجا آورد. در ضمیر خلق فرهنگ آفر تاجیک احساس وطنداری، وطن پرستی و وطن دوستی طی صد ساله ها همچون آرزو ماوا گرفته بودند. همین بود که استاد صوت و کلام آدینه هاشم عیناً همین موضوع را در مرکز ایجادیاتش قرار داده است. یعنی معلوم میگردد که محتوای اساسی ایجادی آدینه هاشم را اساسا توسط آهنگ های تازه و ناله های دوتار تاجیکی ترغیب نمودن نظم کلاسیکی فارس تاجیک، کشف معنی های آن توسط آهنگ ها در بر گرفته است.

0: اجودیوت اودینه هاشم در رشد صنعت ملی تاجیک مقام خاص دارد و با هنری ناتکرار و مهری بی‌اندازه با موسیقی مردمی در دلهای هواداران صنعت جایگاه ویژه کسب کرده است. از جمله فعالیت او در سمت فلکسرایی اهمیت مخصوص دارد و تا امروز مورد توجه محققان و دوستداران فرهنگ قرار می‌گیرد. در این خصوص دکتر علم‌های صنعت شناسی اصلی‌الدین نظامی گفت:
1: فلکسرایی و فلکدانی های آدینه هاشم جنبه خاصی ایجادیات او را تشکیل می دهد. جالب ذکر است که در آن زمانی که او به فلکسرایی مشغول بود، این نوع اصیل موسیقی ملی تاجیک تا به درجه ضروری ترغیب نمی گردید. گرچند در آن دوره نیز هنرمندان اصیل در توی ممرکه ها در بزم های نوروزی با استفاده از ابیات مردمی بیت ربایی ها با الهام فلکخوانی می کردند. بنا به معلومات ها پدرش هاشم قاسم نیز استعداد سرایندگی داشت و با اسلوب قدیمی قلندری ترود میخوان، پارچه ها میخوان. اما متاسفانه نوع فلک در گوشه های خاصه بیرون از جشن و مراسم های دولتی اجرا میگردید. آدینه هاشم ظاهراً به این وضعیت کار نداشت، زیرا دایره مخلصان و شنوندگانش خیلی وسیع بودند. او فلک را در همه کنسرت هایش در همه منطقه های کشور و بیرون از آن میسرود، ترغیب میکرد و نوع فلک خانی در قطار استفاده از ربایات مردمی همچنین پارچه ها را از غزلیات حافظ و بیدل، مولانا بلخی و شاعران معاصر آهنگ بندی میکرد.
0: آدینه هاشم با استعداد ناتکرار، آواز دلنشین و خدمت‌های شایسته‌اش در رشد صنعت موسیقی ملی مقام ارزنده کسب نموده است. او با احیا و گسترش صنعت فلک در غنی گردیدن فرهنگ تاجیک سهم نظررس گذاشته است. آثار گرانبهای او امروز نیز میان مردم محبوب بوده برای نسل‌های آینده همچون میراث پرقیمت فرهنگ هنگی باقی خواهد ماند. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا برنامه یادگاری عمر به انجام میرسد. با شما بوده مؤلف برنامه من ماهر ابراهیم، کارگردان ابو منصور اسماعیل. سیادمند و پیروز باشید.

0: امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا را از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوعهای مهم و درخور امروز.
1: درود شنوندگان برونمرزی رادیوی آوازی تاجیک. امروز یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی و بین‌المللی تاجیکستان را مورد بررسی قرار می‌دهیم. با تشبث جمهوری تاجیکستان، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را قبول نمود که سال‌های 2027-2036 ده ساله بین‌المللی تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده اعلام گردید. و قبول این قطعنامه بار دیگر نشان می‌دهد که تاجیکستان همچون کشوری تشبث‌کار در حل مسئله های مهم جهانی موقع فعال داشته، سیاست صلح پرورانه خود را پیگیرانه ادامه می دهد. امروز پیرامون اهمیت این تشبث، نقش آن در تحکیم صلح و ثبات جهانی و جایگاه تاجیکستان در عرصه بین المللی با مهمان برنامه صحبت خواهیم کرد. مهمان ما دایرکتور اینستیتوت ماتماتیکی به نام اکادمیک عبدالحمید جورایف، اکادمی ملی علم های تاجیکستان علیشر رحیمزاده می باشند. استاد گرامی، به استودیوی رادیو آواز تاجیک
2: سلامت باشید. صبحتان بخیر و شادی باشد.
1: تشکر زیاد. و قبول قطعنامه سازمان ملل متحد اوید به اعلان ده ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده که سال‌های 2027-2036 اعلان گردیده است، برای جامعه جهانی چه اهمیت سیاسی و بین المللی دارد؟
2: سلامت باشید. این قطعنامه بسیار سری وقتی و مهم باشد. قبول قطعنامه سازمان ملل متحد اوید و اعلان ده ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده، یعنی سال‌های 2027-2036، یکی از رویدادهای مهم سیاسی و دیپلماتی سال‌های آخر به شمار می‌رود. این اقدام نشان می‌دهد که جامعه جهانی در شرایطی که جهان با نزاع‌های مسلحانه، تهدیدهای تروریسم، افراط‌گرایی، بحران‌های اقتصادی، ترغیب اقلیم و دیگر خطرهای فراملی روبرو می باشد، صلح را همچون ارزش عالی و زمینه اساسی رشد استوار اعتراف می کند. از جهت سیاسی این قطعنامه نقش سازمان ملل متحد را همچون نهاد اساسی تأمین صلح و امنیت بین المللی باز هم تقویت می بخشد. قبول آن از جانب دولت های اعضای سازمان ملل متحد نشان می دهد که مسئله صلح دیگر تنها مسئله داخلی کشورها نبوده، بلکه مسئولیتی مشترک تمام جامعه جهانی می باشد. از جهت بین المللی ده ساله صلح می تواند برای تحکیم فراگیری صلح، گسترش مکالمه سیاسی، پیشگیری نزاعها، رشد دیپلماتیک پیشگیری کننده، حفظ حقوق انسان و نائل شدن به هدف های رشد استوار سازمان ملل متحد زمینه مساعد فراهم آورد. همزمان این تشبث جامعه بین المللی را وادار می سازد که به مسئله های تحکیم تحمل پذیرایی، احترام گوناگون رنگی، فرهنگی، رشد همکاری های منطقوی و بین المللی، اینچنین تأمین زندگی آسایشت نسل های امروز و آینده توجه بیشتر ظاهر نماید.
1: تشکر زیاد. به نظر شما کدام عامل ها باعث کردیدند که تشبث جمهوری تاجیکستان از جانب کشورهای عضو سازمان ملل متحد دستگیری وسیع پیدا کرد؟
2: سلامت باشید. دستگیری وسیع تشبث های جمهوری تاجیکستان از جانب کشورهای عضو سازمان ملل متحد نتیجه چندین عامل های مهم سیاسی، دیپلماتی و تجربوی می باشد. پیش از همه تاجیکستان در دوره زیاده از 20 سال اخیر خود را هم چون کشوری تشبث‌کار و مسئول جامعه جهانی معرفی کرده است. در این دوره اکثر تشبث‌های بین المللی تاجیکستان بخصوص در مسئله های آب، رشد استوار، حفظ پریاخا، تغییرابی اقلیم و حفظ محیط زیست از جانب جامعه جهانی به اتفاق نظر قبول گردیدند. این اعتماد بین المللی برای پیشنهاد تشبث نو نیز زمینه مساعد فراهم آورد. عامل دیگری مهم تجربه خود تاجیکستان در راه رسیدن به صلح و وحدت ملی می باشد. پس از جنگ شهروندی تاجیکستان توانست توسط مکالمه سازش اراده سیاسی صلح پایدار را برقرار نماید. این تجربه برای بسیار کشورهایی که با نزاعی داخلی روبرو می باشند نمونه واقعی حل مصالحه آمیز اختلاف ها می باشد. همچنین سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان که بر پرینسیپ های احترام صاحب اختیاری دخالت نکردن به کارهای داخلی دولت ها حل مسئله ها با راه های دیپلماتی و رشد همکاری های سازنده اساس یافته است. با افزایش اعتماد جامعه بین المللی مساعدت کرده است. علاوه بر این مضمون تشبث خصوصیت فراگیری و غیر سیاسی داشته منفیت های تمام دولت ها را در بر می گیرد. صلح ارزش است که نوابسته از سطح رشد اقتصادی منطقه یا نظام سیاسی برای همه دولت ها اهمیت برابر دارد.
1: تا چه اندازه تجربه صلح تاجیکستان می تواند همچون نمونه موفق برای حل نزاعها و رشد دیپلماتیای صلح در سطح بین المللی استفاده شود؟
2: سلامت باشید. تجربه صلح تاجیکستان امروز از جانب بسیار کارشناسان بین المللی همچون یکی از نمونه های موفق حل مصلحت آمیز نزاعهای داخلی ارزیابی می گردد. برتری اساسی این تجربه در آن است که صلح در تاجیکستان نه تنها با قطع درگیری ها بلکه با راه مصلحت های ملی، مکالمه سیاسی و اشتراک تمام نیروهای جامعه تامین گردیده است. ماست به شرافت اراده سیاسی، فرهنگی و مذاکرات گذشته با افضلیت دادن به منفیت های ملی تاجیکستان توانست در مدت نسبتاً کوتاه ثبات سیاسی و رشد اقتصادی و اجتماعی را تامین نماید. این تجربه برای کشورهایی که امروز با بحران های سیاسی و نزاعهای مسلحانه روبرو می باشند می تواند در چند سمت مفید باشد. مثلا رشد دیپلماتیای پیشگیری کننده، استفاده مذاکرات سیاسی همچون واسطه اساسی حل اختلاف ها، جلب تمام گروه های جامعه براوند صلح آفری، تحکیم اعتماد بین دولت و جامعه، برقرارسازی اینستیتوهای دولتی بعد از نزاعها. البته هر یک نزاع خصوصیت های خود را دارد و تجربه تاجیکستان نمیتواند بدون مطابق سازی پوره به همه کشورها تطبیق شود. اما پرینسیپ های اساسی آن مکالمه، تحمل، سازش و اولویت دادن به منفیت های ملی ارزش های اونورسالی می باشد که می تواند در بسیار منطقه های جهان استفاده شود.
1: تشکر. تطبیق 10 ساله بین المللی باید به تحکیم صلح چگونه می تواند به نقش سازمان ملی متحد و پیشگیری نزاعها و رشد همکاری های بین دولت ها مساعدت کند؟
2: تطبیق 10 ساله بین المللی می تواند فعالیت سازمان ملی متحد را در سمت صلح آفری به سطح نو برآورد. پیش از همه این 10 ساله امکانیت فراهم می آورد که برنامه های پیشگیری نزاعها، دیپلماتیای پیشگیری کننده و میانجیگری بین المللی متمرکز و هماهنگ گردد. در دایره 10 ساله دولت ها می توانند تجربه خود را در مسئله های صلح سازی مبادله نموده، برنامه های مشترک علمی، تعلیمی، فرهنگی و جوانان را راه اندازی نمایند. این روند به افزایش اعتماد بین دولت ها، شدت سیاسی و تحکیم همکاری های بین المللی مساعدت خواهد کرد. همزمان 10 ساله می تواند به رشد فرهنگی صلح در مؤسسه های تعلیمی، واسطه های اخباری عامه و جامعه شهروندی تکان جدی بخشد. آماده نمودن جوانان در روحیه تحمل پذیری، احترام حقوق انسان و مسئولیت شهروندی یکی از عامل‌های مهم پیشگیری نزاع‌های آینده می‌باشد. از جانب دیگر تطبیق موفقانه این تشبث می‌تواند هماهنگی فعالیت ساختارهای گوناگون سازمان ملل متحد را در سمت حفظ صلح و رشد استوار باز هم تقویت دهد.
1: البته و با نظر داشتی وضع کنونی جهان، پیام اساسی تاجیکستان به جامعه بین‌المللی توسط این تشبث نو چیست؟
2: سلامت باشید. پیام اساسی جمهوری تاجیکستان به جامعه جهانی از آن عبارت است که صلح باید به ارزش‌های عمومی بشری و افضلیت سیاسی بین‌المللی تبدیل یابد. تاجیکستان تاکید می‌نماید که در جهان پر از تهدیدهای نو، از نزاع‌های مسلحانه تا تغییریابی اقلیم، تروریسم، کمبودی ذخیره‌های طبیعی، تنها توسط همکاری، مکالمه و احترام خصوصی بین المللی میتواند امنیت و رشد استوار را تامین کرد. این تشبث اینچنین نشان می‌دهد که دولت‌های دارای امکانیت‌های گوناگون میتوانند در حل مسئله‌های گلوبالی سهم ارزشمند گذارند. تاجیکستان که خود تجربه ای رسیدن به صلح و وحدت ملی را از سر گذرانده است، امروز جامعه جهانی را به متحدی ساختن تلاش ها برای حفظ صلح و پیشگیری نزاع‌های نو دعوت میکند. نقش این تشبث در آن ظاهر میگردد که آن میتواند فرهنگ صلح را از سمت شعارهای سیاسی به سطح عملهای مشخص بین المللی انتقال دهد. اگر دولت ها، سازمان های بین المللی، مؤسسه های علمی، مرکز های تحلیلی و جامعه شهروندی در دایره این 10 ساله فعالیت هماهنگ را راه اندازی نمایند، امکانیت کاهش نزاع‌ها، تحکیم اعتماد بین المللی و فراهم آوردن شرایط مساعد برای زندگی آسایشته نسل های امروز و آینده به مراتب بیشتر خواهد شد. در واقع این تشبث موقع جمهوری تاجیکستان را همچون کشوری صلح آفر، جانبداری، دیپلماتیای سازنده و تشبث کاری حل مسئله های مهم بین المللی باز هم تحکیم می بخشد. سهم آن را در تحکیم صلح، ثبات جهانی نمایانتر می گرداند. این همه کوشش و زحمت های رهبری دولت ما برای صلح تمامی کشورهای جهان می باشد.
1: شنوندگان ارجمند، یادآور می شویم که امروز ما پیرامون اهمیت تشبث بین المللی جمهوری تاجیکستان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده صحبت نمودیم. تبری از صحبت دیرکتور اینستیتوت ماتماتیکی به نام اکادمیک عبدالحمید جورایوی، اکادمی ملی علم های تاجیکستان علیشر رحیمزاده برمی‌آید، این تشبث بازگوی سیاست صلح پرورانه تاجیکستان بوده و تحکیم همدیگر فهمی، رشد همکاری های بین المللی و تامین آینده آسایشته بشریت روانه شده است. برای اشتراک و اندیشه ارزشمند و مهمان برنامه دیرکتور اینستیتوت ماتماتیکی به نام اکادمیک عبدالحمید جورایوی، اکادمی ملی علم های تاجیکستان محترم علیشر رحیمزاده اظهار سپاس می‌نمایم.
2: سلامت و سربلند باشید. ما نیز از همکاری با شما منتظر هستیم.
1: تشکر. در همین جا برنامه صحبت روز به انجام می‌رسد. برنامه را برایتان آماده نموده محرر مهر ابراهیم، کارگردان علیشر شرالیف. خیر خوش نمی‌کنیم. برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند. از موج ما دور نروید.

ای دوشنبه، شهر بردیرها قرینت دیدم، در جهانی نازنینان نازنینت دیدم، گلبدن چون دلبرانی محجبینت دیدم، شهر زیبا و قشنگ و پرزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم، دامنت پر سبزه و سیبرگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم، قلب ها معوای میری مادران باشند اگر، هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم، یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بردلها قرینت دیدم، من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم، بخت بود انگشترینی پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم، پیشوا با شهریارت کردکاری کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

0: اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.
1: درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک و من عبدالرافع شریفیان هستم و نخست بخشی خبری منظور شماست. حالا توجه فرمایید به سرخط خبرها. برگزاری مجمع بین المللی صنایع غذایی در دوشنبه. ارتقای همکاری تاجیکستان با اتحادیه بین المللی مخابرات. پایان 7th حملات آمریکا به ایران. اندی برنام نخست وزیر جدید بریتانیا. حالا توجه فرمایید به اخبار تاجیکستان. مجمع بین المللی صنایع غذایی 20 و 21 آگست در شهر دوشنبه برگزار خواهد شد. موضوع آماده سازی برای مجمع بین المللی صنایع غذایی در نشستی بین بختیار سفرزاده، معاون وزیر صنایع و فناوری های نوین تاجیکستان و آقاسی اوروتیونیان، نماینده سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد فاو در جمهوری تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست طرفین در مورد مسائل توسعه همکاری های دو جانبه در صنعت غذا، اجرای فناوری های مدرن و توسعه فراوری های محصولات کشاورزی بحث و تبادل نظر کردند. در چارچوب آماده سازی ها برای مجمع بین المللی صنایع غذایی بر اهمیت مشارکت فاو بر عنوان یک شریک بین المللی قابل اعتماد در غنی‌سازی محتوای این مجمع و توسعه همکاری های بیشتر تاکید شد. ۲۴مین شورای بین کشورهای مستقل مشترک المنافع در زمینه ایمنی صنعتی در مینسک بلاروس برگزار شد و رهبری سرویس دولتی نظارت بر ایمنی صنعتی زیر نظر دولت تاجیکستان در آن حضور داشت. در این نشست رهبران و نمایندگان مقامات نظارتی از 7 کشور تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، بلاروس و آذربایجان تجربیات خود را تبادل نظر کردند و در مورد زمینه‌های اولویت‌دار

0: نهی مقررات قانونی و پیشگیری از حوادث صنعتی را تقویت می کند. در چارچوب مجمع سیاسی سطح بالای توسعه پایدار که در مقر سازمان ملل برگزار شد، پرویز ناریان معاون اول رئیس خدمات ارتباطات تاجیکستان با توماس لامانوسکاس معاون دبیرکل اتحادیه بین‌المللی مخابرات دیدار کرد. در این دیدار طرفین در مورد تقویت همکاری در توسعه اتصال دیجیتال، دیجیتالی کردن بخش‌ها، توسعه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، نوآوری و تقویت منابع انسانی بحث و تبادل نظر کردند. تأکید شد که گسترش همکاری تاجیکستان با اتحادیه بین‌المللی مخابرات، تبادل دانش و تجربیاتی پیشرفته و همچنین استفاده از فناوری‌های جدید و به اجرای مؤثر اهداف توسعه پایدار کمک می‌کند. در این حال طرفین در مورد گسترش همکاری‌های علمی از جمله برگزاری رویدادهای مشترک، تبادل سفرهای کاری، توسعه همکاری در سطح کارشناسی و مشارکت فعال در جلسات و کنفرانس‌های بین‌المللی تحت نظارت اتحادیه بین‌المللی مخابرات تبادل نظر کردند. هم اکنون توجه فرمایید به اخبار جهان. پایان هفتمین شب حملات آمریکا، ایران میگوید اهدافی را در کویت، بحرین، اردن و عربستان هدف قرار دادیم. سنتکام اعلام کرده که هفتمین شب پیاپی حملات به ایران ساعت 5 بامداد شنبه به وقت تهران پایان یافته است. در این حملات مراکز نظارتی، زیر ساخت‌های لوجستیکی، انبارهای زیرزمینی سلاح و توانایی‌های دریایی ایران هدف قرار گرفتند. رسانه‌های ایران از حمله به جزیره لارک حوالی بندرعباس و آسیب دیدنی دو پل در جاده بندرعباس رودان خبر دادند. همزمان ایران می‌گوید که اهدافی را در کویت، بحرین، اردن و عربستان هدف قرار داده است. ارتش کویت حملات مشکی و پهبادی ایران به چند مرکز نظامی و تأسیسات را تایید کرده است. بنا به گزارش خبرگزاری تسنیم، تأسیسات برق و پمپ‌های آبشارینکن اسکله روستای بونجی هدف حملات مشکی آمریکا قرار گرفته است. معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان میگوید چندین مشک به تأسیسات برق و پمپ‌های آبشارینکن مستقر در اسکله روستای بونجی اصابت کرد. بر اثر حمله به این تأسیسات، آب شرب چندین روستا در غرب شهرستان جاسک قطع شده است. ارزیابی میزان خسارات و بررسی ابعاد حادثه توسط دستگاه‌های مسئول در حال انجام است. اندی برنام رهبر جدید حزب کارگری قرار است روز دوشنبه جانشین کیر استارم نخست وزیر بریتانیا شود. او پس از عهده گرفتن رهبری حزب کارگر مسیر جدیدی را برای بریتانیا وعده داده است. او 17 جولای در سخنرانیش گفت من آمادم که رهبری حزب کارگر را بر عهده بگیرم و بر پایه‌ای که کیر استارم بنا نهاد مسیر را ادامه دهم. او گفت که حزب کارگر با رهبری کیر استارم از بدترین شکست انتخاباتی خود به بزرگترین پیروزی دست یافت و جایگاهی قرار گرفته که بتواند زندگی مردم را تغییر دهد. استارم کمتر از یک ماه پیش از رهبری حزب کارگر و نخست وزیر بریتانیا استعفا داد. او دو سال پیش با پیروزی قاطع حزب کارگر در انتخابات سراسری بریتانیا نخست وزیر شده بود. و این بود خبرهای تازه از تاجیکستان و جهان. منظور شما در ادامه برنامه‌های بخش فارسی با ما باشید.
1: آواز تاجیک، منبری برای تفکر، تحلیل و آینده‌نگری.

سلام، سلام به گرمی آفتابی پرفروغ. امروز با زلال دلهای مهربان شما و به زیبایی تک تک لحظه هایی که در کناری هم می سازیم.

شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی بخش فارسی رادیو آواز تاجیک، صبحتان به خیرونی. که خیلی خوشحالیم که یک بار دیگر این فرصت نصیب شد تا از پشت این میکروفون مهمان دلهای پاک و پرمهر شما باشیم.

و امروز من عبدالرفیع شریفیان با جمع همکارانم از بخش فارسی تولید دو ساعت با شما خواهیم بود و همچنین آقای کارگردان علیشیر شیرعلی نیز در خدمت ما و شما خواهند بود و امیدواریم که هر جا که هستید حال دلتون عالی باشه و لبخند از روی لبهاتون محو نشه. امروز هم که با کلی انرژی مثبت موزیک های شنیدنی و دست پر اومدیم تا دو ساعت آینده رو در کنار هم باشیم.

ساعت اول که نخست بخش خبری را شنیدید و بعد از این یک گزارشی داریم که منظور شما می شود و بعدن یک شرح در موضوع همکاری تاجیکستان و ایران و بعدن مصاحبه ما در برنامه مسیر دانش با دانشجوی تاجیکی که در آلمان تحصیل می کند منظور شما می شود و در ساعت دوم باشد برنامه گردشگری در شهر پنجکنت و برنامه تفریحی رنگارنگ منظور شما می گردد. و هم اکنون یک آهنگی با انتخاب آقای کارگردان می شویم و پس آن برمی گردیم.

0: و جامعه. فرهنگ و جامعه.
1: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
1: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.

0: مقدار دیم مجدد بر شما شنوندگان گرامی و حالا یک گزارشی داریم از برگزاری جلسه در مورد جنبست فعالیت نیم ساله مرکز تحقیقات استراتژیک زیر نظر دولت تاجیکستان. هفته جولای جلسه در مرکز مطالعات استراتژیک وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان برای خلاصه کردن فعالیت های نیمه اول سال جاری برگزار شد. در دوام 6 ماه گذشته این نهاد 30 گزارش تحلیلی و 46 نتیجه گیری پیشنهاد و مطالب تحلیلی را تهیه و به نهادها و ادارات مربوطه ارسال کرده است. در این مدت 3 کنفرانس علمی و عملی، 2 انجمن و 9 میزگرد نیز برای تحلیل مسائل مهم توسعه جامعه منطقه و جهان برگزار کرده است. خیرالدین عثمانزاده مدیر مرکز مطالعات استراتژیک در مورد برگزاری انجمنهای مهم چنین اظهار داشت.
1: 24-25 ایون فرم سیومی مرکزهای تحلیلی آسیا مرکزی و کره جنوبی دایر گردید که این یکی از ارزشمندترین پلتفرم های آسیا مرکزی و آسیا جنوب شرقی است که در آن مسائل های همکاری کشورهای آسیا مرکزی و کشورهای دیگری آسیا خصوصا آسیا جنوب شرقی مورد بررسی قرار می گیرد و فرمی که در شهر دوشنبه گذشت این یکی از زینه های آمادگی به واخوری سران کشورهای آسیا مرکزی در سئول با رهبریت عالی کره جنوبی می باشد. غیر از این پیش از سفر دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به جمهوری ازبکستان ماه می سال جاری مرکز تحقیقات استراتژیک نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یک جای با اینستیتوت تحقیقات آسیا مرکزی جمهوری ازبکستان یک فرومی مشترک را ما تشکیل کردیم که به طریق هم آنلاین و هم حضوری دایر گردید و در آن نیز مسائل های مورد توجه رابطه های بین دو کشور بررسی گردید.
0: 3 آوریل سال جاری مرکز مطالعات استراتژیک با همکاری دفتر منطقه‌ای بنیاد کانراد آدانوارد برای آسیای مرکزی مجمع امنیتی آسیای مرکزی را به عنوان نظام امنیتی آسیای مرکزی نگرانی‌ها تهدیدات معاصر و قابلیت‌های استراتژیک برگزار کرد. بیش از 40 نماینده از مؤسسات تحقیقات استراتژیک رؤسای جمهوری آسیای مرکزی، کارشناسان و نمایندگان دیپلماتیک مستقر در تاجیکستان در این مجمع شرکت و سخنرانی نمودند. آقای خیرالدین زاده در مورد نتایج این مجمع این گونه تأکید کرد.
1: فرم پیش از همه به مسئله های امنیتی از پهلوهای گوناگون نظر کردند و مسئله امنیتی منطقوی تنها به مسئله های قدرتی حربی محدود نمی شود و این پیش از همه مسئله های امنیتی هست که پیش از همه وابسته به وضع جهان امروز این تامین رشد اقتصادی کشورهای منطقه این هم یک یعنی که امنیتی اقتصادی که جنبه های مهمی مسئله هایی بود که در این فرم مورد بررسی قرار گرفت که در این وضعیت که امروز در منطقه و بیرون از آن جریان دارد چگونه کشورهای آسیای مرکزی می توانند که در همکاری با همدیگر امنیت اقتصادی هم هر کدامی را در انهای دیگه و در مجموع آنها توانند که مساعدت نمایند و بنابراین هم خوشبختانه با بررسی و دریافت راه های حل این مسئله کشورهای آسیای مرکزی امروز نوابسته از آن پسروی اقتصادی که در کشورهای دیگری جهان هست امروز رشدشان خیلی نظرس است و آنها حالکه برای سرمایه گذاران خارجی جالب توجه شدند و چند پیش بانک تجرید اروپا یک تحقیقات فراگیر را در مسئله سرمایه گذاری به کشورهای جهان به نشر رساند که در آن کشورهای آسیای مرکزی در ردبندی اول قرار دارند و جلب سرمایه و دیگری پیش از همه مسئله های امنیتی که وابسته به تغییریابی اقلیم و دسترسی و ساکنان کشورهای آسیای مرکزی به آب هست. زیرا رشد کشورهای با سرعت آسیای مرکزی اینچنین طلبات را به دسترسی به آب خیلی زیاد میکنند. خصوصا امروز تمام کشورهای آسیای مرکزی صنعت کنانی را یکی از هدفهای مهم استراتژی خود قرار دادند و این طلبات را به استفاده آب خیلی زیاد میکنند. و اینچنین رشد تکنولوژی های نو و این رشد تکنولوژی نو هم پیش از همه ضرورت به استفاده آب را خیلی زیاد میگرداند. مثلا یک مرکزی کار کردی همین رقمی رو بنیاد کردن، ذخیره خیلی زیادی منابع آبی رو طلب میکنن و بنابراین این مسئله های هستن که مسئله های امنیتی وابسته به سمت های رشد همین کشورها و طلبات آنها به رشد همه وقت مورد توجه هستن و این مسئله های هست که همه وقت تغییر یابنده هستن.
0: مرکز مطالعات استراتژیک وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان با 47 مؤسسه علمی و تحقیقات خارجی تفاهمنامه همکاری امضا کرده است. از جمله 4 تفاهمنامه با ازبکستان، چین و قرقیزستان در 6 ماه گذشته. این مؤسسه همچنین همکاری های ثمره بخشی با کشورهای چین، روسیه، جمهوری اسلامی ایران، کره، آذربایجان، قزاقستان و سایر کشورها برقرار کرده است. و این بود گزارش ما از مرکز مطالعات استراتژیک وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان. در ادامه با ما بمانید.
2: اطلاعات دقیق و دیدگاهی منحصر به فرد در هر یک از برنامه‌های ما. آواز تاجیک.

0: فرهزو
1: فرهزو
0: فرهزو برنامه آموزشی و فرهنگی است که فراگیر بخش‌های متنوع، جذاب و سرگرم کننده است.
1: در این برنامه می توانید با کتاب‌های تازه و خواندنی آشنا شوید، پربیننده‌ترین آهنگ‌های هفته را بشنوید و از زندگی و فعالیت ستاره‌های ورزشی بیشتر بدانید.
0: این برنامه هر جمعه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پخش می شود. فرهزا
1: به لحظات خوبی شما می افزاید.

0: فرهنگ و جامعه.
1: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
1: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه. ادامه برنامه های بخش فارسی است. شنوندگان گرامی و همکنون شرحی داریم در مورد روابط تاجیکستان با جمهوری اسلامی ایران. روابط دیپلماتیک بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در ژانویه 1992 آغاز شد و ایران از اولین کشورهایی بود که رسما استقلال کشورمان را به رسمیت شناخت. تاجیکستان و ایران قبل از هر چیز با زبان، فرهنگ، آداب و رسوم، تاریخ مشترک و پر افتخار به هم مرتبط هستند. در شرایط امروز بازگشت به گذشته پر افتخار، امنیت منطقه‌ای و توسعه در جهات مختلف اساس روابط بین دو کشور است. پس از سفر مرحوم ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسبق جمهوری اسلامی ایران با تاجیکستان در سال 2021، صفحه جدیدی در تاریخ روابط دو جانبه آغاز شد. سفرهای رسمی و دولتی سران دو کشور نیز نقش مهمی در توسعه روابط دو جانبه ایفا می کنند. به ویژه در دوام 34 سال روابط دو جانبه، امام علی رحمان پیشوای ملت 16 مرتبه و رؤسای جمهوری اسلامی ایران 14 بار در سفرهای رسمی از کشورهای یکدیگر بازدید کردند. سفر آخری مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران به کشورمان و همچنین با ابتکار مستقیمی پیشوای ملت، چرخشی کاملی در روابط دو جانبه ایجاد گردید. این موارد شامل لغو کامل ویزا، افتتاح مسیرهای هوایی، روابط گسترده اقتصادی، تجاری و فرهنگی، توسعه بخش گردشگری و غیره است. در حال حاضر بیش از 200 یادداشت تفاهم و توافقنامه همکاری بین دو کشور وجود دارد. تاجیکستان و ایران همکاری گسترده‌ای در زمینه انرژی دارند و یکی از نتایج همکاری در این زمینه نیروگاه برقی آبی سنگ‌تودی است.

سیاست خارجی ترکستان سیاست درهای باز است و در این زمینه همکاری‌های گسترده‌ای با کشورهای مختلف جهان برقرار کرده است و جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. در حال حاضر همکاری بین دو کشور در همه بخش‌ها به طور قابل توجهی توسعه یافته است و در حوزه اقتصاد نیز قابل توجه است. در زمینه همکاری اقتصادی بین دو کشور، کمیسیونی بین دولتی ترکستان و ایران در زمینه همکاری‌های تجاری، اقتصادی، فنی و فرهنگی نقش مهمی ایفا می‌کند و تا به امروز 16 جلسه این کمیسیون در شهر دوشنبه و تهران برگزار شده است. نقش کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی و تجاری جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران که زمینه‌های اصلی همکاری بین ادارات، نهادها، سازمان‌ها و شرکت‌های دو کشور را مشخص کرده است، در گسترش روابط دو جانبه بین کشورها و همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین تاجیکستان و ایران بسیار مهم است. در این زمینه بیش از 150 شرکت ایرانی در حال حاضر در جمهوری تاجیکستان فعالیت می‌کنند.

تاجیکستان و ایران همچنین در چارچوب سازمان‌های منطقه‌ای مانند سازمان همکاری اقتصادی و سازمان همکاری شانگهای فعالیت‌های مشترکی دارند و دائما از موازی یکدیگر در این سازمان‌ها دفاع می‌کنند. اجرای برخی پروژه‌های اقتصادی ایران در تاجیکستان در چارچوب برنامه‌های سازمان همکاری اقتصادی ایکو انجام می‌شود. لغو روابط بین تاجیکستان و ایران نقش مهمی در ارتقای همکاری‌ها در زمینه‌های گردشگری، تجارت، حمل و نقل، فرهنگ و پزشکی دارد. شایان ذکر است که پیشرفت روابط در همه زمینه‌ها و حوزه‌ها یک هدف مشترک و واحد است. همکاری‌های چند جانبه ما منافع ملی و بلندمدتی هر دو کشور را برآورده می‌کند.

ارتباطات هوایی بین دو کشور از طریق پروازهای منظم شرکت هواپیمایی ایرانی وارش در مسیرهای تهران دوشنبه تهران و مشهد دوشنبه مشهد فعال است و از ژانویه سال 2023 پروازهای مستقیم شرکت هواپیمایی سامان ایر در مسیر دوشنبه تهران دوشنبه آغاز شده است. شرکت هواپیمایی وارش نیز تعداد پروازهای خود را در مسیر تهران دوشنبه تهران را افزایش داده و در حال حاضر 3 پرواز در هفته در این مسیر انجام می شود. روابط فرهنگی بین دو کشور در سالهای اخیر به سرعت در حال گسترش بوده است. در اکتبر سال 2022 روزهای فرهنگی جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران دایر گردید. در همین راستا یک هیئت فرهنگی 54 نفره جمهوری تاجیکستان از تهران بازدید کردند. رویدادهای فرهنگی در شهرهای تهران، تبریز و شیراز برگزار شد. همچنین شایان ذکر است که از 3 اکتبر تا 6 نوامبر سال 2022 روزهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان در شهرهای دوشنبه، خورجند، باختر، کولاب برگزار کردید. و این بود شرح ما در مورد همکاری‌های تاجیکستان و ایران. در ادامه با ما بمانید.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرف های چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمت ها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

0: مسیر دانش. مسیر دانش، جایی که می توانید صدای دانشجویان تاجیک در دانشگاه های سراسر جهان را بشنوید.
1: من در دانشگاه دولتی نیویورک
2: پنج سمستر تحصیل کردم و در همه پنج سمستر با رتبه بهترین دانشجوی دایرکتور داشتم.
3: از تجربیات منحصر به فرد تحصیل در خارج از کشور گرفته تا سختی های مسیر، موفقیت ها و رویدادهایی که در مسیر علم ساخته می شوند.
1: ما هر سال شاهد می شویم که دانشجویان ما سال تا سال نشان دهنده های بلند با ما پیش نیاد می نمایند.
3: به ما بپیوندید تا از زبان خودشان بشنوید که مسیر دانش چه فرصت هایی را برایشان فراهم کرده است.
4: نخست درود بر شما و ما خوشحال از آنیم که وقت جدا نمودید تا با ما هم صحبت باشید در مورد تحصیل خود در آلمان. نخست سوالم چنین است که چه چیزی باعث شد که شما آلمان را به عنوان کشور محل تحصیل خود انتخاب بکنید؟
1: یک دوستی خیلی نزدیک داشتم و ما با هم دیگر پیوسته صحبت میکردیم و همچنین در یک جای زندگی میکردیم و او برای ادامه تحصیل خود به آلمان سفر کرد و ما زود زود با هم دیگر تماس میگرفتیم، صحبت میکردیم و او با من درباره آلمان، درباره تحصیل، درباره همش نقل میکرد و این باشه دقت ما رو به خود جلب میکرد و من نیز در نزد خود مقصد موندم که زبانی آلمانی رو میآموزم و به آلمان سفر میکنم و بعد 3 یا اینکه 4 سال زبانی آلمانی رو از خود کردم، مکتب رو نیز ختم کردم و دانشگاه ملی تاجیکستان داخل شدم. در اونجا یک سال در فاکولته زبان های آسیا و اروپا تحصیل خود رو ادامه دادم و بعد با آلمان سفر کردم و حالا باشه در اینجا تحصیل خود را ادامه داده استادم.
4: و می گفتین که تحصیل در خارج کشور چگونه است و شرایط تحصیل چطور است؟
1: تحصیل در خارج کشور خیلی خوب است. تمام شرایط ها برای دانشجویان مهیا است تا اینکه آنها تحصیل کنند. در داخل دانشگاه کتابخانه های خیلی کلان و بر هوا که بعد از درس دانشجویان می توانند که درس های خود را در آنجا تیار کنند و چی معلوماتی که لازم باشد از تمام کتاب ها دسترس سازند و همچنین کتاب های الکترونی نیز خیلی زیادند و می توانیم که ما از آنها نیز استفاده کنیم. و در خارج کشور قریب عموما سختگیری دیدن می شود، همچنین دفتری هست و نیست کردن دانشجویان نیز عموما نیست. کسی که میخواهد به درس میآید، کسی که نمیخواهد نمیآید. ولی از همه مهم در اینجا امتحان ها است که وقتی که دانشجو از امتحان ها نمیگذرد، یعنی که او 6 ماه دیگر باید همین سالی خود را تحصیل کند، یعنی که او 6 ماه عقب میغلطد و برای همین یعنی که دانشجویان نسبت به درس ها جدی رفتار میکنند و عموما استادان یعنی که به دانشجویان مهربانی این گونه چیزها دیده نمیشود و حتی در دانشجویان خارج کشور نیست و یعنی که آنها نمیگویند که اینجا دیگر کشور است، زبان عموما بیگانه است، تو در اینجا همچون مهمان هستی، نه چنین عموما گپ نیست در بین اینها و تنها استاد میگوید که این راهی هست که تو خود انتخاب کردی و باید تا آخر روی و برای همین ما دانشجویان کوشش میکنیم که شب روز درس ها رو خوب مطالعه کنیم و درس ها سری وقت حاضر شویم، بهای خوب گیریم و دانشی خود را تا چند مکمل گردانیم.
4: امروز ها ما شاهدیان هستیم که توجه خارجه ها و فرهنگ و تاریخ ملت تاجیک زیاد است. سوالم چنین است که رفتار معلمان و همکلاسی هاتان با شما چگونه است و آنها با شما و فرهنگ ملت تاجیک چطور ارتباط برقرار میکنند؟
1: مردم آلمان با دیگر ملت ها معامله خوب دارند، هرچند که اگر دوستی نزدیک هم شده نتوانند، با هم دیگر میتوانی که خوب سلام علیک کنی، یکم چیزی که لازم است از آنها پرسی و عموما در رفتار آموزگاران، در رفتار دانشجویان یکم کینه، عداوت یا اینکه نمیگویند که تو از دیگر ملت هستی، این خیلی چیزها عموما دیده نمیشود. و در همین مدتی که در آلمان هستم دقت میدهم تمام مردم با یکدیگر یاری میرسونند و اگر بینند که تو در اینجا خارج هستی باز بیشتر یاری میرسونند. اگر تو در کوچمانی راه رو ندانی حتما به تو یاری میرسونند و این خیلی بهتر است. خوب در اینجا همه گونه ملت، همه گونه آیین، رسم و فرهنگ دیده میشود ولی از همه مهم به آیین و فرهنگ تو احترام میگذارند. به سبب دیگر گویم بسیاری دولت ها تاجیکستان رو خوب نمیشناسند و من دائم یعنی که یاد رسم میکنم که ما دارای چنین تاریخ هستیم، دارای چنین فرهنگ فرهنگ هستند و خوشبختانه که حالا در جمهوری تاجیکستان لباس‌های ملی خیلی زیاد به نمایش گذاشته می‌شوند، مخصوصا از جانب تمام بلاگران، از جانب تمام شهروندان جمهوری، و من به آنها نشان می‌دهم لباس‌های ملی خود را. و حالا باشد در اینجا کم سرد است، اگر گرم شود من در آینده حتما نقشه دارم که لباس ملی خود را پوشیده به درس روم، تا که آنها دیده در حیرت مانند که چگونه ما لباس‌های ملی داریم، تاریخ خود را داریم، فرهنگ خود را داریم. و من همیشه به آنها یادرس میکنم که ما چنین شاعران داریم، ما چنین نویسندگان داریم، ما چنین تاریخی بلند داریم. و در آینده نیز از تمام تاجیکان برون مرزی خواهش میکنم که با رفتارهای خوب خود، با سخنهای نیک خود، تاریخ خود، فرهنگ خود، ملت خود را نشان دهیم، یعنی که تاجیکان را یک ملتی تاریخدار، فرهنگدار، دانشمند شناسند. ولی در آلمان من بسیار اهمیت دادم، مردمی که مردمی تاجیک را میشناسند خاطره خوب دارند، یعنی که میگن مردمی تاجیک مردمی مهنت دوست است، مردمی راست قول است، یعنی که در کار خود، در سخن خود صادق میماند، هیچگاه یعنی که فریبگری، خیانت را ما از آنها ندیدیم. و این باشد با من خیلی روحیه خوب میبخشد.
4: شما و دانشجویان تاجیکی که در آلمان تحصیل میکنین، برای ترویج فرهنگ والای تاجیکان چه کارهایی به انجام رسانید؟
1: برای معرفی فرهنگ و تاریخ و لباس‌های ملی تاجیکان در آلمان نیز پیوسته چوره‌بینی‌ها برگزار کرده می‌شود و مخصوصا منداری خود را به سفیر تاجیکستان در آلمان می‌رسانم که همه گونه یعنی که چوره‌بینی‌ها را کوشش می‌کند که در اینجا برگزار کند، تا ما خود را بی‌گناه حس نکنیم. و مخصوصا اولین چوره‌بینی که من در اینجا اشتراک داشتم 16 نوامبر روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر دوسلدورف با یک شکوه شهامت به نهایت خاصه برگزار کردید که در آنجا همه گونه خوراک های ملی دیده می شد و ما همچنین با لباس های ملی اشتراک کردیم. همچنین سراینده های مشهور کشور را نیز دعوت کردند به آلمان، آنها آمده بهر ما یعنی که سرود خواندند، ما هم نهایت خوشحال بودیم، تمامی تاجیکان که در آلمان زندگی میکنند و سرایندگان نیز خوشحال بودند که با تاجیکان برون مرزی کشور هم صحبت هستند خوردن. و این به ما خیلی روحیه خوب بخشید. به وقتی که ما در چوره‌بینی 16 نوامبر اشتراک داشتیم، در آنجا همچنین آلمانی ها نیز اشتراک داشتند، افغان ها نیز اشتراک داشتند که آنها در حیرت بودند از لباس های ملی ما، از فرهنگ ما. و ما کوشش میکنیم که همین فرهنگ خود را، تاریخ خود را بیشتر در اروپا و کشورهای پیشرفته دنیا نشان دهیم.
4: و خب متشکرم از شما. و در آخر میگفتین که پس از فارغ التحصیلی چه برنامه هایی را طراحی کرده این و میخواین که به آنها رسیدگی بکنین؟
1: خب در دوام تحصیل میخواهم که 2 یا 3 زبانی خارجی را خوب از خود کنم و بعد این به وطن عزیز خود تاجیکستان برگردم. و در آنجا یکم کاری خوب که پیدا کردم، در تاجیکستان فعالیت خود را ادامه میدهم و من کوشش میکنم که تحصیلی را که در اروپا به دست آوردم، یا اینکه چیزهایی را که دیدم، یا اینکه برای بهتر کردن سطح زندگی مردم تاجیک یعنی که کمک میکند، همه اینها را استفاده برم. و میخواهم که تمام شهروندان تاجیک یا اینکه جوانان تاجیک حداقل یک مرتبه به خارج کشور سفر کنند. سفر در خارج کشور جهان بینی شخص رو وسیع میکند، بسیار چیزهایی رو یعنی که میآموزی، یاد میگیری که در کشوری تو نیست و میتوانی همه اینها رو به آنها معرفی کنی و بهر آبادی کشور سهم و تلاش خود را گذاری.
4: و شنوندگان گرامی، این برنامه مسئله دانش بود منظور شما، و که در دایره آن مصاحبه ما با مهرنسا اسفندیارزاده، دانشجوی تاجیکی که در آلمان تحصیل میکند، منظور شما گشت. و در ادامه برنامه های بخش فارسی با ما بمانید.

اورنگ جوانی، اورنگ جوانی. برنامه سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته تر و زیباتر داشته باشیم و سخنی چند با جوانان فعال و موفق.

این برنامه شما را از جهان پرهیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.

ادامه برنامه های بخش فارسی است و درود بر شما شنوندگان گرامی. عبدالرافی شریفیان هستم و برنامه ای داریم در رابطه به توسعه گردشگری در شهر پنجکت. پنجکت یکی از شهرهای مهم و تاریخی تاجیکستان و منطقه است که از فرصت‌های گردشگری گسترده‌ای برخوردار است. این شهر عمدتاً با مکان‌های تاریخی بی‌نظیر، طبیعتی زیبا و منحصر

0: در سال 2025 نزدیک به 40,000 گردشگر از شهر پنجکند بازدید کردند. گردشگران به طور فزاینده‌ای به مکان‌های تاریخی و طبیعت منحصر به فرد این بخشی از تاجیکستان علاقه‌مند هستند و در سال‌های اخیر زیرساخت‌های گردشگری ساخته و راه اندازه شده است که می‌تواند به جذب گردشگران بیشتری کمک کند. در رابطه به مهمترین دیدنی‌های شهر پنجکند و امکانات گردشگری آن، شرنشاه نورالله‌زاده مدیر بخش توسعه اجتماعی و روابط عمومی شهرداری پنجکند چنین اظهار داشت:
1: شهر باستانی پنجکند با مکان‌های تاریخی و فرهنگی و منظره‌های دلفریب توجه جهانیان را به خود جلب کرده است. منظره‌های طبیعی و موضع‌های مشهور سیاحی کولیکلان، هفتکول، شهرک قدیمی سراز، پنجکند قدیم، آرامگاه اساسگذار ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس ابی عبدالله رودکی و دیگر مکان‌های تاریخی زمینه خوب برای جلب بیشتری سیاحان به این منطقه تاریخی می باشد. با دستگیری های پیوسته پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان، امروز در شهر پنجکند 26 شرکت سیاحی فعالیت می نماید که 57% شرکت های سیاحی ولایت سغد و 15% شرکت های سیاحی کشورمان را تشکیل می دهد. برای تشکل انفراساکتور ساحه و آماده ساختن شرایط سازگار برای سیاحان تدبیرهای سودمند راه اندازی شدند. 4 مرکز اطلاعاتی سیاحی، 13 مهمانخانه برای قبول بیش از 1061 نفر سیاح، 2 پایگاه سیاحی کوهی، 22 خانه قبول، 4 آثارخانه و 386 یادگاری تاریخی به سیاحان در 54 خط سیر سیاحی خدمت می رساند. در شهر پنجکند ساختمان 4 مهمانخانه برای قبول بیش از 500 سیاح با مرام ادامه دارد که از توجه و دستگیری های همیشگی حکومت کشور درنگ می دهد.
0: یادگاری های تاریخی مهمی در پنجکند وجود دارند. پنجکند باستانی که به پومپی شرق نیز معروف است یکی از شهرهای باستانی سغد بوده است. تاریخ آن به قرنهای 5 تا 7 میلادی برمیگردد و امروزه شامل بقایای کاخهای سلطنتی، خانه‌های اشراف و نقاشی‌های دیواری رنگارنگ است. یادگاری باستانی سرزم نیز با قدمت 5500 سال یکی از مهمترین بناهای تاریخی این شهر است و امروزه به یک مقصد گردشگری مهم در پنجکند تبدیل شده است. مقبره ابو عبدالله رودکی، پایه‌گذار ادبیات کلاسیکی فارسی تاجیکی که در این شهر واقع شده است، همساله مورد بازدید صدها نفر از دوستداران شعر و ادب قرار می‌گیرد. آقای نورالله‌زاده بر عواملی که گردشگران را جذب می‌کنند و کارهایی که قرار است انجام بشود چنین تاکید کرد:
1: باعث افتخار است که با دستگیری حکومت مملکت و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند یک جا با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سغد به فهرست شهرهای جهانی هنرمندی از روی هنر دستی سوزن‌دوزی شامل شدن شهر پنجکند می تواند که برای احیای فرهنگ خلق تاجیک و زمینه برای رشد ساحه سیاحی در منطقه خدمت نماید. این همه پیشروی ها و اعتراف ها تفایل استقلال و صلح و وحدت می باشد. با باوری گفته می توانیم که در آینده برشت انفراساکتور سیاحی و تشویق بیشتر این ساحه تاجیکستان می تواند به یکی از مرکزهای مهم منطقه تبدیل یابد. شهر پنجکند تمام تدبیرهای موجوده را برای پیشرفت ساحه سیاحی همارازه چاره اندیشی می نماید تا با همین وسیله جلب سیاحان را به کشور عزیزمان تاجیکستان، خاصه ولایت سغد و بیشتر به شهر باستانی پنجکند که زادگاه ابرمردان تاریخ قبیل ابی عبدالله رودکی و لایق شیرین سخن می باشد پذیرایی نماید.
0: توسعه گردشگری در شهر پنجکند نه تنها فرصت‌های اقتصادی را گسترش می‌دهد، بلکه به احیای فرهنگ ملی و ارتقای سطح زندگی ساکنان نیز کمک می‌کند. با ایجاد مشاغل جدید، احیای صنایع دستی مردمی، توسعه بخش خدمات و جذب سرمایه‌گذاری، صنعت گردشگری به یکی از ارکان پایدار اقتصادی

به محله تبدیل شده است. در این حال از طریق گردشگران فرهنگ و تمدن تاجیکان به جهانیان معرفی می شود. با اجرای استراتژی ملی توسعه گردشگری جمهوری تاجیکستان تا سال 2030 شهر پنجاکد می تواند به یکی از مهمترین مراکز گردشگری در منطقه تبدیل شود. کوریدور زرافشان قراقوم که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد، فرصتی برای جذب گردشگران خارجی بیشتر در آینده فراهم خواهد کرد. پنجاکند با چنین فرصت‌ها و منابع آینده روشن دارد و می‌تواند سهمی ارزشمندی در توسعه صنعت گردشگری تاجیکستان داشته باشد.

دوست داری بدانی زندگی یک دانشجو در خارج کشور چطور است؟ در برنامه مسیر دانش از خودشان می‌شنوید. از روزهای سخت، لحظه‌های خوش و ماجراهای جالبی که فقط آنها تجربه کردند. هر هفته روزهای شنبه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک با عبدالرافع شریفی.

بازم درود و خسته نباشید عرض میکنم خدمت همه شما دوست عزیز و سپاس از این که تا اینجای برنامه با ما همراه موندین و اینم برنامه تفریحی هست، برنامه آخری که تقدیمتون میشود از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک. و حالا هم در این برنامه ما در مورد نقش موسیقی در فیلم صحبت میکنیم. موسیقی به عنوان یکی از هنرهای ارتباطی نقش بسیار مهمی در خلق احساسات و حساسیت در فیلم ها و سریال ها دارد. از دیرباز موسیقی به عنوان یکی از عوامل مهم در خلق حساسیت و احساسات در دانلود فیلم مورد استفاده قرار گرفته است و در اینجا موسیقی در فیلم می تواند که برای نمایش احساسات کاراکترها در فیلم، برای ترسیم اتمسفر و محیط فیلم و برای ایجاد حالت ذهنی در تماشاگران کاربرد داشته باشد. موسیقی به گونه ای نمی تواند که فیلم را به تنهایی ایجاد کند، اما بدون آن تأثیر کامل بر روی تجربه تماشاگر نخواهد داشت و هر کارگردان و سازنده فیلم خوب می داند که موسیقی به طور شگفت‌انگیزی برای افزایش قدرت تاثیرگذاری محتوا بر مخاطب مهم است و فیلم های زیاد تاجیکی نیز هستند که به خاطر آهنگاشان هم پرطرفدارتر شدند و آهنگاشان تا هنوز هم شنیده می شوند و یکی از این فیلم ها این من با دختری واخوردم و یا که من با دختری ملاقات کردم بود، فیلمی که به کارگردانی رافائل پولشتاین است که در سال 1957 فیلم برداری شد و این فیلم اولین فیلم کمدی بلند رنگی تولید شده توسط تاجیک فیلم بود. به طور خاص این آهنگ، یعنی که من با دختری واخوردم یا که به زبان روسی هم یاب سرتل دیووشکو با اجرای رشید بوتوف که توسط آهنگساز آندری بابایوف بر اساس شعری از میرزا ترسونزاده و اشعار روسی هم از هارولد رگستان ساخته شده بود، به سرعت به یک آهنگ محبوب تبدیل شد و توسط مردم در سراسر اتحاد جماهیر شوروی خوانده شد و شخصیت های اصلی فیلم هم لاله و سعید عاشق یکدیگر شدند و عشق خود را در ترانه هایشان ابراز کردند و میشنویم این آهنگ زیبا را.

همین موسیقی بود که در فیلم من با دختر وخوردم استفاده شد. خب و در ادامه باید بگیم که موسیقی یک بخش جدای ناپذیر از بالیوود هست و در واقع بسیاری از آثار سینمای هند با ترانه های خاطر انگیز خود ماندگار شدن. همه ما میدونیم که گاهی موسیقی را نه با گوش که با قلب حس میکنیم. به همین خاطر یعنی که شاید بتوان گفت که نباید جادوی دلانگیز موسیقی را به دلیل موانع زبانی به یک جامعه یا که کشور خاصی محدود کرد. بحث آهنگ زیبای جمال کودو هم از فیلم حیوان داغ بود و این ترانه زیبا طرفداران سینمای بالیوود را سخت تحت تاثیر خود قرار داده بود و میریم و این آهنگ را میشنویم.

حتما میدونید که ریشه این آهنگ وایرال شده که مورد توجه هنوزم قرار گرفته ایرانی هست و همونطور که از نام این ترانه پیدا هست آهنگ محبوب جمال جمالو که با نام سیاه رنگی هم شناخته می شود الهام بخش ساخت نسخه هندی آن بوده است و بد نیست بدانید که پس از انتشار نسخه کامل این آهنگ در یوتیوب بازدید آن تنها ظرف مدت 4 روز پس از یعنی که انتشار آن 24 میلیون فراتر رفته است که نشان از جذابیت این ترانه برای مخاطبان دارد. و شاید ذکرم هست که دختری که در این موزیک ویدیو حضور داشته و در حال همخوانی این ترانه هست دختر ایرانی به نام تناز داوودی هست که به صورت حرفه‌ای در زمین مدلینگ فعالیت دارد. خب و میدونیم که موسیقی میتونه که به ایجاد موقعیت فیلم خیلی کمک کند و حس قابل لمس به مکان صحنه و حساسیت احساسات در حال اجرا بده و همچنین این ترفند مخصوصا در فیلم های ترسناک خیلی کاربردی مثل وقتی که قهرمان داستان به یک قبرستان برخورد میکنه و یا که وارد یک خانه جن زده میشود و موسیقی ملایم و در این حال دلهور آوری پخش میشود و موسیقی تقریبا در هر نوع فیلمی میتواند که به فیلم سازی کمک کند. سریال ترکیه حریم سلطان که در کشور ما نیز خیلی شناخته بود و خیلی تماشابین داشت در سال 2001 شروع به پخش شد و در سال 2014 نیز ادامه داشت و این سریال تاریخی به روایت دوران یعنی که سلطنت سلیمان یکم فرمان روای عثمانی می پرداخت و داستان سریال هم از سال 1520 شروع می شد و زمانی که سلیمان بر تخت سلطنت می نشیند و در واقع سریال حریم سلطان یک مجموعه تلویزیونی تاریخی و تخیلی ترکی هست که داستان دوران سلطان سلیمان اول امپراتور عثمانی را بازگو می کند و این سریال با توجه به داستان جذاب و بازیگران توانمندش توانسته هست که در بین مخاطبان تاجیکستان نیز محبوبیت زیادی کسب کند و آهنگ از این فیلم را هم می شنویم.

خب موسیقی بود از فیلم ترکی حریمی سلطان و با شنیدن این موسیقی ها یعنی که خودمونو در پای تلویزیون تصور میکنیم که داره فیلم حریمی سلطان شروع میشه و این موسیقی هم در خاطر مخاطبان میماند. البته که موسیقی فیلم میتوند که به راحتی به مخاطب القا کند که یک شخصیت نقش مثبت یا که نقش منفی یا احساسی بودن یک صحنه که قهرمان داستان یک تصمیم سخت میگیره رو افزایش بده، حتی میتونه که به درک بیشتر و بهتر مخاطب از یک موقعیت خاص کمک کنه. موسیقی در طول داستان راهنماییمون میکنه و ما رو نسبت به کشش های احساسی مختلف هر شخصیت یا که این خوب آگاه می کند. و بازم یک آهنگ هندی هست که آهنگ بولیه از فیلم ایدل و این ترانه که به وسیله امید میشرا و شیلپا رویو اجرا شده هست و شباهت قابل توجهی هم به یک آهنگ لاست ریسورت از گروه پاپا روچ دارد و این گروه یکی از بندهای معروف سبک نو مثال آمریکا بود که البته که بعدها سبک خود را به هارت راک تغییر دادن و این موسیقی که در فیلم هندی ایدل که مشکل هم خیلی پرطرفدار شد و تقدیمتون هست. میکسی کی ضرورت نیست خواهش بنا چاہتی.

دوست عزیز، بازم برنامه من رو ادامه میدیم و ما هم داریم در مورد نقش موسیقی در فیلم صحبت میکنیم و معروفترین آهنگا از فیلم های پرطرفدار رو در این برنامه تقدیمتون میکنیم. خب فیلم تایتانیک رو که فکر کنم همه میشناسند و در سال 1997 به کارگردانی جیمز کامرون منتشر شد و یک فیلم عاشقانه حماسی است که بر اساس غرق شدن کشتی تایتانیک ساخته شده است و این فیلم به عنوان یک فیلم پرفروش شناخته شده و لیوناردو دیکابریو و کیت وینسلت بازیگران اصلی آن هستند و در کنار فیلم تایتانیک سال 1997 همچنین نسخه‌های دیگری از تایتانیک نیز وجود دارند که هر کدامشان تاریخ انتشار متفاوتی دارند و موسیقی متن تایتانیک در یک کلام شاهکار هست و شاید که خود فیلم نیز بیشتر معروفیت خود را مدیون این موسیقی متن احساسی باشد. البته لازم به ذکر است که این موسیقی متن برنده جایزه اسکار نیز شده است.

شنیدنی بعضی از آهنگ‌ها خاطرات ما رو زنده می‌کنن، یعنی که ما رو می‌برند به اون دورانی که ما این فیلم‌ها رو می‌دیدیم. خب فیلم تایتانیک هم از اون جمله فیلم‌های هست که خیلی پرطرفدار بود و حتی خیلی پرفروش هم بود این فیلم و این آهنگ هم جایزه اسکار رو گرفته بود. درصد اساسی نقش موسیقی در سریال نیز مانند فیلم هست. با این حال در برخی موارد سریال ها فرصتی برای استفاده از موسیقی به عنوان یک ابزار خانه‌ساز برای شخصیت پردازی فراهم می کنند و با استفاده از موسیقی سازندگان سریال می توانند که احساسات و حالت های شخصیت ها را به صورت غیر کلامی بیان کنند. و حالا موسیقی داریم از فیلم کوروسفدا، یکی از فیلم های پرطرفدار ترکی که در تاجیکستان مخاطبان زیادی داشت و همیشه این فیلم با همین موسیقی شروع می شد.

بله، همین موسیقی بود که در فیلم کروس افدا استفاده مو شد و یک موسیقی بسیار زیبای بود که همیشه، یعنی که این فیلم با این تک از موسیقی آغاز میفت. و در ادامه باز یک موسیقی از فیلم تاجیکی داریم. این موسیقی هم پس از این فیلم خیلی پرطرفدار شد و حتی از جانب نوازندگان کشور دوباره نواخته شد. مجسمه عشق فیلم تاجیکی هست که به کارگردانی امید میرزا شیرینوف و نویسندگی ابرار ظاهر هست که در سال 2003 توسط استودیوی تاجیک فیلم تولید شد. و داستان فیلم هم درباره پسری به نام نعمت هست که پدر و مادر ندارد و در خانه عمه‌اش صنم زندگی میکند. نعمت عاشق زیبی، دختری چند سال بزرگتر از خودش میشود، اما زیبی با نامزد خودش که یک معلم است ازدواج میکند. و آهنگی که در این فیلم ها استفاده شده از دلیر نظروف و همچنین اقبال ذوق بیکوف هستند و این آهنگی هم که پس از این فیلم نیز دوباره نواخته شد و حتی از آن در بعضی سرانه ها نیز استفاده شده است، همینی هست که حالا این موسیقی دوباره از جانب خوشمخت یک نوازنده جوان کشور نواخته شده است و این رو هم حالا میشنویم.

Kuj nam rek musiqi buda zë filmi mu gjasami e ishq, ek filmi të gjikik, ek filmi për caraftor ham bud, va hola ham boz ek filmi digar rë murur mi kunim musiqi az in film, pra albate ke Harry Potter bud, va majmuaj az haft roman fantasy navishte Rowling, ek navishande Britonjoj, hast va in roman ho, en ke sharhi zindigi gjo dugari gjavoni be nome Harry Potter, va hamqunin duston va dushmanon e مدرسه‌اش به ترتیب هرمیونی یعنی که گرنجر و همچنین رونالد ویزلی و دریگو مالفوی هست که همگی دانش آموزان مدرسه سحر و جادوگری هاگوارتس هستند و یکی از بهترین موسیقی های متن تاریخ سینما این بیشک این موسیقی متن یکی از شاهکارهای دنیای موسیقی هست که جان ویلیامز با دقت بالا به آن تومی جدوی داده است و آن را با داستان هری پاتر هماهنگ کرده است و این موسیقی هم که در همین فیلم استفاده شده در سال 2001 انتشار یافته و همچنین این که آهنگساز آن جان ویلیامز است و ما هم تقدیمتون میکنیم این موسیقی را.

و بازم میپردازیم به ادامه این برنامه مون که داریم بهترین موسیقی از فیلم های پرطرفدار را ما در این بخش منتقدیم از اون میکنیم و فیلم راکی را فکر کنم که بسیاری هاتون دیده این و موسیقاش را شاید که شنیده باشین. این فیلم درام و ورزشی آمریکایی ساخته شده در سال 1976 به کارگردانی جان اوولسون و همچنین نویسندگی سیلوستر استالونه هست که نخستین فیلم از مجموعه فیلم های راکی هست و راکی هم یک موفقیت بسیار بزرگی داشته و فیلم در حالی به فروش 225 میلیون دلاری دست یافته که تنها 900 میلیون دلار بودجه ساخت آن بوده است و قطعا یک موسیقی شاهکار را که در این فیلم استفاده شده است شاید شما هم شنیده باشید و یا که حتی با آن ورزش هم کرده باشید و این موسیقی متن شاهکار در بخش بهترین ترانه نامزد اسکار نیز شده بود.

موسیقی بود از فیلم روکی. فکر کنم که خاطرات شما رو زنده کرد این فیلم و فکر کنم که خیلی ها این فیلم رو دیدند و این موسیقی شاهکار حتی در بخش بهترین ترانه نامزد اسکار شده بود. خب و دقایق کمتری هم در اختیار داریم و باز هم یک نگاهی به دنیای موسیقی هند میکنیم، به بالیوود، که یعنی که فیلم های بالیوود رو نمیتونیم که بدون موسیقی یا که یک ترانه ما تصور کنیم. و باجیراو مستانی، این یک فیلمی هست که محصول سال 2015 و به کارگردانی سانجای لیلا بانسالی هست و در این فیلم بازیگران همچون رانویر سینگ و دیپیکا پادوکونه و پریانکا چاپرا ایفای نقش کردند و این فیلم هم به داستان عاشقانه واقعی بین مستانه و باجیراو میپردازد و این آهنگ را هم شریو گوشال، یکی از خواننده‌های این کشور، اجرا کرده است.

موسیقی متنی که از مهمترین عوامل در افزایش یا که کاهش اثرگذار یک فیلم به حساب می آید، اما انتخاب و انتشار به جا از موسیقی هم بسیار مهم هست. و در نهایت باید گفت که موسیقی در فیلم و سریال قدرت غیر قابل انکار دارد که توانسته هست که تجربه تماشاگر را بهبود بخشد. و به طور کلی موسیقی از جمله هنرهایی است که بر روی احساسات و حساسیت های انسان تاثیر قابل توجهی دارد و توانسته هست در طول تاریخ به عنوان یکی از عوامل مهم در خلق هنرهای دیگر به کار گرفته شود. و به همین دلیل استفاده مناسب از موسیقی در فیلم و سریال می تواند که به عنوان یک نقطه عطف در خلق شاهکارهای هنری محسوب شود که برای همیشه در ذهن و قلب تماشاگران بیادگار خواهد ماند.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر به 7245 کیلوهرتز می شنوید.
2: درود به شما عزیزان همراه. برنامه های دری را از رادیوی برونمرزی آواز تاجیک آغاز میکنیم. امروز شنبه است 18 جولای سال 2026 میلادی، مصادف است با 27 سرطان سال 1405 هجری خورشیدی. جانب مزدولای خواهی رجب است و میزبان برنامه های امروز دری با کارگردانی آقای علیشری شیرعلی در خدمت شما طول دو ساعت و امیدوارم که شما عزیزان همراه جور و سعدمند و سری حال باشید و با این آرزومندی برنامه های امروز خش را خدمت شما پیشنهاد می نمایم. در آغاز نشر خبری را می شنوید، سپس مطلبی داریم راجع به دستورت های جوانان کشور طی سالهای صاحب استقلالی و بعدا برنامه انتخاب شما صدا می دهد. سرانجام برنامه های شگفتی های طبیعت و گنج سخن تقدیم شما می شود و همین ترتیب نشرات امروزی دری به دست نشر می رسند و در لابلای برنامه ها آهنگ های مقبول و زیبار کارگردان امروز ما تقدیمتان می سازند.
3: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
2: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
4: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
3: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
2: توجه فرمایید به اخبار داخل و خارجی کشور. نخست در خط خبرها، اشتراک وزیر رشد اقتصاد و تجارت جمهوری تاجیکستان در شهر نیویورک در تدابیر سطح بلند شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد. تاجیکستان در قرارگاه سازمان ملل متحد تدابیر سطح بلند آیت به نقش فوتبال در سالمی نوجوانان برگزار کرد. قرار است وزیر خارجه امریکا هفته آینده به فیلیپین سفر بکند. ایجاد ریاست جدید رسانه‌ای از سوی طالبان، وعده حمایت از سایه محدودیت ها. این و چند خبر دیگر از بخش دری میشنوید. مشروع اخبار. اخیراً عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت جمهوری تاجیکستان در شهر نیویورک در تدابیر سطح بلند شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد تحت عنوان راه به سوی سال 2030 شرکت داشت. ضمن سخنرانی عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده ابراز داشت که جمهوری تاجیکستان تطبیق اهداف رشد استوار را در چارچوب برنامه میانه مهلت رشد استوار در چارچوب برنامه سالهای 2026-2030 که مرحله سوم عملی سازی استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوران تا سال 2030 می باشد ادامه می دهد. تاکید شد که سمت های اولویت ناک رشد کشور، رشد فراگیر اقتصادی، صنایع سازی سریع کشور، اقتصاد سبز، رقم کنانی، رشد سرمایه انسانی و استفاده ثمرناک و استوار ذخایر طبیعی به شمار می روند. وزیر رشد اقتصاد و تجارت کشور همچنین پیشنهاد ساخت که سمیت اهداف رشد استوار سال 2027 و جلب سرمایه گذاری، توسعه دسترسی به مبلغ گذاری، تکنولوژی و نوآوری، همچنین تحکیم دستگیری کشورهای روبرشت به خصوص کشورهای کوهی و محصول در خشکی روانه می شود. تا تاریخ 17 جولای نمایندگی دائمی جمهوری تاجیکستان در جنبی سازمان ملل متحد در همکاری با دفتر سازمان ملل متحد آیت به مسائل جوانان در قرارگاه سازمان ملل متحد در شهر نیویورک تحت عنوان یک جهان یک بازی یک هدف فوتبال همچون عامل پیشبرد سالمی روانی و نیکوحالی نوجوانان تدابیر سطح بلند برگزار ساخت. در تدابیر مذکور خورشید مرزا نایب اول رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان، جوان انفانتینو رئیس فدراسیون بین المللی اتحادیه‌های فوتبال و فیلیپ پاولیر یاور دبیر کل سازمان ملل متحد آیت به مسائل جوانان سخنرانی داشتند. خورشید مرزا تاکید کرد که فوتبال نه تنها نمود ورزش بلکه وسیله مؤثر تحکیم روحیه دست جمعی، اعتماد، فراگیری اجتماعی و رشد نوجوانان می باشد. او همچنین از تدابیر پیوسته تاجیکستان با دستگیری فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا برای رشد زیربنای فوتبال، فوتبال عاموی، نوجوانان و زنان، همچنین فراهم سازی امکانات بیشتر برای نوجوانان وانان یادآور شد. از تاریخ 7 تا

0: در اساس اجرای دستور سپارشات محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و اسناد مهم بخشی در این بخش موفقیت های نظر است به دست آمده و نظام مکمل مالکیت ذهنی تشکل یافته. خبر دیگر حاکی از آن است که از 15 تا 20 اکتبر با افتخار 35 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان و روز فیلم تاجیک در شهر دوشنبه سومین سینما جشنواره ملی تاجیکستان تحت عنوان قدرشناسی هنری اصیل برگزار می شود. هدف برگزاری این جشنواره معرفی فرهنگ و هنری ملی تاجیک، ترغیب دستورهای مهم دوران استقلال دولتی، تحکیم همکاری بین المللی در بخش فیلم، دریافت و دستگیری استعدادهای جوان، همچنین معرفی شهر دوشنبه همچون پایتخت صلح پرور و فرهنگی کشور و مرکز مهم مکالمه تمدن ها در حاشیه ابتکارات دوشنبه شهر صلح و تمدن آریا در سال 2026 می باشد. و این هم یک خبر ورزشی. از تاریخ 21 تا 25 جولای در شهر حصار مسابقات اتحادیه فوتبال آسیای مرکزی بین تیم‌های منتخب زنانه تا 20 ساله برگزار می‌شود. در مسابقات تیم‌های منتخب تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرغیزستان شرکت می‌نمایند. بازی‌ها از روی نظام دوری در یک مرحله برگزار شده، هر تیم 3 ملاقات انجام می‌دهد. همه رقابت‌ها در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار می‌شوند و تیمی که از همه بیشتر امتیاز جمع می‌کند، صاحب به عنوان قهرمانی می شود. این بود چند خبر از حیات کشور و همکنون توجه کنید به خبرهای جهان. وزارت خارجه ایالات متحده روز جمعه 26 سرطان اعلام کرده است که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هفته آینده به فیلیپین سفر خواهد کرد تا با مقامات کشورهای جنوب و شرق آسیا دیدار بکند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این سفر در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌ها با ایران همچون ادامه دارد و نشانه از کاهش آن دیده نمی‌شود. قرار است روبیو در نشست وزیران خارجه اتحاد کشورهای جنوب و شرق آسیا در شهر مانیلا شرکت بکند. آقای تامی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که این سفر در راستای یکی از اولویت‌های روشن ایالات متحده است. وزارت خارجه آمریکا جزئیاتی از برنامه سفر روبیو منتشر نکرده. وزارت داخلی طالبان از اتحاد یک ریاست جدید به نام پشتبانی معلوماتی خبر داده است. مولوی عبدالحکیم رئیس روابط عامه و مطبوعات این وزارت اخیراً در نشست با تایید این خبر گفته است که هدف از ایجاد این ریاست نظارت، مراقبت و حمایت از فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران در سطح افغانستان و فراهم آوری زمینه دسترسی به اطلاعات است. طالبان در حالی ادعای حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران را مطرح می‌کنند که پس از تسلط دوباره آنها بر افغانستان در سال 2021 میلادی، محدودیت‌های شدیدی بر خبرنگاران و رسانه‌های آزاد در افغانستان وضع و دسترسی به اطلاعات هم محدود شده است. طبق اطلاعی رسانه های خبری، فروش نوشیدنی های انرژیزای دارای کافئین بالا و کودکان زیر 16 سال در بریتانیا ممنوع خواهد شد. قرار است این ممنوعیت از ماه آوریل سال آینده اجرایی شود. مقام های صحی اعلام کردند که هدف از این تصمیم جلوگیری از چاقی در میان کودکان و حفاظت از سلامت آنان است. بر اساس این ممنوعیت، نوشیدنی هایی که در هر لیتر بیش از 150 میلیگرام کافئین داشته باشند، مانند ریت بول، پرایم و مونسیستر و سایر نوشیدنی های انرژیزا هم شامل این قانون خواهند بود. چای و قهوه شامل این ممنوعیت نمی شوند. اجرایی شدن این قانون نیازمند تصویب پارلمان بریتانیا است. شما رویدادهای مهم داخل و خارج کشور را از بخش دری سیما فرمودید. از هم رهیتان ممنون.
1: اخبار روز،
2: حوادث جهان،
1: تحولات بین المللی،
2: اقتصاد جهانی،
1: برنامه های اجتماعی و فرهنگی در موج با کیفیت مناسب،
2: آواز تاجیک در ناحیه بابا جان کافروف روی موج

0: گلبرگ‌ها. برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ‌ها با ما باشید. گلبرگ‌ها.
2: با عرض سلام شنونده عزیز، برنامه های رادیو آواز تاجیک را با نشرات در ادامه میدهیم. در این قسمت مطلبی داریم راجع به دستوردهای جوانان کشور طی سالهای صاحب استقلالی که همکنون تقدیمتان می شود. تاجیکستان کشوری عزیز ما دولت جوان و مستقل بوده، قریب 70% اهالی را جوانان تشکیل می دهند. همین است که حکومت کشور از سالهای نخست نیل به استقلال و تطبیق سیاست دولت مبنی بر این قشر مهم جامعه و نیروی سازنده و بنیادکار اولویت بیشتر داده. در دوران صاحب استقلالی کشور در سمت ارتقای مقام جوانان در حیات جامعه، فراهم ساختن شرایط مساعد برای تعلیم و تربیه آنها، علم و آموزی، از خود کردن زبانهای خارجی و تکنولوژی معاصر اطلاعاتی و ارتباطی تمامی شرایط ضروری مهیا گردیده و جهت تطبیق ابتکارات جوانان زمینه مساعد فراهم آورده شده است. بعد از استقلال دولتی جوانان چون یک نیروی پر اقتدار سازنده و پیشبرنده حیات جامعه اعتراف گردیدند. تاریخ 23 می در حیات جوانان تاجیکستان نقش ارزشمند و تاریخی را داراست، چون که در همین روز سال 1997 محترم امام علی رحمان سرور کشورمان در ملاقات نوبتیشان با جوانان با استعداد تاریخ 23 می را روز جوانان اعلام نمودند. سر از سال 1997 در زمینه ابتکار قانونگذاری محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان همچو اعتبار خاص و ارج گذاری و کارنمایی های جوانان ملت در راه استقرار و پایداری صلح و ثبات، نقش مؤثر آنها در حفظ و حمایه دستوردهای استقلال دولتی و مرز و بوم سرزمین اجدادی، روز جوانان تاجیکستان و تقویم جشن های دولتی وارد شده، همه ساله نسل جوان از این سنه ارزشمند با شکوه خاص استقبال میگیرند. شنونده عزیز، در این قسمت از برنامه رازق زاده دلاشوب، کارمند کمیته کار با جوانان و ورزش جنب حکومت کشور، راجع به دستوردهای کمیته مذکور چنین ابراز اندیشه میکند.
3: خوشبختی جوانان تاجیک امروز در آن است که در این فضای آباد و آسوده و صلح و ثبات کامل ملی عمر بسر دارند و زیر سیاست خردمندانه پیشوای محبوب ملت محترم امام علی رحمان و عمل نمودن هدف و آرمان های چندین عصره ملی که در زمان صاحب استقلال کشور به وجود آمدند کار و فعالیت دارند و مهمترین دستاوردهایی که جوانان روی دست گرفتند و برای رشد و تکاملیابی جوانان یعنی به دست آمدند، این پیش از همه یعنی توجه خاصه حکومت مملکت نسبت به دستگیری جوانان است و خوشبختانه هنوز از روزهای نخستین صاحب استقلال پرینسیپ روی آوردن به جوانان، روی آوردن به آینده دولت و ملت از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان پذیرفته شد و زیر سیاست خردمندانه و معارف پرورانه پیشوای محبوب ملت، زیر سیاست جوان پرورانه پیشوای محبوب ملت برای جوانان دستاوردهای بزرگ و بی سابقه و خوب پیوستند و مهمترین دستاوردها این پیش از همه ملاقات های پیوسته پیشوای محبوب ملت با نمایندگان جوان جمهوری، تأسیس یافتن مقام وکالتداری ساحه در سمت کار با جوانان، این هم باشد کمیته کار با جوانان ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان که امروز فعالیت دارد و زیر ساختارهای آن در شهر ناحیه جمهوری، تأسیس یافتن استیپند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای خوانندگان و دانشجویان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی ابتدایی و میانه کسبی که همه ساله بیش از 3000 نفر همچون گیرنده استیپند پرزیدنت عنوان استیپند پرزیدنت صاحب میگردند و صاحب استیپند میگردند و تحصیل یافتن جایزه دولتی به نام اسماعیل سامانی برای آلمان جوانی که در سایه علم و تکنیک به دستاوردهای نظررس نائل گردیدند و امروز بیش از 300 نفر یعنی صاحب این جایزه گردیدند. تحصیل یافتن جایزه کمیته کار با جوانان ورزش در سایه ادبیات، صنعت، معماری، روزنامه نگاری، برنامه سازی، تکنیک، تکنولوژی و اینوواسیا و احیای هنرهای مردمی که همه سال 20 نفر صاحب استعدادان جوان ما آزمون در سطح کمیته برگزار میگردد و غالبان معلوم معین و سرفراز گردانده میشوند. روز در همه شهر نوی کشور بنیاد مرکزهای جوانان با مرام ادامه دارد و در این یان سفرهای پیشوای ملت برای جوانان چنین مرکزهای افتتاح مییابند که این مرکزها میتوانند در خود تشکلیابی جوانان و رشد و نمو این نسل آیندهساز کشور زمینهای مادی خود را گذاشته باشند.
2: باید گفت که با هدف باز هم فعال گردیدن جوانان بیش از ده ها قانون و قرارها و برنامه های دولتی از جمله قانون جمهوری تاجیکستان درباره سیاست دولتی جوانان قبول شده و برای متحد ساختن جوانان، حمایه مرز و بوم تاجیکستان، مستحکمی پایه های دولتداری و امور سازندگی و بنیادکاری آنها راه را بیش از پیش هم هموار ساختند. در زمان امروز همه بهره پیشرفت و کامیابی های جدید می کشند تا به یک جاده با موفقیت برسند، چون قرن 21 قرن پیشروی علم و تکنیک محسوب می شود که در این جاده تنها آن شخص، جامعه و یا دولت موفق است که منافع انسانی غنی و متخصصین سطح بالا دارند. یکی از قشرهای اصلی جامعه که بیشتر از حساب آنها کادرهای بخشهای مختلف بزرگ می شوند جوانان می باشند. در رابطه با قانون و قرارهای تایید شده در مورد جوانان، رازیق‌زاده دلاشوب کارمند کمیته کار با جوانان و ورزش جنب حکومت کشور چنین ابراز اندیشه کرد.
3: در سمت جوانان باز دستاوردهای مهم و نظررس این هم باشد تأسیس یافتن شورای ملی کار با جوانان در نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که سال 2015 با فرمان پرزیدنت تأسیس یافته است و نخستین جلسه آن سال 2016 برگزار گردید که برای جوانان باز اینقدر امکانیت و شرایط و مسئله های مهمی حیات جوانان حل فصل خود را یافتند و در این مسیر قبول گردن برنامه های صاحبی در سمت کار با جوانان به وقوع پیوست و خوشبختانه امروز در کشور برای تطبیق ثمرناک سیاست دولتی جوانان دو برنامه دولتی، برنامه ملی رشد اجتماعی جوانان در جمهوری تاجیکستان برای سال 2022-2026 و برنامه دولتی تربیت و تندرستی احساس مسئولیت شهروندی و تحکیم هویت ملی جوانان برای سال 2023-2027 عمل میکنند و در دایره نقشه چهارمینی های عملی برنامه سلسله چهارمینی های گوناگون از جانب کمیته کار با جوانان ورزش و دیگر ساختارهای دخدار با مرام عملی گردش دادند. و در برابر این رشد فعالیت ولنتیاری در بین جوانان نیز با مرام تطبیق شده ایستاده است و با قبول گردن برنامه نوی دولتی در سمت رشد فعالیت ولنتیاری امکان دست داد که باز هم این ساحه رشد یابد و جوانان ما به خیرکاری، خیرخواهی و فعالیت ولنتیاری خود استفاده کنند که واقعا هم برای این پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان حصه ارزشمند خود را گذارند. و امروز خوشبختانه نسل جوان کشور علاقه خوب درک نمودند که با دانش، با زبان آموزی، با سواد می توانند که دولت و ملت را در عرصه بین المللی شایسته معرفی سازند و علاقه ما دیده ایستادیم که امروز نزدیک به 44,000 نفر جوانان ما در دانشگاه‌های با نفوذ خارج مملکت تحصیل علم دارند و این علاقه از اون گواهی می دهد که روی آوردن به علم، به دانش، به آموزش برای باز هم شکوفایی پیشرفت تاجیکستان حصه بسیار بزرگ خواهد گذاشت و متخصصان ورزیده می توانند که آینده دولت و ملت را باز هم شکوفا سازند. و امروز بیش از 23% کارمندان انشاءات بزرگی از نیروگاه برقی آبی را اون هم از جوانان مهندس، جوانان دانشمند تشکیل می دهند که برای بنیاد این یک انشاءات مهم عصر سهمی شایسته خود را گذاشته ایستادند و نقش جوانان را ما در تحکیم حفظ امنیت، ثبات و مدافعوی کشور برعلاوه احساس کرده ایستادیم و خود قضاوت کنیم که دوام 3 سال آخر علاقه جوانان ما از خود حسی بلند وطن دوستی نشان داده در صف قوای مسلح کشور اختیاراً پیوست شده ایستادند و در روز اولی نقشه دعوت چی در نقشه بهاری چی در نقشه تیرماهی جوانان ما در روز اول یعنی در روز دعوت شونده با پورگی نقشه دعوت را تامین نموده ایستادند که این به حکم انعنه در آمده است.
2: قابل ذکر است که توجه حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت جوانان همه روزه بیشتر و بیشتر می‌گردد که جهت ارتقای ذوق نوجوانان باهوش و نوآور بورسیه‌های تحصیلی و جایزات مختلف هم برای تشویق نوجوانان با استعداد و صاحب معرفت که می‌توانند در رشد و انکشاف حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دولت و ملت سهم شایسته بگذارند تأسیس داده شدند. مورد یادآوری است که از سال 2005 تا این جانب با ابتکار محترم امام علی رحمان سرور دولت برای جوانان بالایاقت که از مکتب متوسطه با بهای خوب و فارغ می شوند بورسیه رئیس جمهور نیز عمل می نماید. در زمان معاصر جوانان برای تحکیم پایه‌های دولتداری، رشد اقتصادی، حفظ فرهنگ و تأمین امنیت ملی مسئولیت بزرگی بر دوش دارند. یکی از نقش‌های کلیدی نوجوانان در تحکیم استقلال، اشتراک فعالانه در رشد اقتصادیات کشور می باشد. نوجوانان فعلی با آموزش علم و تکنیک معاصر، ایجادکاری و نوآوری می توانند در تأسیس کارخانجات جدید، رشد صاحبکاری، راه‌اندازی تکنولوژی های جدید و ارتقای رقابت پذیری اقتصادیات سهم ارزشمند بگذارند. این فعالیت نه تنها به افزایش رفاه مردم مساعدت می کند بلکه اقتصادیات ملی را پایدار می سازد و باعث می شود که کمتر به عوامل خارجی بستگی داشته باشد. مبنی بر دستگیری فعالیت صاحبکاری نوجوانان از جانب دولت و حکومت یکی در اقدام ها هم به انجام رسیدند. در ارتباط به این موضوع رازیق زاده دلاشوب مسئول کمیته کار با جوانان و ورزش جنب حکومت کشور چنین ابراز عقیده کرد.
3: در سمت دستگیری فعالیت صاحبکاری جوانان نیز یک قدر اقدام ها روی کار گرفته شده است و خوشبختانه امروز یعنی صف زیادی صاحبکاران جوان ما در بنیاد انشاءات های مهمی جشنی به افتخار 35 سالگی استقلال دولتی در همه شهرهای کشور کمر همت بستند و خوشبختانه سهم صاحبکاران جوان در این انشاءات ها و در بنیاد این انشاءات ها نظررس می باشد. دستگیری سمت دیگری که به واسطه کمیته کار با جوانان ورزش در دایره استراتژی سیاست دولتی جوانان تا سال 2030 عملی نموده ایستاده است، این هم باشد کادر کنونی سیاست دولتی جوانان است و خوشبختانه امروز در همه شهر ناحیه حساب کادرهای لیاقتمند زبان‌دان و داننده خوب تکنولوژی معاصر که آنها جهان بینی وسیع دارند، یعنی سطح گوناگون در بخش‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و دیگر سایه حیاتی خواجگی کشور در بخش‌های کلیدی همچون به حیث راهبر انتخاب می‌گردند و کار و فعالیت نموده ایستادند و این از یعنی دستگیری و توجه حکومت مملکت نسبت به کادر کنونی سیاست دولتی جوانان درک می‌دهد و ببینید مثال آوردن ممکن است که حتی یک رئیس ناحیه یا رئیس شهر حساب کادرهای جوان انتخاب می‌گردند و لیاقت و دانش و یعنی حس بلند ملی و وطن دوستی آنها علاقه در فعالیت و کاری همه روزه آنها مشاهده می‌شود. در برابر این امروز مسلم است که در جهان بسیار وضعیت ناگوار تورفت مرکب شوی اعضای سیاره، ظهور یافتن گروه های تروریستی اکستریمیستی در منطقه و جهان، باز هم جامعه های یعنی ملت های گوناگون را زیر خطر گذاشته است و تاجیکستان عزیز ما که عضو جامعه جهانی است، این مسئله هایی که واقعا هم مسئله های گلوبالی هستند و عامل های به وجود آورنده خطر به امنیت و ملت دولت می باشند، همیشه پیگیری می کنند و پیشگیری این عامل ها را محض در بین همه طبقه جامعه مخصوصا نسل نوروز و جوان می بیند و همیشه چاره های مؤثر اندیشته ایستاده است. در برابر این امروز یعنی وظیفه هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان خاصا نسل جوان کشور از آن عبارت است که با زیرکی سیاسی خیش، با سواد، با دانش خیش، با رفتار نمونوی خیش تواند که در جامعه حصه گذار باشد و برای حفظ امنیت دولت و ملت خود سهم شایان خود را گذاشته باشد و باید تاجیکستانی عزیز خود را در عرصه بین‌المللی شایسته معرفی سازد.
2: امروز حکومت کشور با سروری پیشوای ملت ابتکار و پیشنهادهای سازنده جوانان را همه جانبه پشتیبانی نموده و جهت راه اندازی آنها امکانات خوب فراهم آوردند. در ردیف این دستگیری و غمخوارهای سرور دولت امروز جوانان را می باید که قشر از همه فعال جامعه باشند. ابتکارات بنیادکارانه پیشوای ملت و دوران استقلال را با یک حس بلند میهن پرستی حفظ نموده در حیات سیاسی و اجتماعی کشور با نیروی سازنده قدر نمایند. تذکر دادن به مورد است که وطن دوستی و میهن پرستی نوجوانان در دوران صاحب استقلالی اهمیت خاص به دست آورده. هر یک جوانی با ننگ و ناموس کشور را لازم است که با آموزش علم و دانش هنر مشغول گردند تا که خلق خود بداند به ارزش های تاریخ و فرهنگی ملت ارج گذار باشد و ارزش این ملت و این خلق تمدن آفر را از سایر ارزش ها بالا بماند و در عموم خودشناس و خودآگاه باشد. شنونده عزیز، در همین جا مطلب این ساعتی ما که راجع به دستوردهای جوانان کشور تا سالهای صاحب استقلالی بود به انجام میرسد. از توجه و همراهیتان عزیز سپاس. بعد از شنیدن یک آهنگ مقبول به خدمت پس میگردیم.

0: بانوانی موفق تاجیکستان.
1: بانوانی موفق تاجیکستان. بانوانی موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه.
0: تشکیل خانواده خوشبخت.
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با دستان پرمهر خود نهال عشق و محبت،
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

گلی همیشه بهار سخن زوال ندارد. زوال ندارد. گنجینه پرغناوت سخن، آثار بی‌نظیر معنی، ادبیات، هنر و ذوق ادبای تاجیک در برنامه گنج سخن از بخش دری رادیو آواز تاجیک.

با عرض سلام و ادب عزیزان همراه با ادامه برنامه های دری خوش آمدین. در این قسمت از برنامه های دری برنامه گنج سخن تقدیم شماست.

برنامه کنونی گنج سخن را در ارتباط به آثار و احوال رابعه بلخی، نخستین زن سخنور در ادبیات تاجیک و فارس اختصاص دادیم که همکنون تقدیم شماست.

0: رابعه بلخی در نیمه دوم قرن نوح به دنیا آمده. رابعه دختری حاکم بلخ که به قزداری بلخی بوده و از نخستین زنان سخنور زبردست و صاحب دیوان تاجک در عهد دولتداری سلسله نیکنام سامانیان است که به زبان مادری ما شعرهای شیرین و ساده و روان ایجاد کرده. رابعه در زیبایی، لطف و کمال و قدرت شاعری به فارسی، دری و عربی مشهور بود. شعر می نوشت و پدرش به شعرگویی دخترش مانی نمی شد. پدر رابعه در جوانی می میرد و رابعه اصلا در سرودن اشعار عاشقانه استاد بوده و شعرهای عشقی استاد رودکی را پیروی می کرد. فریدالدین عطار، شاعر و عارف مشهور، در مثنوی الهی نامه از ملاقات و معاشره رابعه با استاد رودکی و از طرف استاد رودکی مورد ستایش قرار گرفتن شعرهای ایجاد کرده او یادآور شده است. رابعه به سبک بیان و وزن شعر به زبان مادری ما نواوری ها وارد کرده. به اندیشه ادیب معروف شمس قیس رازی در المعجم بحری خاصی را به بحرهای شعری پارسی علاوه کرده. بدین خاطر همچنین در رابطه به آن که وی نخستین شاعره صاحب دیوان به زبان مادری ماست، بعضی محققین در قیاس با استاد رودکی پدر شعر پارسی رابعه را مادر شعر پارسی نام بردند. زبان بیان شعرهای رابعه شیرین و روان و از تصاویر زیبا و دلانگیز سرشار است. امثال زبس گل که در باغ معوا گرفت، چمن رنگ ارژنگ مانا گرفت. مگر چشم مجنون به ابر اندر است، که گل رنگ رخسار لیلا گرفت. در مورد محبوبیت و معروفیت رابعه بلخی همچون نخستین زنی سخنور تاجک، انظورت ملکزاده ادبیات شناس تاجک چنین اظهار نظر کرد:
1: رابعه بلخی یگانه زنی معروفی صاحب دیوان و خوشقریحه در عصر سامانیان است، در آخر عصر سامانیان است. برای آن یگانه میگویم که نام رابعه بلخی در تذکیره ها ثبت شده است. زمانی که محیطی که گذشته از این مردمی که یا اینکه ملتی که رابعه بر این شاعر میتید، من فکر نمیکنم که و یک زنی شاعر داشته باشه، خصوصا در زمانی احیای فرهنگ و ادب مردمی تاجیک در زمان سامانیان. همه سر به سر شاعر بودند، همه سر به سر سخنور، دانشور و محقق بودند و نه تنها در زمان سامانیان، عموما در خون مردمی تاجیک این شعرگویی و شاعری و شاعر پروری هست بوده است. درباره رابعه بلخی نخستین سرچشمه ای که معلومات می دهد تذکیره لباب الالباب اوفی بخارایی است. لباب الالباب رابعه را همچون شاعر آخر دوره سامانیان ذکر کرده است، یعنی شاعری که در زمان زوال دولت سامانیان بوده است، همزمان نسبتا جوان استاد ابو عبدالله رودکی و شاعر بسیار معروف، سخنور محبوب. گپی اوفی را اگر اینم به خاطر بیاره میگه رابعه دختری کعب اگر چیزن بود، اما بر فضل و کمال بر مردان جهان بخندیدی. فارس هر دو میدان و والی هر دو بیان، در نظم تازی قادر، در شعر پارسی بغایت ماهر. با حدت طبع و زکای خاطر، هر یک کلمه و عباره که اوفی در باره این زنی بزرگ میگوید همه باره معنی میکشند. دارای چندین هنر بودن رابعه رو میرساند و در ادبیات فارسی تاجیکی ما دیگر تمثال زنی را یاد نداریم که مثل رابعه بلخی باعث به وجود آمدن مثنوی های بزرگی شعر و شاعری شده باشد، یعنی توجه دیگران را به خود کشیده باشد. مثلا فریدالدین عطار در باره رابعه بلخی یک مثنوی دارد از 400 چند بیت عبارت است. و در آخر عصر 19 رضا قلی خان هدایت نیست با نام گلستان ایران یا اینکه بکتاشنامه یک مثنوی دیگر دارد که اونم از 450 کما بهش بیت عبارت است.
0: در سروده های رابیه عشق و محبت پاک انسانی جایگاه مهم دارند. همین است که تا این جانب این شعرها در زبان علاقمندان شعر و ادب قرار گرفتند. عشق دریای کناره ناپدید، کی توان کردن شنا ای هوشمند؟ عاشق خواهی که تا پایان بری، پس بباید ساخت با هر ناپسند. زیشت باید دید و انگارید خوب، زهر باید خورد و انگارید قند. یک خصوصیات مهم و قابل ملاحظه ایجادیات رابعه بلخی سبک بیان ساده و تاجیکانه آنهاست. مثلا در مصرع زیر کلمه رحمت به معنی اظهار سپاس و تشکر به کار رفته که در بین مردم عادی ما به همین معنا تا به امروز هم رایج است. فشاند از سوسن و گل یاسمن باد، زهی بادی که رحمت باد بر باد. یا در قطعه زیر کلمه با عبارات معمول کاشک یعنی کاشکی، تن، دل، سلامت، خبری دل، خبری تن کاربست شدند که امروز نیز معمول و مشهورند. کاشک تنم باز یافتی خبری دل، کاشک دلم باز یافتی خبری تن، کاشک من از تو برستمی به سلامت، آی فسوسا کجا توانم رستن. راجع به اشعار انشا نموده رابعه بلخی انظورت ملکزاده ادبیات شناس تاجیک میگوید:
1: رابعه بلخی شاعری غزل سرا، غزل سرا در تمام ژانرهای معمولی آن زمان شعر گفته است. دو بیت و رباعی مانده است، از او هر بیت باقی مانده است، هفت غزل باقی مانده است. غزل هایی که از رابعه بلخی باقی مانده اند در حالت هنری اتفاق آمده، یعنی در حالت هنری شاعری قرار دارند. همون غزل معروفه که زیباست گل که در باغ معوا گرفت، چمن رنگ ارژنگ مانا گرفت، صبا نافه مشک تیبت نداشت، جهان بوی مشک از چی معنا گرفت. ببینید چقدر مصرع های قوی از نظر تناسب و معنا و منطق مستحکم هم. اما طرز سخنی رابعه بلخی طرز سخنی رویدکی وار است. برای آن اما گفتم که اگر زمانی استاد رویدکی را در نیافته باشد، هم در آخرهای عمری استاد رویدکی شکوفته و ایجادش رشد کرده باشد هم، اما شعرش سبک شعری رویدکی وار، سبک شعری سهل ممتنی است. تمام شعرهایی که از او باقی مانده است همین است. مثلا فشاند از سوسن و گل سیم و زر باد، زیهی باده که رحمت باد بر باد، بیداد از نقش آذر صد نشان آد، نمود از سحر مانی صد اثر باد. بعضی ها امروز اندیشه میکنن که گویا رابعه پدری رابعه عرب باشد، این تو نیست. رابعه از خانواده تاجیک در یک خانواده تاجیک تولد شد و کمال رسید و ایجاد کرد. و همین مثالی که حاضر آوردم مثلا از نقش آذر و سحر مانی و درباره این چیزهایی که ملی هستند، ارژنگ مانی و درباره این آثار معنوی ملت ما با احساس سخن میگوید، خود همینا دلیل کامل آن هستند که اون یک زنی تاجیک بود.
0: رابعه بلخی به زبان تاجیک فارسی و عربی شعر گفتم و به هر دو زبان هم دیوان داشته، اما بر اثر حوادث روزگار از ایجادیات زیادی او تا زمان ما مقدار کم باقی مانده است. در رابطه با روزگار و اشعار رابعه بلخی در کهن‌ترین تذکیره لباب الالباب محمد اوفی بخارایی اطلاع موجود است، ولی فرید الدین عطار در الهی‌نامه آیت به زندگی و آثار او توضیح بیشتر آورده، هرچند توضیح روزگار ادیب مبالغه آمیز به مشاهده می رسد. همچنین آیت به دلیری و جسارت، عشق و محبت و آزاداندیشی رابعه در کتب پیشینیان و روایات مردمی نیز اطلاع فراوان موجود است. مورد ذکر است که طوریم گفتیم رابعه شاعر غزل سرا بود. شعرهای او امثال اشعار شعرای همزمانانش ساده و زیبا و مؤثر و دلنشین است. دل سفید، سادگی لطیف، ظرافت زنانه، زیبایی ظاهری و باطنی و از همه مهم عشق پاکش در نگاشته هایش ظاهر می شوند. جالب است که او زنی باسواد و آگاه و واقف از علوم زمان خیش می باشد. مشاهدات قانونهای طبیعت و مقایسه آن با اثرهای صنعت، منطق فکر و اندیشات شاعر کس را در شگفت می آورد. گفتن به مورد است که تایید قطعنامه یونسکو آیت به تجلیل 1050 سالگی رابعه بلخی نخستین ادیب زبردست و سخنور تاجیک در سطح بین المللی طول سالهای 2026 الی 2027 نمونه عالی و نتیجه روشن تلاش و زحمات حکومت دولت و مخصوصا سرور کشور محترم امام علی رحمان و همزمان دلیل روشن جایگاه مخصوص میراث معنوی و فرهنگی تاجیکان در تمدن بشری است. یادآور می شویم که نخستین محفل فرهنگی راجع به حیات و آثار رابعه بلخی که در تاجیکستان راه اندازی شد، شعرا و نویسندگان و علما و کارشناسان و علاقمندان او را از کشورهای افغانستان و ایران و تاجیکستان عزیز ما گرد هم آورده بود و در رابطه با این موضوع خانم انظورت ملک زاده می گوید.
1: و بسیار باعث خوشنودی است که امروز رابعه بلخی را حکومت کشور ما و یونسکو با یکی از سازمان های با نفوذ جهان داخل کردند به خاطر جشن های بزرگ و 1050 سالگی رابعه بلخی تجلیل می شود. این بسیار یک افتخار بزرگ است. این تاریخ به مردم جهان می رساند که ما 1050 سال پیش از این بانوهای داشتیم، شخصیت های داشتیم که شخصیتشان، شعرشان شکل گرفته زمان رنسانس اول مردم تاجیک بود و آرمان های رابعه بلخی که آرمان های استقلال خواهی آزادی جویی بود، گمان میکنم که در زمان شکوفایی استقلال عزیز کشور عزیزمان عملی شد و سرخط خبرهای روز قرار دارد. امروز رابعه بلخی و در تمام جهان درباره رابعه صحبت میکنند و محفل میآورند و با افتخار بزرگ داشتی آن همایش ها دایر میکنند. همایش از رابعه بلخی یا که بزرگ داشت از رابعه بلخی، بزرگ داشت از ملت نجیب تاجیک است، بزرگ داشت از دوره رنسانس اولی تاجیکان است.

همچنین باید تذکر داد که در جلد اول کتاب رهبر دولت زبان ملت هستی ملت هنگام یاد کرد شعرای روزگار سامانیان از رابعه بلخی نیز سخن گفته و به حیث دلیل جلوه خیال و حکایاتی لطیفش یک غزل او هم نمونه آورده شده. امروز علما و دانشمندان ما را ضرور است که در مرحله آمادگی و تجلیل بزرگداشت 1050 سالگی رابعه بلخی با جلب محققین وطنی و خارجی روزگار آثار این سخنور زبردست و تأثیر آن بر رشد شعر و ادب مورد آموزش و پژوهش گسترده قرار بگیرند. شنونده عزیز، همکنون برنامه گنج سخن را که در ارتباط با آثار و احوال رابعه بلخی ادیب معروف تاجیک و فارس اختصاص داشت به انجام میبریم. در تهیه و بند و بست این برنامه دست داشتیم اردمیر یحیایف کارگردان، مزوای خای رجب مؤلف و گوینده.

بارز سلام عزیزان همراه و دنبال برنامه های بخش دری خوش آمدین. شنونده عزیز، در برنامه شگفتی های طبیعت به شما راجع بر حقیقت علمی عجیب و جالب که احتمالاً چیزی از آن نمی دانید و دیگر معلومات های جالب مطالب ایراه می کنیم. حقیقت علمی عجیب و جالب که احتمالاً چیزی از آنها نمی دانید. آیا می دانید که ما هنوز نمی دانیم جهان ما دقیقاً چی شکلی دارد؟ همه سیاره ها، ستارات و کهکشان هایی که حالا توانایی تماشای آنها را داریم، تنها 4% از جهان هستند. در حالی 96% باقی مانده از ماده و انرژی تاریک تشکیل شده که سیاره شناسان قادر به دیدن، شناسایی یا حتی درک آن را نیستند. متداول ترین توضیحی که درباره این مسئله ارائه شده بر اساس دانش ما است، مبنی بر این که این مواد از ذرات خاصی تشکیل شده اند که با ماده معمول بر هم تنشی ندارند و به همین دلیل است که نامرئی هستند. با این حال ستاره ما رازهای پنهان زیادی دارد که ما همواره به دنبال کشف آنها هستیم. در ادامه به حقایق علمی جالب و عجیب می پردازیم که احتمالاً تا به حال در مورد آنها نشنیده اید. خرس‌های قطبی را نمی‌توان با دوربین‌های مادون قرمز شناسایی کرد. این حیوانات به دلیل لایه زخیم چربی زیر پوستشان و موهای فراوانی که بدنشان را پوشانیدن، بدن کاملاً گرمی دارند. اما لایه بیرونی بدن آنها همان دمای برف‌های محیط اطرافشان را دارد. بنابراین با دوربین‌های مادون قرمز قابل تشخیص نیست.

در از شاتیل فضایی است. یک کیک در زمان پریش ظرف 1 میل/ثانیه با ارتفاع 8 سانتی‌متر می رسد که این میزان 50 برابر سریعتر از شتاب یک سفینه فضایی است. اسید میده می تواند یک تیغ ریش تراشه را در خود حل بکند. اگر یک تیغ دولبه 24 ساعت درون میده شما باقی بماند، با قدری نازک می شود که براحتی می توان آن را شکست. چون اسید میده به شدت خورنده بوده است و سطح آن 2 یا 3 می باشد. بدن نوزادان 64 استخوان بیشتر از بدن افراد بزرگسال دارد. نوزادان حدود 270 استخوان در بدنشان دارند که باعث انعطاف پذیر شدن اسکلیت های آنها می شود. با بالا رفتن سن، بسیاری از این استخوان ها با یکدیگر ترکیب می شوند و در نهایت 206 استخوان باقی می ماند که اسکلیت یک فرد بالغ معمولی را تشکیل می دهند. آرق زدن در فضا غیر ممکن است. وقتی روی کره زمین آرق می زنید، نیروهای گرانیش مواد جامد و مایعات غذاهایی را که خورده اید درون بدنتان نگه می دارد. بنابراین تنها گاز میده از دهان خارج می شود. بدون نیروی گرانیش گاز نمی تواند از مایعات و مواد جامد جدا شود و در نتیجه ممکن نیست در فضا بتوانید بدون بالا آوردن آرق بزنید. حیوانات هم مانند ما می توانند خواب ببینند. بعضی تحقیقات ها نشان می دهند که موش‌ها درباره پیدا کردن غذا یا دویدن در مازها خواب می بینند. بیشتر پستانداران هم در زمان خواب وارد مرحله ریم می شوند، یعنی چرخه‌ای که در آن خواب می بینند. عقرب‌ها زیر نور فرابنوش می درخشند. درخشش سبز آبی مبهم آنها ناشی از ماده ای است که در کوتیکل آنها وجود دارد. کوتیکل لایه بسیار سختی است که جزئی از استخوان بندی بیرونی آنها محسوب می شود. با این حال دانشمندان هنوز نمی دانند این درخشش شبنما چی کاربردی دارد، اما گمان می کنند که عقرب ها از آن برای پیدا کردن همدیگر استفاده می کنند و این درخشش از آنها در برابر نور خورشید محافظت می کند و باعث سردرگمی شدن شکار آنها می شود. رشد دو عضو بدن انسان ها هرگز متوقف نمی شود. رشد بینی و گوش های انسان تا پایان عمر او ادامه دارد، حتی زمانی که رشد بقیه اعضای بدن او پایان یافته است. باران الماس در سیارات دیگر امر شدنی است. فشار اتمسفر در سیارات نپتون، اورانوس و مشتری و زحل به قدر زیاد است که می توان اتم‌های کربن را به شکل کریستال درآورد و آنها را تبدیل به الماس کرد. 99% اتم در فضای خالی تشکیل شده. هر اتم از یک هسته کوچک تشکیل می شود که در اطراف آن یک ابر الکترونی وجود دارد. این ابر الکترونی وسعت نسبتاً زیادی دارد. بنابراین اگر بخواهید این فضای خالی را از تمامی اتم های 7 میلیارد انسان کره زمین حذف کنید، همه آنها در یک حبه قند جای می گیرند. آب داغ زودتر از آب سرد منجمد می شود. اثر اومپومبا
پدیده فیزیکی است که به این معنی که شتاب ذرات آب گرم از ویژگی برخوردار است که به این ذرات اجازه می دهد راحت تر منجمید شود.

هستند. موزها پورتوزا هستند. موز حاوی ماده پتاسیم است که به این میوه تا حدود خاصیت پورتوزویی میدهد. اما نگران نباشید، شما تنها در صورتی از مسمومیت ناشی از پورتوهای رادیواکتیو خواهید مرد که 10 میلیون موز را یک باره بخورید. خون انسان شبیه آب دریا است. در ترکیبات خون انسان تقریباً همان مقدار نمک موجود در آب دریا وجود دارد. از قرار معلوم، این حقیقت گمانه‌زنی درباره آغاز حیات از اقیانوس‌ها را ثابت می‌کند. طول دی آن ای می تواند به اندازه 17 برابر فاصله خورشید تا سیاره پلوتون برسد. بدن انسان از 37 تریلیارد سلول تشکیل شده که درون هر یک از آنها 23 مولکول دی آن ای وجود دارد. بنابراین اگر بخواهید تمامی سلول های بدن انسان را از هم باز کنید و رشته های دی آن ای را پشت هم بچینید، طول نهایی آن به 34 میلیارد مایل می رسد. یک روز ستاره‌ای زهره بلندتر از یک سال آن است. به اندازه حدود 243 روز کره زمین طول می کشد تا ستاره زهره یک بار به دور خورشید بچرخد، در حالی که یک بار گردیش آن به دور خورشید تنها 225 روز طول می کشد. و همراهان عزیز، در همین جا داشته های برنامه شگفتی های طبیعت را به انجام می بریم. امید که مورد پسندتان قبول شده باشد. تا برنامه های دیگر، شب و روز خوش.

0: با سلام مجدد برنامه های در ایرای دامه می دهیم و در این قسمت از برنامه گفتاری داریم راجع به مکانهای تاریخی و فرهنگی قلعه حصار که همکنون می شنوید. قلعه حصار یادگاری تاریخی فرهنگی در شهر حصار است. این قلعه که همکنون در 5 کیلومتری شمال و غربی شهر دوشنبه قرار دارد، بازمانده از همان شهر شومان است که در قرن‌های 15 میلادی حصار شادمان یعنی قلعه شادمان نامیده می شد. کهندیج حصار که با نام قلعه حصار معروف است، یادگاری دوران پیشدادیان بوده، بالای قلعه از 3 قسم عبارت است. قسم بالای آن قرارگاه بیک و امیران، قسم دوم یعنی پایانی اشترخانه و قسم اساسی آن را عسکرخانه تشکیل می دهد. اطراف قلعه حصار با دیوار بلند کنگره‌دار محافظتی احاطه شده و ارتفاع آن از سطح بالای قلعه 3.5 متر و روی دیوار 10 متر پهنی داشته، از مکان بیکنشین تمام ناحیه حصار چون کف دست هم به چشم میتابد. و قلعه حصار تنها با واسطه دروازه در آمدن ممکن است. روایات تاریخی بنیاد آن را به دوران شاه تهورس دیوبند، پسر هوشنگشاه، نویره سیامک و عبیره نخست پادشاه افسانوی دوره پیشدادیان می دانند. موافق روایات تهمارس در مبارزه مقابل دیوان با اصول خود آنها یعنی با سحر و جادو و غالب آمده، آنها را مجبور می ساخت که این قلعه را بنیاد بکنند و سپس دیوها را به درون قلعه بند انداخته و از آنها حرف و خط آموخته خلق ملکش را خط و سواد می آموزاند. همچنین روایات دایر به از دست قهقهه جادو آزاد کردن قلعه حصار هم از جانب حضرت علی در ایجادات مردم موجود است. هنگامی که کس به آن خاک انبوه دور از ساحل دریا قامت افراخته نظر می اندازد، به اختیار به خلاصه می آید که آن در واقع در اثر یگان قوه فوق طبیعی بنیاد یافته. همچنین محققین علاهیده به پیدایش قلعه حصار کوشش از نظر علمی مدرن هم نزدیک شدن را کردند. عالم روس نوگراتسف مسئله های مربوط به زلزله حصار را هم از نظر جیولوژی تحقیق نموده و در انجام مقاله اش می نویسد قسمت بالای قلعه دست ساخت بوده و در قسمت جنوبی یا طبیعی آن تا وقتهای نزدیک کول چخوری موجود بوده. قمیش می رسته و حال هم تنها کلمکی خورد از آن نشانه مانده است. از احتمال دور نیست که این کل در تنور ولقان لاین هم واقع بوده و با مرور زمان فعالیت خود قطع کرده است. آن کل از آبهای نفتی قعر زمین سرچشمه می گرفت. از این اندیشه عالم برمی‌آید که حاک‌توده عظیم قلعه حصار در نتیجه ظهور ولقان به وجود آمده و با گذشت فاصله طولانی خود واقعه ولقان هم از خاطرات زدوده شده و در بالا و اطراف تیپه دیوار و بناها هم بنیاد کرده شدند. قلعه و شهر حصار بسیاری از حاکمان عادل و فاضل و پاکندیش و خیراندیش را دیده و دوره به دوره آباد و زیبا شده. در این رابطه اکمل حمیدوف کارمند ممنونگاه قلعه حصار چنین ابراز اندیشه کرد.
1: ممنونگاه تاریخی و فرهنگی حصار اسرخانه زیر فضای کشاد و سال 1982 تأسیس یافته است. ممنونگاه انعکاس کننده تاریخی پرغنوات ملت تمدن آفری تاجیک بوده، دارای یادگاری های معماری باستانی و تاریخی می باشد و امروز هزاران سیاح از اینجا دیدن نموده با تاریخی پرغنوات ملت تاجیک آشنا می گردند. ممنونگاه در حدود ممنونگاه امروز یادگاری های معماری به مانند مدرسه کهنه عصر 16، مدرسه نوی عصر 17، مقبره مقدوم اعظم عصرهای 10-16 و مسجد سنگین عصرهای 8-16 وجود دارند. به غیر از این قلعه حصار با دروازه ارک، عصری 16 و این چونین خودی قلعه در نوبت خیش به سه قسم جدا می شود. از طرف راست دروازه بلندترین تپه جای حاکم نشین بود، از طرف چپ دروازه تپه جای خدمتگار نشین. میدان مدور در قسمت شمال و غربی قلعه حصار عسکرخانه بود، یعنی داخل قلعه حصار حکومت و اطراف قلعه شهر و مردم عادی زندگی میکردند. شهر با دیوار احاطه بود، درازی دیوار 10 کیلومتر، بلندیش تا 8، پهنایش تا 5 متر بود. دروازه های شهر غربیش چنگاب، جنوبیش شکری، جنوب و شرقیش خاک سفید و شمالیش چشمه ماهیان نام داشتند. امروز در جای شهر قدیمه دهه حصار و چشمه ماهیان، دهه های حصار و چشمه ماهیان هستند. شهر باستانی حصار یکی از شهرهای شاهراه بزرگ ابریشم بود و یکی از شاخه های آن از این وادی میگذشت. اساسا شهر مرکز وادی حصار بود، یعنی وادی حصار یکی از ناندان های آسیای مرکزی میباشد و دقت بسیار نفران را به همین جلب می نمود.
0: بعد از استیلاء شدن آسیای میانه از طرف روسیه پادشاهی در آخر قرن 19، شهرنامه تابعیت امارات بخارا از جمله بیکگری حصار با امپریای روسیه مقرر شد. تاجران، سیاهان، علما، تدقیقاتچان، منصبداران و هر بیان روسیه و اروپایی در همه بیکگری و املاکداری حقوق آزادانه تجارت کردن و کار و تدقیقات بردن را پیدا نمودند. و اروپاییان گنجینه پراسرار حصار شادمان در سال 1875 از جانب انسیکلوپدیست حصار هم معلومات ارائه شد. اکنون آنها به این دیار آمده و آید به آموزش و تدقیق رستنی و حیوانات، آبهای طبیعی و معدنهای پراسرار و ذخایر و منابع زیر زمینی، سیاست و مدنیت و وضع زندگی مردم عادی هم مشغول می شدند. یکی از سیاهان ارمن مرکانیان که در آن سالها به حصار مهمان شده آمده، وضع بعد تندرستی اهالی را به حساب گرفته و در خاطرش این دیار را وادی مرگ نامیده بود. سبب در آن بود که غیر از منصبداران و بایها به خلق بینوا خدمت طبی رسانیده نمی شد. و سرهنگ نیز ارتش پادشاهی روس لگفت که در سال 1880 هم در حصار بود و زمرکب حیات مردم را با کمال تأسف به قلم می دهد. و در رابطه با این گفته ها اکمل حمیدوف کارمند یادگاری تاریخی قلعه حصار چنین ابراز اندیشه کرد.
1: اهمیت تاریخی شهر باستانی حصار در اون است که این شهر شاهد پیدایش و نابودشوی بسیار دولت ها بود. در اول باختری ها در اینجا سنگ اساس گذاشتند، اجدادان ملت تاجیک. بعدان امپریای هخامنشی ها، امپریای اسکندر، امپریای سلفکیان، دولت یونان و باختر، کوشانیان، هیتالیان، دولت های ساسانیان و اینچنین خلافت های اموی، عباسی، دولت سامانیان، قرخانی ها، غزنوی ها، خوارزمشاهیان، مغول ها در عصر 13 به وادی حصار هجوم کردند. نتیجه هجوم مغول ها به آن آورده رساند که مردم آسایشته نابود شدند، بسیاری ها کشته شدند و بسیار پیشروی هایی که ملت تاجیک داشت در آن زمان از دست داده شد. بعد از آن شاهد پیدایش دولت تیموریان و خانگری بخارا و امارت بخارا بود. در آخر حصار پایتخت بخارای شرقی بود و آخرین امیر امارت بخارا امیر محمد سید علیم خان سال 1920 وقتی از بخارا فرار کرد به حصار آمد. از حصار به دوشنبه، از دوشنبه به کلاب، از کلاب به فرخار و از فرخار به کابل افغانستان رفت. وقتی دوشنبه پایتخت تاجیکستان شوروی شد، حصار آثارخانه زیر فضایی شد.
0: گفتنی است که طی این روزها از این یادگاری تاریخ فرهنگی قلعه حصار هزاران سیاحان خارجی دیدن می نمایند و از جمله هم دیروز تاریخ 28 ماهی می یک گروه مهمانان و مشارکین کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل آ برای روش سوار سال 2018-2028 به تماشای قلعه حصار باستان رفتند. و مهمانان آید به تاریخ این یادگاری معلومات مفصل داده شد. آنها هر گوشه و کنار این قلعه را با دقت تماشا کرده و از راه بلدان آید به واقعیات در این مکان رخ داده پرسان می شدند. مهمانان، عسکرخانه، قصر حاکم، آمفی‌تئاتر، رسته‌های هنرمندی و موزیم تاریخ و فرهنگی قلعه حصار را دیدن نموده و با تاریخ و فرهنگ قدیمه ملت تاجیک آشنا شده و آن بهای بلند دادند. یادآور می‌شویم که تاریخ 27 ماه می هم کنفرانس چهارم بین‌المللی سطح بالا آیت به 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد و استوار سال 2028 نتیجه گیری شد که در آن بیش از 2500 تن از کشورها و سازمانهای مختلف جهانی شرکت داشتند و از روی این کنفرانس نیز از نتایج آن هم اعلامیه دوشنبه تایید شد. شنونده عزیز، شما گفتاری ما را که راجع به یادگاری تاریخی و فرهنگی قلعه حصار تهیه شده بود از بخش دری رادیو آواز تاجیک استماع فرمودید. از توجه همراهیتان ممنون.

0: انتخاب شما، انتخاب شما.
1: تحت این عنوان برنامه تازه است مملو از ترانه و آهنگ های مقبول و زیبا.
0: این برنامه با انتخاب شما روزهای شنبه هر هفته
1: از بخش دری رادیوی آوازی تاجیک بنا

سلام دوباره شنونده های عزیز. در این قسمت از برنامه مثل همیشه من فروهر طاهری با همراهی آقای علیشیر کارگردان برنامه با برنامه انتخاب شما در خدمتتان قرار داریم.

برنامه امروز را با آهنگ محمد رفیع کرامت‌الله و نازیه کرامت‌الله هنرمندان موفق تاجیک آغاز می‌کنیم. آهنگ را با هم می‌شنویم.

امیدوارستم از شنیدن آهنگ لذت برده باشید. واقعا هم آهنگ بسیار مقبول و شنیدنی بود. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه لیست آهنگ های امروز را براتون میگویم. محفوظ ارمغان، هنرمند افغان، آهنگ ترا وقتی که میبینم، مدینه اقنظر و هنرمند تاجیک، آهنگ شب رویا، فرهاد دریا، هنرمند افغان، آهنگ گردش چشم سیاهت، میرجلال نعمتوف، هنرمند ازبک، آهنگ دلبر، مجد جمالزاده، هنرمند افغان، آهنگ برو برو، مبارز عثمانوف و ولی جان عزیزوف، هنرمندان تاجیک، آهنگ ایار، و یاسمین دولت و هنرمند تاجیک، آهنگ نزن نزن. برنامه در این قسمت برنامه شبنم، یکی از شنونده ما در جریان هفته از طریق شماره واتساپ ما آهنگ محفوظ ارمغان، هنرمند افغان که مثل آهنگ ترا وقتی که میبینم میباشد را انتخاب کردن که برشان نشر میکنیم. خب شنونده عزیز، آهنگ هم آماده نشر است، با هم میشنویم و بعد از آهنگ دوباره به برنامه برمیگردیم.

آهنگ بسیار مقبول و شنیدنی بود و امیدوار هستم که مورد پسند همه شما قرار گرفته باشد. الخواندان برنامه انتخاب شما یادآوری میکنم که شما ادامه برنامه انتخاب شما را از بخش دری میشنوید. عزیز، در این قسمت برنامه با شنونده دیگر ما که اسمشان راحله می باشد، شهروند افغان مقیم تاجیکستان، از طریق شماره تلگرام ما آهنگ مدینه اغنظر و هنرمند موفق تاجیک را خواهش کردم که برشان نشر کنیم. خب زیاد پر حرفی نمی کنم، میریم آهنگ را با هم میشنویم.

آهنگ بسیار زیبا و آرام و شنیدنی بود. امید که خوش کالگیتان آمده باشد. و شنونده عزیز، باز در این قسمت برنامه لست آهنگ هایی را و اون عزیزانی که تازه به برنامه ما پیوست شدن یک بار دیگه برشان میگم: میرجلال نعمتوف هنرمند ازبک آهنگ دلبر، فرهاد دریا هنرمند افغان آهنگ گردش چشم سیاهت، مجد جمالزاده هنرمند افغان آهنگ برو برو، مبارز عثمانوف و ولی جان عزیزوف هنرمندان تاجیک آهنگ ایار و یاسمین دولتوف هنرمند تاجیک آهنگ نزن نزن.

خواندگان برنامه انتخاب شما باز در این قسمت برنامه شنونده دیگر ما که اسمشان جهانگیر است از طریق شماره واتساپ ما آهنگ فرهاد دریا را خواهش کردند که برشان نشر کنیم. حتما جهانگیر برتان نشر میکنیم. با فکرم آهنگ هم آماده نشر است. بریم آهنگ را با هم میشنویم.

خب علاقمندان برنامه، باز در این قسمت آهنگ میر جلال نعمتوف هنرمند ازبک تقدیمتان می شود که یکی از شنونده های ما از طریق شماره واتساپ ما انتخاب کردند، اما نخواستند که نامشان ذکر شود. زیاد گپ نمی زنم، میریم آهنگ را با هم می

عزیز در همین جا با آهنگ مبارز عثمانوف و ولی جان عزیز و فنالمند تاجیک که مصرع آهنگ ایار می باشد برنامه ما به آخر می رسد. امیدوار هستم که برنامه امروز ما خوش کلگیتان آمده باشد و در برنامه های آینده ما باز هم کوشش می کنیم آهنگ های مقبول دیگر را برتان پیشنهاد کنیم و همچنان شما می توانید در جریان هفته از طریق شماره واتساپ یا تلگرام ما 911-28-88-11 آهنگی را که شما خوش دارین از برنامه ما بشنوید پیشنهاد کنید و ما حتما در لیست آهنگ ها میگیریم و برتان نشر میکنیم. و یادآوری میکنم که در آماده ساختن این برنامه ما فرهاد طاهری مؤلف و گوینده و آقای علیشیر کارگردان برنامه سهم داشتیم. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.

سرور بخش کلچک استیمن جنتی گزال و ساهیره دلم گه قوت بخشید کوچه نور دیک صاف تازه و باکیره یورگم یه رسه قوانچدن شادلیکلن پارلسه کزلرم قیاش دیک نور ساتسه ساغنچدن سرغیب قلگن بو یزلرم بستانگه ایلنگن وطنده شاد خورم یشسه آدملر کلچک وقت دیب هر کنو تشلنسه هر بیت قدملر

0: आवाज़ी ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ी ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और साढ़े 4 बजे भारतीय समय के अनुसार एक घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियाँ आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: سجی پیاریس نیوالو آب ریدیو زی توجی کندی کند کو سیدیا کشمه سن رای بیب که سطح شویر نیوزو و اور هماره پردیسار علی شرشیر علیه. ایسا گنته که موکی خبره تاجیکستان گنجا که راشپتی که آدیش شنبه می انتراشه کادی اودیو که فرم ایوجید که یاگه شنگایی می تاجیکستان که سوغ دا پراند که ارتی گیون ویا پاری که فرم ایوجید هوا او را نسبه چر هندی به حکو سون سکته هه تاجیکستان گنجا که راشپتی که آدیش میرزون نباد علی شیر خدای بردی که پاتی مکت که یجنا تاجیکستان گنجا که سنویدهان میرزون نباد علی شیر خدای بردی که پاتی مکت که یجنا تاجیکستان گنجا که سنویدهان که نوچهد اون هتر که نوسار میرزون نباد علی شیر خدای بردی که اون که نیدهان که کارن بدخشان سویتات پرواتی اکشیتر که آدیش که پاتی مکت که یگه سفر زوده شریف خان نور محمد که نیوکت و سی کانونی ادهر تاجیکستان گنجا که سنویدان که نوچهد اون هتر که نوسر سفر زوده شریف خان نور محمد که بدخشان سویتات پرواتی اکشیتر که آدیش نیوکت که یگه دونو آدیش تاجیکستان گنجا که راشوزی مالی رحمان دواره هستک شریده بیست که ساگز که تاجیکستان گنجا که رجدانی توشن پیمین تراشه کادی اودیو که فرم ایوجید که یا جنگ یا جنگ کاری تاجیکستان که اودیو گورنه ای پرودیکی که منترالای که حوالی سی دیگایی ها سروتو که نوسار فرم که تیاری پر اودیو گورنه ای پرودیکی که منترالایون که اوپا منتری بختیور سفر زوده اور تاجیکستان میسانیو گراشت که کادی ایوان کریشه سنگتهان فاو که پراتینی دی آگاسی هروتیونان که بیچ خویه بیتاک می چرچه که گیه بیتاک دوران دونا پکشونی کادی اودیو که وکاس ادونیک پرودیکی که اوپیو که تاتا کریشی اتپادو که پرانسکارون که برهوا دینیسی سنباندی هید سایو که وبهنون پالون پر ویچرش می مشکی آگیا چین که شنگایی شهر می تاجیکستان که سوغ دا پراند که ارتی گیون ویا پاریگا فرم تاتا نویش او ساروکی پرستوتی ایوجید که گایی جیسمی سات سوادیک و دیامیو اور نویشا کنه با هاگلیا فرم سوغ دا پراند که اودیوگی کریشی پراتان اور نویش کشم تاکا پریچای کرایا گایا سات هیسان یونگ دو دیامیو که ستاپنا نایی اتفادن که اندرو که ویکاس اور نویش ار کشید کنه پر چرچه هوی فرم که دوران بی دو بی بیتاک بی ایوجید که گایی اور که سایوگ سم جوتی پر هستک شرکیه گیا جن می سوغ دا پراند اور چینی کمپانیو باشیران که بیچ ایگا سایوگ گیاپن به شامل ہے پیارس نیوالوی تاستای سمچار ہمارے دوسرے پرسارن جارائی ہمارے ریڈیو کے سا

خمری کره کرام چال رای آبسون ری ریدیو اوزی تو جک پریشی تو یا هستم اچار که دوس را با هاگه هاگ اسمی راشتر پردگی تا توپ پینتالیسنگ ویشوست نستجی در آیو جیت هاگه جینوامی ویشو بودی اگه سان پدگ سانگتن که ساده سده شکیاتا اسوینگ مذهبا آیو جیت هوی خطلون پرانت که تیاسی اگه ستالوکی اور پراتاکون که ارکاشن برها اور نسوچر هندی بها کسون سکته هه تاجیکستان که سواتن تاکی پینتالیسوینگ واشگان که پالاکشیامی آگا استمهینه می دوشن به مراش را پرودیگی تا توپا پینتالیسویش واسنن ساجی دارا یوجید که جاینگی. یه پرودیگی تا تاجیکستان سرکر که سا یوکسی یوجید هوگی جیسمی اودیامی کمپانیا آودیوگیگ پرتشتهان بینگ تا تاانیا سیوا سانستان با هاگلینگی. از کودشیا ویش واسنن کمپانیو که پاچن کرنن نیجک شیتر کو برهوا دینا ویدیش نی ویشر کشید کرنن تا تا سواسیا پرتیس پرده که مدیم سی اوچوا دور سیوان که گناوتا می سودهار کرنه هی. وش 2024 که پالیچو امایی می تاجیکستان که خطلون پراند که 9030 دشملاغ 917 پراتن آیه. جین می آد 1000 ستایی سات نبی گارلو اور ستایی دشملاغ 160 ویدیشی پراتن شامل ها. پراند می 940 ستیاسی گیون سانس کتگ سمارگ 125 پراتن سال 130 هوتل چتایی سانگرالای تا آنی پراتن سویدایی اوپلاب ده ها. سال 2024 می پراتن که برها و دینه کلیه کزاکستان که علماتامی خطلون که پراتان کشمتا که پردرشانی تا خطلون سبیتاون اور یاتراون که گرتی نامگان ترشه پراتان فورم ایوان پردرشانی که آیوجن که یگایا جسم بیسی و آدیگ دیشو که پراتینی دیونه باگلیا. ساعت 15 جولای تاکا سویچلین که جنیوا می ویش بودیه که سن پده سنگتن که سده سده شوکی تایی سوینگ محصابای اوجید ویه جیسمی تاجیکستان که پدنی مندلنه با هاگلیا. سمیلان که دوران تاجیکستان که پتینی دیونه که دیشو اورا ویپوکی دیکاریو که ساد دیپکش بیتاکی تاتا بودیه که سن پده که ویکا سن ترش سایوگ اور کشیدریا سده داری کم مزبود کرنی پر چرچه ویه. پیارس نیوالوی تاستایی سمچار همار که